Jūs klausotės LRT opus.

Tá bom, música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

ЛРТ Опус.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

nusprendėme jūs šio ryto pradžioje truputėlį pajudinti, jeigu šiek tiek jaučiatės apsnūdę po savaitgalio, jeigu šiek tiek liūdna būti spūstyse, tai su labai gražia šokinė muzika viską čia pradėjome šiandien atmerkakis programoje su Josh Cafe, su Joe Thomas, Double the Funk, mano vienas favoritų pastarojo mėnesio, Sophie Tucker ir dar vis dar skambantis Nourished by Time fone 925, turiu jums ne ką prastesnį dar vieną įrašą, labai karštą. Iš The Banana Soul Club Rumba Loka. Atmerk akis muzikinė programa bei įsibėgėjantė LRT Opus Etrija. Naujas savaitės albumas po devintos. Daugiau naujos muzikos irgi laukia po devintos, nes Mardi Low atlikėjas pristatys savo mini albumą. Tai tikrai daug pokalbių šiandien apie muziką, o tuo ir apie orus. Sinoptikai žada šiltą savaitės pradžią po tokios lietingos praėjusios savaitės, laukia tam tikrą atgyvą, tuo ir išsamiau pasižiūrėsime, kokios tos prognozės.

Tęsiame atmerkakis per LRT Opus apie savaitės pradžios orus. Sinoptikai sako, kad pirmoji savaitės pusė bus šiltesnė ir su mažiau lietaus, tačiau savaitės pabaigoje vyraus vėsesnė ir lietingesnė. Orai kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Pirmadienis bus debesuotas su pragiedruliais, popiet iš tankesnių debesų gali trumpai ir negausiai palyti, o įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktis be lietaus, vėjas rims, artimiausia naktį bus apie 8-13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną naujas ciklonas vakarai pajūrė atneš lietaus.

antradienį iki 25 laipsnių, trečiadienį ir ketvirtadienį daugelio rajonų palis, šiomis dienomis aprims vėjas, naktimis bus apie 12-17, trečiadienį dieną iki 25, ketvirtadienį iki 20 šilumos, pasak sinoptikės, nuo antros savaitės pusės į šalį grįžta vėsesni orai ir lietus apie orus išsamiau ir naujienų portale LRT LT.

0: Creamy steroids.
1: Ir šią savaitę LRT opus grojaraščiuose dažniau sutinkame Get Down Services Lentilis darbą iš naujausio šio britų kolektyvo albumo Massive Champion. 7:21, labai čia tinkantis kūrinys prie ką tik girdėto yra Soul Wax ir Run Free, dar tuoj pratesime, atmerkę iki su Jamie T. Tada kviesiu pasiklausyti ir pirmų šio ryto trumpų žinių.

Pasibaigus Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių vizitui Kijeve, Ukrainos prezidentas sako manantis, kad karas tęsis ir žiemą. Volodymyro Zelenskio teigimu daugiausia su Styvu Vitkofu ir Džeredu Kašneriu kalbėta apie ilgalaikę saugumo garantijas Ukrainai ir atsparumą artėjant žiemai. Vašingtono pasiuntinys sako, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas daugiau nei 4 metus trunkantis karas. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimų komisija skelbia, kad svarbius vietos valdžios rinkimus užtikrintai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Dvigubai aplenkė antroje vietoje likusius krikščionius demokratus, tačiau regiono parlamente daugumos susitikrinti nepavyko. Taip apibūdinama kaip istorinė kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijos politikoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Į Lietuvą su oficialiu 2 dienų vizitu atvyksta vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Per vizitą bus aptariami Vilniaus pasirengimo pirmininkauti ES tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai bei gynybos klausimai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Seimo valdybos nariai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti parlamento rudens sesijos darbų. Olekas sako, kad vienas svarbiausių artėjančios sesijos darbų yra kitų metų valstybės biudžetas. Kartu žadama imtis iniciatyvų stiprinti gynybą, didinti šaukiamųjų ir privalomąją tarnybą bei aktyvų rezervą skaičių, skatinti gimstamumą, siekti priboti degalų kainų didinimą iki 1 karto per parą. Apeliacinis teismas toliau nagrinės buvusio banko snoras.

0: Turto iššvaistimo bylą posėdžio metu bus tęsiama minėto banko buvusio vadovo Vladimiro Antonovo apklausa. Antonovas kartu su kitu buvusiu Snoro akcininku Raimondu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, 2024 m. rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų, apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių. Ir apie orą šįryt nelijo, vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 10 iki 17 laipsnių šilumos. Diena bus debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpas lietus, temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 18-20 laipsnių. Dabar yra 33 minutės po 7.
1: Opus. Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
2: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuoj grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
3: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.

Čok, labai įdomus kolektyvas. Jų muzika yra visiškai neprognozuojama. Gali būti pankrokas, gali būti elektronika, techno, gali būti kažkas panašus į tai, ką tik girdėjome. IDC kūrinėje 7:41. Tęsime atmerkę akis per LRT Opus. Tuo ir sporto naujienų kviesiu pasiklausyti. Pradėsiu viską nuo Berlyne vykstančio pasaulio moterų krepšinio čempionato, kurį transliuoja ir LRT. Taip pat nemažai kontrolinių rungtynių, šiek tiek futbolo, Formulė 1, be abejo US Open. Tikrai yra apie ką pakalbėti po poros kūrinių susitinkam.

10 minučių lieka iki 8 čia LRT Opus radijas. Ko projektas baigė skambėti LRT Opus eteryje, tuo ir Austrai Bilderbuk, bet prieš tai nemažai tikrai sporto naujienų turiu. Pasaulio moterų krepšinio čempionato kovas tęsiasi Berlyne. C grupėje vakar susitiko Puerto Rikas ir Europos čempionės Belgijos krepšininkės. Belgijos laimėjo 76-64 ir šiandien po vidurdienio Belgijos kartu su Australijomis aiškinsi santykius dėl pirmosios vietos C grupėje. Australijos vakar 87-71 nugalėjo Turkiją. D grupė Kinija 74-70 palaužė Čekiją. Tuo metu amerikietės 55-52 išvargo pergalę prieš Italiją. Šį vakarą LRT Plus eteryje Japonijos ir Ispanijos krepšininkai akistata A grupėje. Kauno Žalgirio krepšininkai iškovojo dar vieną pergalę pasirinkimo cikle. Tomo Masiulio auklėtiniai Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Saba ekipą 112-78. Kaip rašo portalas Basket News LT, pergalę apkartino nedidelę Jono Valančiūno traumą. Likus pusė minutės iki pirmo kėlinio pabaigos, Valančiūnas statydamas užtvarą susitrenkė kelis į kelį su Mariumi Grigoniu. Tomas Masiulis aiškino, kad tarsi ir norėjo dar grįžti žaisti Jonas Valančiūnas, bet nusprendė trenerių štabas patausoti. Lyg ir nieko rimto, bet dar žiūrėsime ir bus daugiau informacijos, sakė Masiulis po rungtynių. Kaip sekėsi krepšininkams, Edgaras Ulanovas buvo rezultatyviausias 18 taškų, Marekas Blaževičius 17, Sterlingas Braunas 14 taškų prie pergalės. Tuo metu Šarūno Jasikevičius treniruojama ir Igno Sergiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahce Kretoje vykus iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Stambulo klubas mažajame finale 81-79 įveikė Milano Olimpiją. Sergiūnas pasižymėjo 9 taškais Milano klube. Puikiai žaidė du anksčiau Lietuvoje rungtyniavę krepšininkai. Praėjusį sezoną Žalgiryje žaidęs Mausis Raitas pelnė 20 taškų. Anksčiau Vilniaus ryto gretose rungtyniavęs RG Kaulas surinko 17 taškų ir išdalijo 7 rezultatyvius perdavimus. Šiek tiek futbolo, kiekvienas taškas auksinis, tokiamis nuotaikomis į 30 Lietuvos futbolo čempionato turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautiniame fronte grįžo Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai tik dvikovos pabaigoje per pridėtą laiką 1-0 palaužė šalies čempionato outsiderius Šiaulius. Tuo metu kitose rungtynėse Kauno Žalgirio futbolininkai 5-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Armando Kučio, Pijaus Širvio ir Artemijaus Tutiškino atstovaujama Celijos komanda patyrė antrąją šio sezono nesėkmę Slovenijos futbolo čempionate. Lietuvių atstovaujama komanda 0-1 pralaimėjo Koper ekipai. Anglijos futbolo Premier lygoje sužaistos dvejos rungtynės. Manchester United išleido pergalę dvikovoje su Liverpoolio Evertonu 2-2. Koks fantastiškas Evertono įvartis pačioje dvikovos pabaigoje per pridėtą laiką.

Tuo metu Londono derbyje Arsenalas 2-1 įveikė Chelsea futbolininkus. Dar vieną užtikrintą pergalę Ispanijos futbolo čempionate iškovojo Barcelona, ketvirtąją iš tik pat galimų. Katalonai net 5-0 nugalėjo outsiderę Valenciją. Tuo metu Monzos trasoje vykusi Formulės 1 savaitgalį vainikavo intriguojančios lenktynės, kuriuose nugalėjo italas Kimis Antonelis, sezono lyderis. 20-metis startavo iš 19 pozicijos, kadangi buvo pakeistas jo bolido variklis. Vis dėlto Mercedes pilotas finišavo pirmas ir padidino persvarą vairuotojų įskaitoje iki 66 taškų. Antonelio pasirodymas yra antras didžiausias atsitiesimas Formulės 1 istorijoje. 1983-aisiais Džonas Watsonas pergalė Jungtinių valstijų lenktynės iškovo startavęs iš 22-osios vietos. Antrąją vietą vakar užėmė Antonelio komandos draugas, kitas Mercedes pilotas Džordžas Raselas, trečias finišo linija kirto Red Bull pilotas Maksas Verstapenas. Ir ispanas Karlosas Alkarasas tęsė sėkmingą žygį prestižinėme US Open teniso turnyre, titulą ginantis Ispanijos tenisininkas 6-4, 6-3, 6-4 įveikė amerikietį Tomį Polą ir užtikrintai žengė į turnyro ketvirtfinalį. Štai tiek čia sporto per LRT Opus, dar daugiau naujienų portale LRT LT. LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Dar vienas Def Cap for Cutie įrašas How Heavenly Estate. Labai džiaugiuosi, kad šią vasarą ši kompanija sugrįžo su 11 studijiniu albumu I Built You a Tower. Jo mes klausėmės ir LRT Opus savaitės albumo pozicijoje, bet tos dainos niekur nepradingo ir mes, na, kas mėnesį vis kokį nors kitą singlą transliuojame ir dažniau pagrojame čia LRT Opus etrė. Šiaip jau labai labai smagus kolektyvas, jei neklystu, kelis dešimtmečius gyvuojantis kolektyvas, ir štai taip prasideda antroji atmerkia iki programos valanda. Pirmoji savaitės pusė bus šiltesnė ir su mažiau lietaus, tačiau savaitės pabaigoje vyraus vėsesni ir lietingesni orai, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Pirmadienis bus debesuotas su pragdruliais, popiet iš tankesnių debesų gali trumpai ir negausiai palyti, šiandien nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Antradienį naktis be lietaus, vėjas rims, naktį bus apie 8-13 laipsnių šilumos, rytoj dieną priartės ciklonas, kuris vakarė į pajūrį atneš lietaus, bet antradienį ir šilčiau apie 20-25 laipsnių šilumos. Trečiadienį ir ketvirtadienį daugelio rajonų palis, šiomis dienomis aprims vėjas. Naktimis bus apie 12-17 laipsnių, trečiadienį dieną dar iki 25, ketvirtadienį iki 20 laipsnių. Pasak sinoptikės, nuo antros savaitės pusės į šalį grįžta vėsesni orai ir lietus. Apie orus informuoja ir naujienų portalas LRT LT.

Lindsay, Mamma Mia, čia baigia skambėti LRT opus eteryje, bet galvoju, reikia kažkaip pridėti tos nuotaikos. Turiu kolektyvą, dar vieną kolektyvą, kurinti beveik 30 mečius ir praėjusį savaitgį išleidusi naują albumą, ką aišku kalbu apie Kasabian, jų naujasis studijinis darbas yra Act Free. Tai ištruko iš jo čia kaip tik papildžiusi LRT opus fono tech, yra Hippie Sunshine, gero klausimosi.

Koks kūrinys, tikiuosi, dar labai ilgai nedings iš LRT opus grojaraščių. Goldie su Natalie Williams ir Jungle Days, ir turiu atsakymą šiam darbui. Wishing Dub yra populiarus Jungtinės karalystės garage ir elektroninės muzikos kūrinys, kurį prodiusavo Bristolio didžėjus ir prodiuseris Becky. Kviečiu pasiklausyti, jau visai net

0: Opus.
1: Leidinio The Kyiv Independent duomenimis, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas jau šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, vėliau ir Ukrainos lyderiu Vladimiru Zelenskiu. Pokalbis numatytas po Amerikos vadovo pasiuntinių derybų Maskvoje ir Kyjeve. Amerikiečių karo tyrimo instituto analitikai teigia, kad net ir po Vašingtono derybininko apsilankimo Putinas nerodo pasiryžimo į esminius kompromisus derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos. Jis esą toliau tikisi maksimalių tikslų karinėmis priemonėmis. Tarp šių siekių visiškas Ukrainos kariuomenės išvedimas iš Luhansko, Donecko, Zaporižės ir Chersono sričių, šalies demilitarizacija ir Kremliaus žodžių denacifikacija, taip pat reikalavimas, kad Kijevas atsisakytų narystės NATO. Ekspertai pažymi, kad Putinas greičiausiai remiasi iškreiptų supratimu apie padėtį fronte. Pasibaigus Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių vizitui į Kijevą, Ukrainos prezidentas sakė manantis, kad karas tęsis ir žiemą. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimų komisija skelbė, kad svarbius vietos valdžios rinkimus užtikrintai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Į daugiau nei dvigubai aplenkė antroje vietoje likusius krikščionis demokratus, tačiau regiono parlamente daugumos užsitikrinti nepavyko. Tai apibūdinama kaip istorinė kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijos politikoje nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkus elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Es atstovė Rasa Jutkienė sako, kad šiuo metu elektros dar nėra 1200 objektų. Jutkienės teigimu, iki šiol Es gavo apie 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti patirtus nuostolius. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Seimo valdybos nariai susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda aptarti parlamento rudens sesijos darbų. Olekas sako, kad vienas svarbiausių kitų metų valstybės biudžetas. Kartu žadama imtis iniciatyvų stiprinti gynybą, didinti šaukiamųjų privalomąją tarnybą bei aktyvų rezervo skaičių, skatinti gimstamumą, siekti priboti degalų kainų didinimą iki vieno karto per parą. Apeliacinis teismas toliau nagrinės buvusio banko Snoras turto išvaistymo bylą. Posėdžio metu bus tęsiama minėto banko buvusio vadovo Vladimiro Antonovo apklausa. Antonovas kartu su kitu buvusio Snoro akcininku Raimundu Baranausku, dabar besislapstančiu Rusijoje, 2024 metų rudenį žemesnės instancijos teismo nuteisti kalėti daugiau nei 10 metų, apkaltinamasis nuosprendis jiems buvo paskelbtas už akių. Ir apie orus šiandien bus debesuota su pragiedruliais, kai kur trumpas lietus, temperatūra įdienojus kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje lietaus tikimybė nedidelė bus apie 18-20 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
0: LRT Opus.
2: Tarptautinis animacijos ir video žaidimų festivalis Blon. Rugsėjo 10-13 dienomis Klaipėdoje. Pasinerk

0: Kite į magišką animacijos ir žaidimų pasaulį. Animaciniai filmai, vaizdo žaidimai, virtualios realybės patirtys ir edukacijos. Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris – LRT. Daugiau informacijos – blond.lt.
1: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Čia ir Food Future Obelisk pasiklausėme 8:49 po 11 minučių ir garsai iš naujo LRT Opus savaitės albumo lygį 9 pristatysiu jį. Čia, baigiantis antrąją atmerkę akis valandai, dar ir verslo naujienų kviečiu pasiklausyti. Pirmiausia, verslo žinios apie tai, kad vyriausybė neturi planų didinti mokesčius, tas skelbia premjeras ir priduria kol kas šiandien, ne, o dėl rytojaus jokių garantijų. Prezidentūra tikina, kad biudžetas kilęs kaišyti reikia ne naujais mokesčiais, o ieškoti kitų finansavimo šaltinių. Tiesa, mini tik vieną jau seniai apsamanojusi šešėlį. Verslo žinių redakcijos nuomonės skiltyje mokesčiai nedidės kol kas. Kita tema – investicijų bendrovės IK Asset Management fondas pardavė teritoriją Latvijos sostinėje, kur planavo bendruomeniško gyvenimo projektą. Fondas IK Co-Living Fund Latvijos nekilnojamo turto kompanijai Adoro Properties pardavė 3,7 hektarų ploto sklypą su 4,9 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatais, kuriuose anksčiau veikia Latvijos universitetas. Kita tema – jei žemyną užkluptų šaltesnė, nei tikimasi žiema, sukaupto gamtinių dujų rezervo gali nepakakti, ypač jei įstrigtų suskystintųjų gamtinių dujų tiekimas ar sumažėtų gamyba iš atsinaujinančių išteklių. Jeigu vienu metu susidurtume su keliomis krizėmis, padėtis taptų problematiška. Financial Times sakė Lucy Boost, Europos dujų infrastruktūros asociacijos Gas Infrastructure Europe vadovė. Dar verslo žinios apie tai, kad šalyje veiklą rudenį pradės naujas mažmeninės prekybos tinklas Marytė, siūlysinti žemų kainų koncepciją, dalis jo parduotuvių turėtų įsikurti buvusiose sankcionuoto tinklo Merė parduotuvėse, kiti prekybininkai ramiai stebi situaciją, o tinklo įkūrėjas teigia, kad paskelbė žinias, sulaukė pasiūlymų ir dėmesio, o kartu ir linkėjimų nepradėti, sako. Įmonės vadovas Povilas Sugenskis, jisgi komentuoja, kad naujai kūrimo tinklo tikslas ne vieta, o galutinė produkto kaina, mes su nieko nesilyginame ir negalime būti lyginami, dirbsime visiškai kitaip visomis prasmėmis, pradedant nuo organizacinės struktūros, prekybos vietų, tiekimo grandinės valdymo, viskas bus kitaip, nes atsisakome to, kas išpučia galutinę kainą vartotojui, viskas supaprastiname beveik taip pat, kaip aviacijoje padarė Ryanair, skrydžius padarė prieinamus kiekvienam pasilygina. Ugianskis. Na ir dar apie tai, kad trečiadienį ir ketvirtadienį vyks Europos Centrinio banko valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdį, šį kartą jis Bundesbanko kvietimu rengiamas Berlyne. Ekonomistai kone vienu balsu prognozuoja, kad šiame posėdėje bazinė palūkanų norma Europos Centrinis bankas kilstels 0,25 iki 2,5%, tai leido suprasti ir banko tarybos narys Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. LRT LT versle apie tai, kad tarptautinio Šiaulių oro uosto likimų viešumoje besirūpinant ir žaibai sostinės link besisvaidantį vietos valdžia pati trypčia vietoj ir metų metus neinvestavo į gyvybiškai būtiną infrastruktūrą, tai rodo prioritetinių projektų įgyvendinimo eigos protokolai ir juose užfiksuoti vietos valdininkų bei politikų veiksmai. Šiaulių miesto savivaldybės atstovai ir dabar viešumoje rodo išskirtinį dėmesį šiam objektui, daug kalba apie jo svarbą, bet nutyli, kad civiliniam oro uostui saugoti pastaraisiais metais nuveikė patys. LRT LT patikrino, kaip buvo sprendžiamas klausimas dėl tarptautiniam oro uostui būtino keleivių terminalo. Gauti dokumentai parodė, kad daugiausia laiko pastaruosius kelerius metus skirta į konkrečius darbus nevirtusioms tuščioms kalboms. Situacija nepavydėtina. Keleivių terminalo patalpų nuomos sutartis su kariškiais baigėsi kitų metų kovo jos pratesti. Krašto apsaugos ministerija nežada. Nuo Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos kitais metais pirmą kartą viršys milijardą eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė, tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti pribojantį 60% bendrojo vidaus produkto riba vis arčiau. Skolos aptarnavimas Lietuvai kitamet kainuos milijardą, dar ne krizė, bet riba vis arčiau, apie tai šiandien LRT LT versle.

Su šiuo kūriniu galima būtų pradėti kiekvieną rytą, kiekvieną naują valandą, ką darom ir dabar, kelios minutės po devintos. Čia Ego mašina, pagaliau ir naujienos iš jų, ir sakau tau labas kūrinys iš naujo jų albumo Sunkumas, kurį šią savaitę ir pristatome kaip LRT pusavaitės albumo. Tiesa, labai įdomu tai, kad pats albumas oficialiai pasirodys tik penktadienį,

Taigi LRT Opus klausytojai ne pirmą kartą turi išskirtinę galimybę pasiklausyti anksčiau kūrinių, kurie dar tik pasirodo. Štai toks ekskluzyvinis įrašas šiandien nugula ir visą šią savaitę bus transliuojamas LRT Opus bangomis. Beje, Ego Mašina užsuks pas kolegą Ramūną Zilnį į Be Filtro trečiadienio popietę. Na, o naujasis grupės Ego Mašina albumo Sunkumas yra penktasis jų studijinis darbas. Patys muzikantai atskleidžia, kad na, pati kūryba užtruko ilgiau nei įprastai, o galutinis skambesys irgi stipriai skiriasi nuo ankstesnės kūrybos. Aprašyti šį albumą sudėtinga, nuo pat pradžių mūsų kūryba būdavo trijų skirtingų krypčių rezultatas, visi trys traukdavome į savo pusę ir atsidurdavome balanse. Šiame albume ta pati trauka buvo ypatingai stipri, balansas buvo rastas, priimta įvairių nestandartinių mums sprendimų, kurie galbūt mums patiems ir sukūrė tą sunkumo jausmą. Atrodė, jog šis albumas pareiklavo daugiausiai trinties, daugiausiai kompromisų, bet tai padėjo sukurti kažką unikalaus ir negirdėto. Nuo monotoniškų krautroko ritmų ir iki paprastų garage rock progresijų, nuo dainą vedančių sintezatorių iki psichodelinių outro interpretacijų, dabar albumą atiduodam jums, raskite kažką ir sau, sako grupė Ego Mašina. Štai taip prasideda paskutinė atmerka akis programos valanda. Joje bus ir daugiau lietuviškos kūrybos, tiesa bus elektronikos. Mardi Lou atvyksta čia į studiją, pristatysime jo mini albumą ir daugiau pakalbėsime apie įrašus, apie muzikinės įtakas iš Berlyno ir panašius dalykus. Na, kol kas dar šiek tiek muzikos Pond čia toliau per LRT Opus.

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas, ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Kita stotelė – Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

Ghost iš Kim Deal. Čia baigė skambėti LRT opus eterį. 9 valandos ir beveik 20 minučių. Dar ir Dive Rockeriai su Frocking Boiling Water čia turiu. Taip pat Elos Mainos, Kelias Pas, Mis Amigos. Kitą pusvalandį pasikalbėsime ir su Martino Čiapu, kitaip daram Mardi Low. Jo mini albumą Fugazi pristatysime, tai tikrai daug puikios elektronikos, kaip suprantu, gimusios Berlyne. Ir pokalbius apie tą muziką, pokalbį apie tą muziką kviesiu tuoj klausytis.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas, 9:30, savaitės pradžia pas mus labai įdomiai prasideda, todėl kad turime naujienų, turime premjerų, aš taip suprantu, ir Martynas Čepas, kitaip dar Mardi Lau čia su mumis. Sveikas gyvas, Martynai.
2: Sveikas, malonu, ačiū, kad pakvietėt.
1: Rugsėjo 18 dieną tas didysis pristatymas, ir ne, išleidi 5 kūrinių EP Fugaci. Yes. Ta pati vakarą Opium klubo Bruce Lee kemelėje ir viską pristatysi, bet truputėlį pakalbėkime apie viską iš pradžių. Kaip pats mums brūkšteliai, tai tarsi ir naują savo kūrybinę etapą pradėjo, tarsi toks, na, nežinau, savotiškas kūrybinis persikrovimas ir, na, asmenybės persikrovimas. Ką turėjo minti tai rašydamas?
2: Turiu omeny, nu, mano tą visą naują evoliuciją, ne? Iš tiesų, aš manau, viskas natūraliai vyksta, žinai. Nu, aš prieš tai labai skubėjau ir aš žinojau savo vidinį potencialą ir aš žinojau, aš labai stumiau. Aš labai stumiau. Bet, žinai, kai tu save stumi iš vidaus ir kai tau dar nėra laikas kažką pasiekti, tai tu, nu, tai kaip tu? Nu, tu tiesiog, žinai, bėgi į sieną ir trenkiesi į sieną. Tai pas mane, žinai, aš manau, viskas savo laiku, kaip ir pas mus visus, bet, žinai, tas, nu, aš jaučiau, kad man reikia kažkokio, žinai, kaip gyvatė
1: išsinerti,
2: žinai, nu, tai tas, vat, mano visas vardo pasikeitimas iš Lucid Kid į Mardi Lou yra tiesiog tas pats išsinerimas, kur, nu, čia tiesiog vardas, čia nesvarbu, vis tiek aš, bet, nu, kažkaip psichologiškai vis tiek turiu tą, žinai.
1: Ko teko atsisakyti, nežinau, su Lucid Kid, ko atsisakyti, kas buvo ten, ko negalėjai perkelti šitą vardą?
2: Geras klausimas. Šiaip tai, sekundėlės reikia čia, toksai klausimėlis. Šiaip manau, kad, žinai, kažkokį tokį mėtymąsi biškį, nes aš su Lucid Kid, nu, mano buvo paieškų toksai personažas, aš ieškojau. Aš biškį repuko, biškį dainavau, biškį indį, biškį amerikietiškai, ir aš kažko ieškojau vis, bet tada, vat, sukūriau, dar ant Lucid Kid vardo, sukūriau gabalą Brain Away, praeitą žiemą. Ir tada supratau, kad aš pradedu rasti savo kelią. Ir tada aš jau metus, aš prieš metus sugalvojau, kad aš pasikeisiu į Lucid Kid, į Mardi Lou, bet aš to nepadariau visus metus, nes aš, žinai, nu, stačiau, aš ruošiausi tam. Nes tai buvo, žinai, man kaip atlikėjai 8 metus tą darau, žinai, tai man buvo toks big step, žinai, tai labai, aš taip labai džiaugiuosi, žinai, kažkaip toksai atrodo, žinai, po daug sunkių momentų ir daug sunkių metų toksai atrodo, pagaliau, žinai, susidėlioja žvaigždės ir visata, ir tu tiesiog jauti, kad gali judėti ir tavęs niekas nebesustabdys, žinai, tai toksai geras jausmas visai.
1: Klausyk, ar čia tiesiog naujas pavadinimas, sceninis vardas, ar visiškai, nežinau, kitas personažas, kažkaip kitaip jautiesi dabar su Mardi Lou?
2: Jo, matai, Lucid Kid is a kid. Lucid Kid yra kid. Mardi Lou yra suaugęs jau. Nu, čia buvo mano toksai, žinai, nu, tikriausiai personažas nesikeičia, vat kas keičias, kad Lucid Kid ieškojo, o Mardi Lou yra jau visas personažas. Čia yra, nu, aš esu multidisciplinary artist, žinai, tai aš ir režisuoju, aš ir kuriu muziką, aš ir DJ'inu, labai, labai patinka DJ'inti. Nu, aš daug dalykų darau ir man tiesiog tas Mardi Lou yra ne tik apie muziką. Čia yra tiesiog pirmas stepas, žinai, parodyt, ką aš galiu, žinai, ir labiausiai parodyt savo, ką aš galiu. Tai tikriausiai, jo, toksai personažas nesikeičia, tiesiog jis plečiasi į tiesiog didesnės erdves, didesnės ambicijas ir norus. Tai, jo.
1: Klausyk, parodėjai savo pirmą singlą iš naujo mini albumo Fugaci, tai yra Ghost, ir sakėjai, visai gerai jam sekasi, net nebijojo, kodėl, ir aš noriu, kad ir klausytojai suprastų, kodėl jam taip gerai sekasi.
2: Gerai važiuojam.
1: Paklausom.

0: Štai toks yra Mardi Lau Ghost singlas, tai labai panašiai viskas skamba ir visame Fugazi mini albume. Kalbamės čia su Mardi Lau šiandien Lardiopų studijoje ir atkreipiau dėmesį tai, kad, na, tarkim, Spotify klausantis Ghost albumą šalia matai ir tą, nežinau, šmežuojantį vaizdo klipą, ar ne, apie irgi norisi kažkaip pakalbėti apie tai. Pats užsiminėjai, kad dar ir režisuoji, taip, ne, papasakok truputėlį ir daugiau.
1: Tie klipukai žiauriai faini, aš čia vasaros pradžioje mes nusifilmavom su draugais, aš, žinai, sakiau, meno mokyklai tokioj buvau, tai mes labai susipažinom su daug talentingų žmonių ir mes, nu, aš turėjau tokią viziją pastatyti visada, aš jau kokius 2 metus tokį tamsų EP, tokį black and white, žinai, jodai baltą, kažkokios kaukės, nu, tokie, žinai, norėjos tą tokį pasaulį pastatyti, tai aš vat kažkaip tą, vat, nu, tą viziją pagaliau pradėjo išeiti iš manęs ir... Ir jo, mes prifilmavom labai daug klipukų, bet mes, nu, aš biškį kitokią strategiją darau negu dažniausiai, nes aš žinau, kad mano paklausa dar nėra didelė. Tai mano paklausa kol kas, tai esmė yra, kad aš biškį noriu per su tais mažais klipukais, pirmą mes paustinam Instagramą ir TikToką ir mes darom, nu, statom pasaulį per mažus klipukus. Ir manęs labai daug žmonių klausia, tipo, kur klipas? Aš sakau, bus klipas, bet ne dabar. Palaukim biškį, nes man reikia biškį, žinai, nes aš kelsiu klipo gerai, nu, gaus štukę viewsų, bet aš noriu, kad mano klipas būtų, aš žinau, kad jis bus vertas didesnėje auditorijai, tai aš noriu biškį užkelti, žinai, savo peržiūrų paklausą ir kad būtų, žinai, tas toksai, nu jo, tokia strategija, žinai, tai sorry žmonėm, kurie dar labai laukia klipo, tai jis tikrai bus, jis gal bus kitoks, nes mes čia planuojam dabar jau, bet jis bus tikrai ant tiek ar gal net geresnis. Tai.
0: Kalbi visą laiką daugiskaita, tai kas yra tavo komanda?
1: Mano komanda, šiaip, nežinau, aš gal, matai, aš nesu labai toks egocentriškas, tai aš labai mėgstu kalbėti kaip mes, kaip, tipo, aš kuriu kažką ir aš esu su žmonėm, žinai, aš esu, tipo, kartu su žmonėm ir žmonės, kurie seka, yra irgi mano komanda.
0: Bet šiuo atveju yra žmonės, turbūt, kurie truputėlį padeda vystyti patį vardą, žinai, tokį kaip prekės ženklą ir panašiai.
1: Taip. Jo, nu tai dabar ypač, kai mes su to Fugazi eventu Brisly Kemelį, rugsėjo 18, atvarykit, bus žiauriai smagu. Iš tikrųjų, mes, žinai, dabar vat, pasiėmėjau draugelį savo, geriausius draugelius visą gyvenimą ir tipo statom. Tai mes ten pykstamės, mes ten rašomės, tipo, oi tu, kažką sako, aš išeinu, viskas. Nu tiesiog tokie, žinai, ir tokie, nes visiems pirmi kartai tokie, žinai, rimti renginiai organizuojam su rimtais brandais, ieškom sponsorių, ieškom visko, tai matai, mes dirbam ir... Bet labai smagu, žinai, tai mano va tie geriausi draugeliai, mano pusbolis, grafik dizaineris, tai mes kažkaip visi taip kombinuojam, kūriam maikės, merčio dabar ir tiesiog, nu, nežinom, kad čia bus big, ar taip ar naip, ar tai bus big rugsėjo 18, gal, bet kažkada greitai bus big, tai tiesiog, žinai, dedam kuo daugiau darbo, aš irgi dedu, tiek nedirbau gyvenime, bet man žiauriai patinka, žinai, aš susidegęs, tai mano komanda ir yra mano komanda, dar yra tie, kurie Berlyne filmavo, padėjo aktoriai, visi shout out, tipo, tikrai, ir mano cinematographer, Ilija, jo, labai, labai daug fainų žmonių susipažinau Berlyne, žinai, tai kažkaip, jo, tai va.
0: Apie Berlyną dar šnektelsim po kito kūrinio, bet, žinai, kada supratai, kad šito tikrai bus na, didelis reikalas, kaip pasakai?
1: Matai, aš sakau, aš visada savim tikėjau, aš nuo 13-14 aš manifestavau, kad aš būsiu čia ir aš darysiu šitus dalykus, bet esmė yra, kad man, aš kaip pradžioj šnekėjau, aš nebuvau dar pasiruošęs, man nebuvo laikas, nes aš turėjau subręs, aš turėjau praeiti pro šūdą, turėjau praeiti pro blogus dalykus ir taip toliau, ir kad aš, nu, pasiekčiau tą, kada tu pilnai įsilaisvinai, ir aš jaučiau visada, kad aš galiu, bet... Dabar turėjau labai sunkų periodą prieš 6 mėnesius ir per 6 mėnesius man buvo, žinai, galėčiau keiktis labai daug va šitoj vietoj ir po jo išėjęs, kai aš įkvėpiau pagaliau laisvės ir pažiūrėjau į realybę savo šviežiom akim, supratau, kad dabar manęs niekas nebesustabdys, žinai, nu toksai skamba biškiai corny, bet tiesiog toksai vidinis jausmas, kad, nu, aš degu iš vidaus ir manęs net bet koks gaistrininkas neužgesins, žinai.
0: Labai gerai. No Grace yra kitas kūrinys, ar galėtum jį pristatyti truputėlį?
1: Taip, aš žiauriai myliu No Grace, čia yra žiauriai geras gabalas. Aš tiesiog atsimenu, tiesiog, žinai, kai tu kuri, tiesiog tu flowini. Aš nedėjau savęs į kategorijas, kad čia turi būti toks kūrinys, toks bytas. Aš tiesiog, žinai, tu kaip pavėjui. Tai aš su juo pavėjui, bet labai stipriai energetiškai. Tai toksai, va.
0: Gerai, No Grace ir Mardi Lau.

0: Štai toks skambesys ir, nežinau, aš pirmą kartą, kai išgirdau Ghost, Martynai, tavo singlą Ghost, man buvo sunku patikėti, kad tai yra lietuvių kūrėjas. Kuo toliau klausausi, tuo mažiau tikiu. Netgi čia apie Deki Ale mes taip šnektelėjom, kad vat, jeigu reikėtų taip staigiai kažką palyginti, bent jau į ką panašu Deki Ale, tai bet yra ir dar daugiau tų visokių įtakų. Beje, kas tas įtakas darė tau, tavo paties kūrybai?
1: Aš žinau, kad... Gera muzika. O, universaliai gera muzika. Aš klausausi geros muzikos, man gera muzika yra Pink Floydai, man gera muzika yra Tyler, the Creator, ypač Igor albumas, Kendricko visi albumai. Kas čia dar, ko nepaminėsiu. ASAP irgi gerai, jo, bet tokia universaliai ir repuko, ir tada aš tiesiog klausaus visų žanrų, kurių įmanoma. Elektroninė muzika, kuri shout-out tipo Opimas ir Lietuva, kurie mane užmetė ant šito wave'o, nes šiaip Lietuvoje mes esam žiauriai išlepinti su savo techno sceną ir savo elektroninės muzikos sceną. Tai visiem didžėjam, visiem kūrėjam, Opimui, ten galerijai, korneriai, visiem, žinai, tikrai didelis ačiū, kad jūs dovanojat jaunimui ir visiem tokią muziką. Bet mano pagrindinė įkvėpimas, kai aš kuriu muziką, tai jos, nėra. Aš tiesiog tokį, kaip čia pasakius, tiesiog savo, tu tiesiog išmoksti išklausyti savęs iš vidaus, kas tave judina, žinai, tu kažką kuri, aš dažniausiai labai daug niuniuoju, tiesiog tu žaidi, čia yra žaidimas, ir kai tu gali žaisti for a living, žinai, tipo, ir gauti iš to pinigų, tai čia yra, čia mano sėkimybė, kad aš galiu žaisti ir gyventi ir žaisti, žinai, aš, kai aš nekėjau, su savo draugeliais vakar ar kažkada, ir sakau, žinai, realiai aš bandau, mano misija yra būti savimi, 100% ir iš to pragyvent, žinai, tiesiog tu būni savimi ir iš to pragyveni. Tai aš, dabar kaip ir tą darau, tik dar nepragyvenu, dar reikia biški paskeilinti, bet jo. Tai va, tai įkvėpimo nėra tokio labai, kai aš kuriu muziką visiškai, bet pas mane tamsus, tikrai, sakau, Opimas, tai visi elektroninė muzika davė man tos elektroninės muzikos indėlio, dar Berlynas davė ir tada visi... Ir visas hip-hopo kultūra, nuo pat XXXTentacion, kai man buvo 12-11 metų, iki dabar, tai va.
0: Apie Berlyną kaip tik ir norim šnektelti, jeigu, nežinau, tie patys 5 kūriniai būtų atsiradę Vilniuje, kaip manai, taip pat gerai skambėtų.
1: ne, tikrai ne, blema, žinai, čia patirtis, čia yra, bet mes turim patirtį, mes gaunam kažkokią patirtį, keičia mūsų pasaulėžiūrą. Tai mano pasaulėžiūrą pakeitė, kad aš dabar kuriu tą. Aš atvažiuodamas į Berlyną, aš kūriau indie muziką. Aš kūriau ten, kas atsimena, Sunflower, visokius, tai aš kūriau tokį popsiuką ir tokį indie muziką, nes aš, man reikėjo, žinai, pamatyti kultūros, žinai, ir prasiplės pasaulėžio, tai dėl to, žinai, visiems rekomenduoju bent, žinai, pusę metų ar biškį išvažiuoti iš Lietuvos, tiesiog pamatyti. Lietuva yra geriausia šalis pasaulyje, man, aš čia grįšiu gyventi, bet aš noriu, žinai, aš noriu pažiūrėti, kas dar čia, žinai, mes turim visą rutulį, paeksplorinam ir grįžtam, kur mums geriausiai, tai.
0: Paklausom dar vieno kūrinio.
1: Davai, barabim, barabum, važiuojam.
0: Tu žinai kokį?
1: Davai, aš noriu pajudinti savo kūną, tai paleis Move Your Body.

0: Mardi Lau čia Move Your Body, ir jeigu dar kas nors paklaus, ar čia tikrai lietuviška muzika, ką atsakysi?
1: Nu, žmonių muzika. Lietuva, ai, nežinau, ką mes... Nu, Lietuva reprezent, bet nestatom savęs į ribas. Mes esam visi pasaulio žmonės, tai būkime pasaulio žmonės, bet jeigu originaliai, taip aš iš Lietuvos ir taip šita muzika buvo sukurta lietuvių.
0: Pakalbam dar apie Berlyną. Berlynas yra, na, nežinau, lengva ten galbūt pradėti stebėti kitus, sekti paskui kitus, nežinau, kaip tau nutiko, kad atradai būtent save Berlyne, o ne ėjai paskui kitus. Kas susidėjo tuos, nežinau, 6 mėnesius, sakė, ne?
1: Ne, Berlyne aš 3 metus buvau. Jo. Nu, aš vat, nu, susidėjo daug dalykų, kaip ir visur, bet tikriausiai vat, žmonės pagrinde, žmonės, atviri žmonės iš viso pasaulio. Aš šiaip, nu, irgi, kai buvau, nu, Lietuvoje irgi visai turėjau žmonių, bet ne tiek, žinai, international, tai žmonės tikrai 100% tiesiog tas žaismingumas menininkų, kai jie gali įsijungti žaismingumą ir gyventi tiesiog ne per daug užsiparinus ir playfully, žaismingai, žinai. Tai čia yra menininko, nu, didžiausia sėkimybė, yra gyventi tam flow state ir tokiam, žaismingume. Tai žmonės, kultūra tikrai tas, kur žmonės aplinkui, visi žmonės, kur gyvena ir ką daro, jie daro, kaip jie nori, ir jie nesitiki, kad juos kažkas turi suprasti. Žinai, jie nesitiki, kad juos turi kažkas suprasti, jie tiesiog daro. Ir man va, tas ta laisvė įkvėpė, žinai, ir šiaip visas tas Fugazi albumas, mini albumas yra, žinai, apie tą laisvę. Ir aš labai, nu, supratęs, praradęs savo laisvę iš, žinai, kūrybinės ir visų prasmių per savo, sakau, sunkesnį periodą, aš tiesiog supratau, ant kiek man yra svarbi. Ir aš suprantu, kad aš tą noriu žmonėm duoti kažkokiais būdais, kaip visata per mane, žinai, pračianilins. Tai va.
0: Martynai, pats Fugazi, ar ne, reiškia tokia fikcija, ar ne, iliuzija, ką tau pačiam dar?
1: Jo, Fugazi. Šiaip žiūri cool, kietas pavadinimas. Aš atsimenu Wall Street Journal, Wall Street'e, tam filme buvo irgi, sakė, Connor, pamiršau jo vardą, ir Leonardo DiCaprio sako, it's all Fugazi. Kažką ten sakė tokią. Bet man ką man reiškia Fugazi yra, nu, netikra iliuzija, fikcija, labai gerai tu pasakėjai. Man tai reiškia kažkokį, nu, realiai visas Fugazi yra apie, nors ta muzika labai hype ir viskas, tai yra įsilaisvinimo muzika, bet ta istorija po Fugazi yra tos netikra iliuzija, kurią tu sakai savo kaip universalią tiesą. Nu, kad tu sakai, kad aš to negaliu, aš nesu toks, aš negaliu, nu, tu stabdai save. Ir tai yra, man tai yra Fugazi, tai man yra fikcija, nes tai yra, tu gali pasirinkti, tai nėra tikra. Bet tu tik gali tą pasirinkti, kai tu nestumi to atgal, nes ką tu stumsi, grįžti atgal su ta pačia gale. Kai tu nuspręsi, kad tu tiesiog nenori reaguoti tos dalykus, kai ta Fugazi ateina pas tave.
0: Pats ir šiai, kad Ghost kūrinys, na, tarsi veikia ir pritraukia naujų klausytojų, ar nebuvo tokio, nežinau, noro pakartoti visą tai, galbūt ir kitose kūriniuose, kažkokį pat...
1: Iš kitose kūriniuose, kurią prasme turiu omeny, tipo...
0: Galbūt pati melodija, pats pateikimas ir visa kita, na, tu vis tiek žinai savo kūrinio sėkmės istoriją, ar ne?
1: Taip. Dar ta sėkmės istorija tik pradžioj, bet tikrai pritraukiu ypač, nu, per Instagramą man pavyko labai gerai pritraukti, jau beveik vienas reelsas turi 100 štukių, tiesiog va taip, visiškai organiškai, žinai, ir ne, atkartoti nereikia, aš nemanau, nu, gal kokį remiksą šausiu kažką, bet ne, žinai, tu gauni muziką, tu gauni kažkokią energiją ir tu ją išleidi ir, nu, ta, kaip ir mūsų patirtis, nu, nieks nepasikartoja. Tai taip pat tiksliai kaip buvo, tai nereikia forsuot, kad atkartoti, bandyti tą patį gabalą ir spausti, žinai, aš tiesiog jaučiu, kad aš sukursiu dar 10 geresnių gabalų, tai bus viskas gerai.
0: Martynai, labai norėčiau ilgiau su tavim pašnekėti, bet turime laiko paskutiniam kūriniui Fugazio, bet dar apie būtent rugsėjo 18 dieną mes tave pamatysime kokiame amplua.
1: O, taip, turim pašnekėti. Taip, rugsėjo 18 bus žiauri cool, mes darom labai ambicingą projektą, pradėjom prieš 3 savaites planuoti, tai mes žiauri skubam, bet mes skubam su meile, labai viskas faina, mes darom tokį, nu, audiovizualinį EP pristatymą, kad tu eisi į Bruce Lee ir tu eisi iš tikrųjų į Fugazi pasaulį. Bus performance, šokėjai, bus meno instaliacijos, bus viskas, tai va. Tai važiuojam.
0: pasiruošęs, ar ne? Gerai, ačiū, Martynas Šiapas.
1: Pala, viskas, ar ne?
0: Viskas.
1: Muzika mixed by SV Dominik, shout out.
0: Dėkui tau, kad užsukai, kitą kartą ilgesniam laikui užsuk. Susitiksim ir gero tau IP pristatymo. Viską šiandien atmerk akis programoje, šitą pokalbį jūs rasite ir LRT radiotekoje. Čia pasiklausom Ardi Lou Fugacijo. Iki.

0: most nuanced experiences of mankind, as the process of healing is not the same for any two people. Some people heal by embracing pain. Some people heal by neglecting pain. But regardless, one must find the way to allow the joys and simplicities of life to stand at the forefront of the present.
1: Beveik 5 minutės po 10. Labas rytas, tariu visiems, kurie klausotės LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos pulsas, kurią mes pradėjome su tokiais gražiais skambesiais iš Liuks ir tikrai ne tik tai muzikaliai, bet ir gerus čia tokius kelis patarimus, man atrodo, tekste pametėjo autorius. Daug šiandieną naujos muzikos, smagu, pirmadienį pasitiksim tikrai atsišviežinę ir bus vis laika, na kaip visada įdomu paskaityti ir istoriją su šitų kūrinių, dar smagiau man yra pasidalinti jomis su jumis. Iki pat 13 valandos turėsim tam gausiai laiko, be bejonės, kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios ir informacija apie orus. Na, o kad jau pradėjau kalbėti apie Liuks, tai šiek tiek daugiau irgi papasakosiu, tai yra, na, londonietis, labai talentingas būgnininkas, be kita ko muzikos kompozitorius, netgi kelių grupių lyderis, labai stipriai besiveržiantis ir užsitikrinantis savo vietą Jungtinės karalystės džiazo avangardo scenoje, muzikinis jo braižas, na, tokioje kryžkelėje tarp ganėtinai orkestrinio skambesio jazz fusion. Bet šalia čia susiduria ir hip-hopo ritmikos, ir elektroniniai elementai, beje labai stipri įtaka yra pasisavinta iš anime kultūros, iš vaizdo žaidimų, garso takelių, meilė šitiem dalykam žmogus tikrai ne viename interviu yra paminėjęs. Ir na, čia kūrinys pavadinimu Healing, labai įdomus ne tik tai pats kūrinys, bet apskritai kaip jis platesniame kontekste skamba, yra dalis tokio labai konceptualaus albumo, kuris vadinasi The Eight Gates. Tai yra debiutinis jo albumas, studijinis, 8 vartai lietuviškai vadinasi, ir būtent tie 8 simboliniai vartai, kūriniai, taip mus ir palydi per tą kelionę: Opening, Healing, Life, Pain, Limit, View, Wonder ir Death. Atsiverimas, gyjimas, gyvenimo, skausmas, riba, vaizdas ir mirties stebuklas, kaip jis įvardijo. Tokia, na, kompozicijų seka, kuri kiekviena iš jų labai konkrečią funkciją tame bendrame pasakojime atlieka, ir mes čia girdėjome būtent Healing, įrašytas jis kartu su Summer Pearl, dainininkė, dainų autorė. Ir, na, nežinau kaip jūs, bet man kažkaip ir iš tikrųjų asocijuojasi su ta gyjimo stadija, atrodo tie mušamieji, kaip ir parodo, kad ne visą laiką lengvas tas procesas yra, bet štai jo pabaigoje kažkoks tai gražus nušvitimas ir šiluma įvyksta. Tikiuosi, kad jūs šiandieną gerai leidžiat laiką ir, na, pasistengsim mes jums tą laiką dar labiau pagerinti, klausysimės daug muzikos ir judėkim toliau su Isko, rytų Londono didžėjus, kūrėjas, kuris labai taip, na, unikaliai jungia ir Yuki Garage, ir Jungle, ir Grime skambesi su labai tokiais savotiškais eksperimentais garsiniais. Jo debiutinis albumas Powers Croft, išleistas per leidyklą Brownswood Recordings, jau įtvirtino jo vietą, pasak kai kurių kritikų, kaip vienu perspektyviausiu Jungtinės karalystės pogrindžio talentų. Jam talkina kūrinyje De Niro atlikėjas P. Wavy. Ir čia ne tik tai, kad šį kūrinį išgirsime, bet ir Sam the Man remixą. Tai yra toks produceris, kuris dar be kita ko yra kolektyvo ir platformos Brighter Days Family narys, radio laidų vedėjas ir kūrėjas, kuris nuolat telkia tokią bendruomenę aplink pozityvę, na, galbūt kartais kai kurie pasakytų gilesnę šokių muziką. Šitas kūrinys išleistas vasaros pabaigoje šiek tiek dekonstruoja tą pradinę Isko produkciją. Daugiau tokio perkusinio gylio, daugiau sinkopuotų mušamųjų partijų, bet ir tuo pačiu labai šiltas, banguojantis toks skambesys, apvilktas dar ir P-Wavy vokalų. Gero klausimo.

en hausse.

Na, kitaip, su The Moon Landings nebūna, jie arba labai labai romantikai, arba apie smirdančias pėdas, kad dinuoja Stinkfoot, čia ką tik nuskambėjo kartu su Jessica Winter, bet tikiu, kad jeigu dar nebuvote prabūdę, tai tikrai jūs pažadino šitas užtrusintas, judėsim toliau su Les Robertas, Kostarikos sostinėje įsikūręs 2009 metais kolektyvas, šiuo metu 6 nariai jame yra, brandolys priklauso Mercedes Soler ir Fabrizio Duran. Per vieną, na, per savo karjerą tapo tokiu tikrai labai ryškiu muzikos eksportu iš būtent Centrinės Amerikos ir ne kartą yra groję

dideliuose festivaliuose, Coachella, Primavera Sound, Levitation taip pat. Skambėsio jų išskirtinumas yra, na, būtent turbūt tas gimtosios Kostarikos skambesys, bet jis jungiamas su labai tokiamis, na, tamsiomis alternatyvomis kūryboje, jų galima išgirsti 70-ojo dešimtmečio psichodelikos. Kai kuriem kritikai sako, kad The Velvet Underground estetikos nemažai, daug tokio shoegazo, britų šiugeizo, dream pop bangos potėpių. Ir štai birželio pabaigoje išleistas albumas All We Need Is Now. Beje, šis albumas išleistas, na, tokios jungtinės jėgos tarp jungtinių valstijų leidyklos Canyon Records ir Ispanijos leidyklos Spinda Records. Ir būtent pagrindinis šio albumo kūrinys netrukus šiandien nuskambės tokiu pačiu pavadinimu All We Need Is Now. Čia toks dvasinis manifestas, pasak pačių autorių, tokia terapinė kompozicija, kalbama čia apie gijimą, apie transformaciją, vizualiai taip pat, beje, nebereikalo yra pasirinktas, kažkaip pastaruoju metu mėgsta rinktis keli muzikantai tą morfo drugelį, kaip būtent tos metamorfozės simbolį. Atrodo toks trapus, trumpalaikis grožis, bet būtent tai ir norim atskleisti šiame albume. Ta būtinybė branginti kiekvieną akimirką ir kulminacija čia taip labai labai gražiai hipnotizuojančiai kartoja pagrindinė idėja, kad buvimas dabartyje ir gebėjimas paleisti kažkokius tai praeities sunkumus būtent ir leidžia sielai išsivalyti, pakilti aukščiau ir, pasak pačios grupės, šviesumu pranokti ir pačią saulę. Gero klausimo.

0: Lietuvoje 10:30, kviečiu klausyti žinių. Leidinio The Kyiv Independent duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jau šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o vėliau ir Ukrainos lyderiu Vladimiru Zelenskiu. Pokalbis numatytas po Jungtinių valstijų vadovo pasiuntinių derybų Maskvoje ir Kyjive. Jungtinių valstijų pasiuntinys Steve Witkoff po kelionės Maskvoje ir Kyjive teigia, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas daugiau nei 4 metus trunkantis karas. Pasak jo, norint pasiekti taikos susitarimą, būtina palaikyti glaudžius ryšius su abiemis pusėmis. Amerikiečių karo tyrimų instituto analitikai teigia, kad net ir po Vašingtono derybininkų apsilankimo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nerodo pasiryžimo eiti į esminius kompromisus derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos. Jis esą toliau tikisi maksimalių tikslų karinėmis priemonėmis. Savo ruoštų Ukrainos vadovas sako manantis, kad karas tęsis ir žiemą. Pasak Vladimiro Zelenskio, šiame etape labai svarbu didinti Ukrainos atsparumą artėjant žiemai ir užtikrinti šalies saugumą net ir pasibaigus karui. Šiandien į Lietuvą su oficialiu 2 dienų vizitu atvyksta vyriausioji galiotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Eglė Stringytė sako, kad bus aptariami Vilniaus pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai bei gynybos klausimai. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Šalies pareigūnai taip tarp pirmininkavimo prioritetų yra įvardyje dėmesį migracijai, sąjungos plėtrai, bendrijos konkurencingumo didinimui, gynybai. Serbijos sostinėje prasideda karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvės. Jis mirė eidamas 85 metus Hagoje, kur buvo įkalintas iki gyvos galvos už nusikaltimus žmoniškumui, karo nusikaltimus ir genocidą per karą Bosnijoje praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį. Bosnijos karas apibūdinamas kaip vienas žiauriausių praėjusio amžiaus karinių konfliktų Europoje, nusinešęs daugiau kaip 100 000 gyvybių. Daugiau kaip 2 milijonai žmonių turėjo palikti namus. Pasibaigus karui, Jungtinių tautų karo nusikaltimų teismas karo vadą Mladičių pripažino kaltu dėl Srebrenicos žudynių, per kurias jo vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos nužudė 8 000 musulmonų vyrų ir berniukų. Dalis serbų visuomenės jį visgi laiko didvyriu. Manoma, kad Mladičiaus laidotuvėse gali dalyvauti 10 000 žmonių. Reaguodama į tai, vizitą Serbijoje, kuri siekia tapti Europos Sąjungos nare, atšaukė bendrijos plėtros komisarė. Martos Kos teigimu, karo nusikaltelio atminimo garbinimas nesuderinamas su bendrijos vertybėmis. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys. Tokius specialistus rengti pradėjo Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras bei Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras. Kaip rašoma Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimai, profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo per 18 000 naujų mokinių. Tarp stojančiųjų populiariausiomis išlieka ir paslaugų sektoriaus, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės profesijos. Ir apie orus šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:33.
1: Opus.

0: Kūrybai reikia laisvės, verslui plano, plės galimybės, augink pajamų šaltinius, atras naujas rinkas. Konsultacijos kūrybiniams verslams. Nuo idėjos iki eksporto. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt / kūrybinės industrijos.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: She's literally not gay.
4: I don't

Jan Wagner čia ką tik nuskambėjo, prancūzas elektroninės muzikos prodiuseris, taip pat dainininkas ir dainų autorius iš Marselio. Miesto garsėja tokiu labai giliu baritonu ir labai puikiai skamba tas balsas, turbūt nebereikalo palygina jį kartais su tokiais kaip Dave'as iš Depešų ar, na, kai kurie net ir su David Bowie yra palyginę, bet jis pats tikrai jau nemažai laiko kuria. Ne vieną albumą yra išleidęs ir visai neseniai pristatė dar vieną labai konceptualų albumą Aether, vadinasi, jis atsitraukė šiek tiek nuo gal prieš tai labiau tokių pop muzikos tradicinių rėmų ir pasinėrė į labai tokią sensorinę kelionę, nemažai trip-hopo galima išgirsti tame albume Drum and Bass'o, daug labai tokių didingai skambančių styginių aranžuočių, kurios persipina ir atrodo viena kita pridengia sintezatorinėmis linijomis. Ir šio albumo sesijų metu įrašytas, bet į fizinį formatą, į vinilinę plakštelę, netilpęs šitas singlas Awake čia ką tik nuskambėjo, jis vadinasi, vadino jį taip postscriptum, kaip tiesiog dar vieną papildomą takelį būtent skaitmeniniam leidimui. Gražu yra tai, kad ir nufilmavo pats Wagneris jam klipą, tiesiog pats bekeliaudamas tarp Bastijos ir Marselio miestų, tokią tiesiog vizualinę kelionę užfiksavo. Manau, kad jį puikiai girdisi čia ir mums nematant ar tik tai girdint kūrinį, o mes artėjom prie pirmosios valandos pabaigos. Ją po trupučiuką padės mums užbaigti Vokietijos elektroninės muzikos projektas Bunt, DJ Nicholas arba Levi Wilk kartu su Delilah Montagu ir Dams ir jų kūrinys I Will Find You.

4 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Kamilė prie mikrofono, laida Dienos Pulsas. Ir antrąją valandą mes pradedam su Do Nothing, 4 narių grupė iš Nottingemo. Muzikantai, kurie vieni kitus pažįsta nuo vidurinės mokyklos laikų ir dar prieš susiburdami į šį kolektyvą grojo kitoje grupėje pavadinimu Field Studies, o paskui persivadino 2016-aisiais, o jau kūrinius pradėjo leisti būtent Do Nothing vardu dar po 2 metų.

Šiaip ganėtinai kampuoti tokie ritminiai sprendimai, laužytų gitarų motyvai būdingi yra tas vokalisto Chris Bailey vokalas dažniausiai balansuoja labai stipriai tarp ko nekalbamo ir dainuojamo atlikimo, bet sakyčiau, kad Act Natural kūrinys, kuris pristato ir yra įtrauktas į antrą grupės albumą Friend World, ganėtinai toks, na, melancholiškas ir toks subtiliai, labai subtiliai laužytas iš tikrųjų yra. Albumas, beje, dar nėra išleistas, jis pasirodys lapkričio 6 dieną, Submarine Cat Records leidybinė kompanija jį leidžia, tai tikiu, kad mes dar spėsim iki to lapkričio išgirsti ne vieną kūrinį, kuris nuguls šiame albume, o kol kas įdom toliau su Nicky Moss, portugalas, indie muzikos produceris, multiinstrumentalistas, taip pat grupės Savena lyderis Miguel Vilhelna, jo toks alter ego yra Nicky Moss ir singlas Getting to the Bottom. Pasak kritikų ambicinga, labai atlikėjo sugrįžimą po 5 metų pertraukos žymi. Kaip nepriklausomas kūrėjas, jis, na, tikrai stipriai yra įleidęs šaknis į Lisabonos alternatyviosios muzikos pasaulį, ne tik tai vadovauja grupei, bet ir įrašų kompanijai Pontiac, produsuoja kitus žinomus vietos indie kolektyvus, na, o Nicky Moss projektas jam leidžia šiek tiek atsiriboti nuo tos kolektyvinės kūrybos rėmų, pasinerti jau daug labiau į eksperimentinius kažkokius tai peizažus, vadinkime, vieną tokių mes išgirsime jau dabar, kaip ir minėjau, Getting to the Bottom teminių požiūrių, na, remiasi į tą pabaigos konceptą, į santykių nutraukimą, gyvenimo ciklų kažkokį užsiverimą, senų asmenybės versijų atsisakymą ir pats autorius čia, na, pabrėžia, kad tai kaip pasiekė tą dugną emocinį ar dvasinį, tai čia visiškai nereikia to traktuoti kaip kažkokio galutinio taško ar pralaimėjimo, o priešingai tai yra esminis lūžis, po kurio seka, na, to pradinio diskomforto virsmas į kažkokią tai proto skaidrumą, aiškumą, kuris atveria kelius tam persikūnymui ir naujos pradžios galimybėms. Gerą klausimą.

Jūs klausotės LRT opus, tavo muzika.

Dvi nuostabios kūrėjos iš skirtingų ežerėlio kraštų, Kelela iš Jungtinių valstijų ir Pink Panthers, Britė, kurios, na, labai atrodo ir skirtingos, bet to pačiu kažką tai panašu, jog bendro tikrai turi, nebereikalo atsirado ir kūrinys The Bridge, toks iš tikrųjų tiltas tarp jų dviejų skirtingų skambesių, tarp skirtingų prodiuserinių idėjų. Labai kažkaip smagu vis laiką Kelela išgirsti ir ypatingai jinai tikrai tokia mėgstanti paeksperimentuoti su kitais muzikantais, tai turbūt tik tai laiko klausimas buvo, kada įvyks būtent šitokia draugystė. Gražu man žiūrėti ir įsekantį vardą grojaraštyje, nes tikrai kažkaip laukiu šios kūrėjos darbų ir galbūt ne taip dažnai jų sulaukiame, bet kai sulaukiame, tai žinoma, kad būna labai jautrus, būna tikrai tokie iš širdies. Nebereikalo turbūt praeina tie keli metai, aš kalbu apie Daivą, jos naujausias kūrinys Unexpected Beauty čia netrukus skambės, pati Daiva įvardijo, kad tai yra na, tokia švelni odė jos dukrai ir apskritai motinystiai, pasakojant apie meilę, kuri užplūsta stebint augantį vaiką ir pridėjo, kad tapus mama, jos gyvenimas smarkiai sulėtėjo ir taip pat ir šita daina gimė per 4 metus, vis prie jos sugrįžtant, kažką tai vis keičiant, be skubos, be terminų. Smagus dar dalykas yra tai, kad įrašinėjant vokalus Daivai, dukrytė jos dar nevaikščiojo ir gulėdama tame pačiame kambaryje netikėtai sudainavo kelias natas, kurios pasirodė Daivai tobulai įsiliejančios į šito kūrinio harmoniją ir tas momentas yra paliktas įraše, taip kad galima sakyti, jog tai yra pirmasis Daivos ir jos dukters featuringas. Na, aš net neturiu ką daugiau pridurti, girdite turbūt, kad mano balse šypsena yra ir veide šypsena yra, džiaugiuosi dar kartelį, kad sulaukiame kūrinių iš Daivos. Gerą klausimą čia Unexpected Beauty.

Leidinio The Kyiv Independent duomenimis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jau šiandien ketina pasikalbėti telefonu su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o vėliau ir Ukrainos lyderiu Vladimiru Zelenskiu. Pokalbis numatytas po Jungtinių valstijų vadovo pasiuntinių derybų Maskvoje ir Kyjive. Jungtinių valstijų pasiuntinys Steve Witkoff po kelionės Maskvoje ir Kyjive teigia, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas daugiau nei 4 metus trunkantis karas. Pasak jo, norint pasiekti taikos susitarimą, būtina palaikyti glaudžius ryšius su abiem pusėmis. Amerikiečių karo tyrimų instituto analitikai teigia, kad net ir po Vašingtono derybininkų apsilankimo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nerodo pasiryžimo eiti į esminius kompromisus derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę vienoje technologijų įmonėje paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui. Pranešama, kad jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Taip pat skelbiama, kad grėsme nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiusti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems šiems žmonėms taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Estija laikinai uždarė Luhamos pasienio kontrolės punktą su Rusija, tai padaryta po to, kai 2 Irano piliečiai, vyras ir moteris, pakartotinai bandė patekti į Estiją, neturėdami teisėto pagrindo pasilikti šalyje. Pranešama, kad Irano piliečiai buvo grąžinti į Rusijos.

teritoriją, tačiau rusų pareigūnai jiems vis tiek leido ir toliau bandyti patekti į Estiją. Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės rinkimų komisija skelbia, kad svarbius vietos valdžios rinkimus užtikrintai laimėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Ji daugiau nei dvigubai aplenkė antroje vietoje likusius krikščionis demokratus, tačiau regiono parlamente daugumos užsitikrinti nepavyko. Tai apibūdinama kaip istorinė kraštutinių dešiniųjų pergalė Vokietijos politikoje nuo antrojo pasaulinio karo pradžios, pabaigos, atsiprašau, Konrado Adenauerio fondo Lietuvoje vadovė Fausta Šimaitytė sako, kad ši alternatyva Vokietijai pergalė rado gyventojų nusivylimą tradicinėmis partijomis ir konkrečiai dabartinė valdžia. Ir apie orus, kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Yeah.

0: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fluksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fluksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi. 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
3: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: Kaip visada užburiantis Falniokio vokalas, kad ir kur ten jį padėsi, jis kažkaip gerai skamba ir visą laiką priduoda labai savitą prieskonį. Joe Goddard, kūrinys Miles Away, būtent su juo čia ką tik nuskambėjo. Einam link antrosios valandos pabaigos. Dar išgirsime čia puikiai Vanessa Carlton, kuri, na, be bejonės, labai daug metų atgal su savo pirmuoju debiutiniu singlu 8000 Miles užbūrė visą pasaulį. Ne kartą naudotas kūrinys ir filmuose, ir nudainuotas visų mūsų, nominuotas buvo trims Grammy apdovanojimams. Ji be abejonės puiki ne tik tai vokalistė ir dainų autorė, bet klasikinio fortepijono meistrė, nuo mažens mokėsi groti šiuo instrumentu ir vėliau jau, na, tikrai labai stipriai jį iškėlė už tiek pop muzikos ribų, tiek ir klasikinės muzikos ribų. Štai balandžio pabaigoje ji išleido savo 7 į studijinį albumą Veils, praėjus beje 6 metams po ankstesnio albumo Love is an Art. Ir pasakojo, kad būtent šito albumo kūrimas truko, na, pakankamai ilgą laiko tarpą, nes labai labai stengiasi pereiti per tas žmogaus, na, šydo įvairius sluoksnius. Tos dainos būtent jai su tuom ir siejosi. Beje, prisipažino pati Vanessa Carlton, kad berašant šį albumą labai daug dėmesio skyrė su stoicizmui, skaitė How to be a Stoic, Massimo Pigliucci knygą ir daug idėjų iš ten pasisėmė. Sako, kad matė dainose labai skirtingas to paties žmogaus versijas, na, o kūrinys, kuris užbaigė visą šį albumą, lygiai taip pat vadinasi Šydas. Vėls, gerą klausimą.
1: Jūs klausotės LRT

beyond the threshold. Moving further still.

thought.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos, šiuo metu yra mūsų šalyje, čia Kamilė, dienos pulsas ir trečioji laidos valanda, kuri vis laiką smagu pirmadieniais naujų savaitės albumų prasideda, o dar didesnis džiaugsmas širdyje, kuomet tai yra lietuviškas albumas ir būtent taip yra šią savaitę. Alternatyviojo roko grupės Ego Mašina, naujausias leidinys Sunkumas, kuris beje pasirodys oficialiai tik taip penktadienį, bet visą šią savaitę skambės LRT Opus eteryje ir mes tikrai turėsime progos susipažinti su naujais skambesiais iš šio kolektyvo, kuris rieda muzikos scenoje nuo 2018 ir tikrai puikiai rodo mums, kas yra ta DIY kultūra. Albumus kuria ir įrašinėja patys ir kiekvienas yra na, tobulėjimo, augimo atspindys apie naująjį albumą patys grupės nariai. Sako, kad nėra labai lengva jį kažkaip tai aprašyti ar apibūdinti. Nuo pat pradžių kūryba buvo trijų skirtingų krypčių rezultatas. Visi trys traukdavome į savo pusę ir atsidurdavome balanse. Albume ta pati trauka buvo ypatingai stipri, balansas buvo rastas, buvo priimti įvairūs nebūdingi mums sprendimai, kurie galbūt mums patiems ir sukūrė tą sunkumo jausmą. Taip kalbėjo Ego Mašina nariai, kurie plačiau papasakos apie albumą jau trečiadienį. Ramūno Zilinio laidoje be filtro rugsėjo 9, trečiadienis 14 valanda, tai tikrai įsijunkite, pasiklausykite, o kol kas mes galim muzikaliai susipažinti su vienu iš šio albumo kūrinių Paslapty dėmesį.

Legendos gyvos Soul Wax, vieni, na, tokių universaliausių, netgi pavadintų alternatyviojo roko ir elektroninės muzikos apjungėjų iš Belgijos dar 95-ais Gento mieste. Broliai David ir Steven DeWell įkūrė šitą kolektyvą, dar puikiai žinomi yra kaip ir Too Many DJs. Ir karjera, kadangi pradėjo nuo gitarinės muzikos, tai jos jiems su laiku nebeužteko ir tikrai labai stipriai revoliucionavo jų diskografiją į tą apjungimą puikų gyvų instrumentų su elektroniniais ritmais, tikrai nepabijant jų griežtumo, net ir ta jų kone vizitinė kortelė tapęs kelių būgnų komplektacijų naudojimas gyvose pasirodymuose, net ir ne tik sudėtingumo, bet ir žavesio savotiško. Manau, kad tikrai pridėjo po ilgesnės pertraukos praėjusių metų rudenį. Grupė sugrįžo su studijiniu albumu All Systems Are Lying. Mes turėjome progą jo viso klausytis, taip pat LRT Opus eteryje kaip savaitės albumo. Ir šitas kūrinys Give Me a Reason tapęs vienu iš pagrindinių albumo šauklių. Dar taip pat buvo išleistas ir kaip atskiras dvigubas singlas su kita kompozicija Meanwhile on the Continent. Judėsim toliau su Cutouts iš Jungtinių Valstijų. Šiam jų kolektyvui vadovauja lyderis McKay, kuris labai puikiai taip pat geba jungti alternatyviojo roko skambesį su elektroninės muzikos garsais. Jis daug eksperimentuoja tekstūromis, taip pat ir tekstais, labai nevengia pakalbėti apie žmogaus vietą tokioje modernioje visuomenėje, kokioje mes jau šiandien gyvename. Strict Machine kūrinys, kuris dar 2003 metais pasirodė su kita grupe Goldfrapp, būtent tos grupės albume Black Cherry ir tapo vienu sėkmingiausių jų ir labiausiai atpažįstamų hitų. Jis perleistas šiais metais švenčiant dar

0: dar vienus praėjusius metus po išleidimo kūrinio birželį išleistas oficialus naujas perdarimas, labiau į tamsesnę, tokią labiau atmosferinę pusę. Gero klausimo čia, kad Outs šį kartą jau be Gold Frap Strict Machine.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 32 minutės, kviečiu klausyti žinių. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas. ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad šio ryto duomenimis elektros dar nėra 1200 objektų. Juodkienės teigimu iki šiol ESO gavo apie 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti patirtus nuostolius. Greitosios medicinos pagalbos tarnyboje įsigaliojus pertvarkoms ir pradėjus veikti 5 filialams, buvusio Marijampolės skyriaus darbuotojai nerimauja dėl sprendimo mažinti naktimis budinčių paramedikų skaičių. Jų teigimu, taip rizikuojama pacientų sveikata ir gyvybė. Lietuvos greitosios medicinos pagalbos profesinės sąjungos solidarumas vadovė Jolanta Keburienė sako, kad Marijampolėje mažėja ne tik brigadų skaičius, bet ir jų sudėtis. Anot tarnybos atstovo Tomo Bagdono mažiau brigadų budės tik kai kuriomis naktimis. Jis sako, kad žmonės brigadoje dirbs kritiniais atvejais, pavyzdžiui, kai reikalinga atlikti gaivinimą. Berlyne užsidegus elektros pastotį, policija aiškinasi, ar gaisras kilo dėl techninio gedimo, ar galėjo būti tyčinis. Elektros tiekimas dėl incidento nebuvo sutrikęs. Tai vyksta Vokietijoje tęsintis tyrimui dėl praėjusią savaitę surinktų išpolių prieš elektros tinklus. Tuo tarpu Saksonijoje pareigūnai praneša radę 21 sprogstamąjį įtaisą, visi jie buvo nukenksminti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad norėtų pervadinti Naujosios Meksikos valstiją Naująją Ameriką. Jo pasiūlymą iš karto atmetė demokratė valstijos gubernatorė Michelle Lujan Grisham, kuri teigia, kad Naujoji Meksika tai buvo vadinama dar prieš atsirandant Jungtinėms valstijoms. Ji teigia, kad prezidentas tokiu būdu esą bando atitraukti amerikiečių dėmesį nuo iš tiesų svarbių problemų, kaip augančios degalų kainos. Tęsiantis karui su Iranu, Trumpas taip pat praėjusią savaitę pasiūlė pervadinti Hormuzo sąsiaurį savo vardu. Be kito ko, įsiplieskus prekybos ginčiui su Kanada, Trumpas nurodė pervadinti tarp abiejų šalių esantį Ontarijo ežerą Amerikos ežerų. Pirmą savo antrosios kadencijos dieną Trumpas Meksikos įlanką taip pat pervadino Amerikos vardu. Pasak Trumpo, tokiu būdu geriau įprasminami Jungtinių valstijų laimėjimai. Ir apie orus šiandien kai kur trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį be žymesnio lietaus, rytojaus dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, rytojaus dieną bus tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 35 minutės.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Dėmesio. Gerais darbais lengva užsikrėsti. Gerumas plinta greičiau, kai juo dalinamės. Kartais pakanka vieno gero darbo, kad prisijungtų ir kiti. Tad šį kartą leis gerumui plisti toliau. Pirmą kartą vykstantis aukok.lt gerumo mėno kviečia daryti gerą kartu. Pakviesk draugą, kolegą, artimąjį ar visą įmonės komandą. Kartu atlikite gerą darbą ir užkrėskite gerumo kitus. Daugiau informacijos gerumomėnesis.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems.

0: Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt

Gvatemaloje gimusi ir šiuo metu Meksike įsikūrusi avangardinės muzikos, eksperimentinės muzikos kūrėjo, violončelininkė ir dainininkė Mabe Fratti, čia ką tik nuskambėjo. Jos prieš porą metų išleistas albumas Intirkinus Savis ir būtent jame nugulės kūrinys Marhendel Indysė, čia ką tik nuskambėjo. Labai jau dinamiškas garsinis nuotykis, tikrai būdinga šiai kūrėjai jungti labai labai įvairius sąskambius ir noise rocko ir džiazo, post-punko elementus ir taip gražiai visą tai paguldyti tokioje klasikinio skambesio violončelės technikoje. Kontrastas skamba ir kuriant jai kartu su jos ne tik tai kūrybiniu partneriu, bet ir gyvenimo partneriu Hector Tosta. Pasak jos pačios, šitas kūrinys yra na, toks metafora žmogaus pasimetimui, abejonėms, kažkokiams tai bandymams nubrėžti racionalias ribas kažkokias, tai išmąstymo padaryti žinojimą iš nežinomybės, kitaip tariant. Aš po trupučiuką su jumis atsisveikinu dėje, bet dienos pulsas artėja į pabaigą. Paliksiu su puikiu Rosalija kūriniu De Madruga, nuostabi autorė, puikus kūrinys ir tikrai labai labai gražus jos praėjusiais metais išleistas albumas Lux. Kompozicija šita yra labai trumpa, bet na, kaip jau būdinga, manau, Rosalijai ir būtent tam albumui daug persipina čianai skirtingų kultūrų, ispaniški motyvai garsiniai, ukrainiečių choro intrapai, taip pat ir eilutės ukrainiečių kalba nuskamba. Tai su lygiuo primenu dar ir, kad nesibaigia LRT Opus programa, netrukus čia tik tai muzika, pietų musonas nuo 13 valandos, 14 valandą vardai ir garsai su Ramūnu Zilniu, 15 valandą čia atkeliaus Unė Lensbergytė ir Rimvydas Černiauskas ir jums padės užbaigti darbo dieną laidoje be problemų, o mes susitikime rytoj, kaip įprasta, nuo 10 dienos pulse. Kol kas tiek gražios dienos ir iki.

tu mano pėdomis negyveni. Aš ten, kur saulė leidžiasi labai vėlai. Praėjus rytus, praeiti ir vakarai. Tu nesuprasi, ką jaučiu širdį giliai. Esu visur ir nesurasi taip lengvai. Esu visur ir girdisi tik tai.

0: Kita stotelė – Vilnius Tech.
1: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.

When the saints remove their shirts, the crowd goes home.

Jūs klausotės LRT Opus.

0: Lietuvoje 14 valandų ir 3 minutės. Čia radijo stotis LRT Opus, laida Vardai ir Garsai, kaip ir kiekvieną pirmadienį. Mano vardas Ramūnas Zilnys. Ir tarp kitko aš pagalvoju, kad netyčia žodį 15 aš ištariau čia eteryje visiškai neatsitiktinai. Kadangi su tuo skaičiumi yra susijusi šios dienos tema. Vardai ir Garsai yra laida, kuri yra tarsi toks, na, tam tikras mano muzikinis dienoraštis. Kiekvieną savaitę čia dalinuosiu su jumis pačiai įvairiausią muziką, pasakojimais apie ją, įspūdžiais. Ir šiandiena yra ta diena, kai norisi pažvelgti ne į tai, kas jau įvyko, tarkim, per pastarąją savaitę, o į tai, kas dar įvyks artėjantį savaitgalį, kadangi, mėly bičiuliai, šį savaitgalį bus be galo geras festivalis. Festivalis vadinasi Loftas Fest ir su neslepamu pasididžiavimu galiu pasakyti, kad kažkur spintoje vis dar turiu pirmojo Loftas Fest festivalio džemperį, dėl to labai aiškiai atsimenu, kas ant jo užrašyta. Ant jo parašyta 2012, vadinasi, tais metais įvyko pirmasis Loftas Fest festivalis, o jeigu jūs mokat skaičiuoti, o aš nebejoju, kad jūs mokate, tai galim paskaičiuoti, kad šį savaitgalį, penktadienį ir šeštadienį, Vilniuje menų fabrike Loftas festivalis Loftas Fest įvyks jau 15-ąjį kartą. Jame bus daug puikios muzikos, jame bus ir grupė Ba, kuri šiandien pradėjo laidą su savo kūriniu iš naujausio albumo. Ir apie visą tai, kas jame bus, mes šiandien pasišnekučiuosim su laidos svečiu, kurį šiandien aš norėčiau pavadinti tiesiog antroji laidos vedėjų, nes mes kalbėsim daug apie festivalio istoriją, o taip pat grosim kūrinius, leisim kūrinius tų artistų, kurie tame festivalyje dalyvaus. Taip kad šiandien mes dviese kartu su Viktoru Diavara, žmogumi, kuris tą festivalį Loftas Fest ir sugalvojo ir vis dar kantriai jį organizuoja, ir šnekėsimės apie artėjantį nuostabų savaitgalį. Noriu dar kartą priminti, kad mes turim elektroninio pašto adresą vardai ir garsai@lrt.lt. Jeigu norit, galite užduoti kažkokį klausimą ir aš jį būtinai perskaitysiu eterį. Labas, Viktorai.
1: Sveiki, labas.
0: Festivalis jau ant nosies, jis vyks 15-ąjį kartą ir mes šiandien, kaip ir sakiau, klausysim muzikos tų artistų, kurie dalyvauja šiais metais festivalį. Kaip tu juos parinkinėjai? Tugi pats juos parinkinėjai. Tugi sėdi, trauki iš savo grojaraščio, žiūri, kas tau labiausiai patinka ir tada kvieti. Aš žinau, kad taip ir yra, bet gal taip nėra, tai tu man dabar paneik, kad taip yra arba nėra.
1: Taip, tai iš tikrųjų programą Loftas Fest visą laiką aš derinu, yra tam tikros scenos ar ten didžėjų, kur aš perduodu kitiems kuruoti, bet visą esmę vis tiek aš sužiūriu. Ir jo, na, aš manau, kad tai daugiausiai yra atlikėjai, kaip čia sakyti, kurie yra susiję vienokia ar kitokia prasme su Loftu, su Loftu istorija arba aplamai su Loftu tais metais. Ir Loftas Fest veidas pasikeitė kelis kartus. Anksčiau pas mus buvo pagrindas buvo užsieniečiai, po to nuo COVID-o pagrindas buvo jau lietuviai. Tai pagrindas, sakyčiau, tokia lietuviška alternatyvi muzika, kuri dabar jau skaitosi mainstreamos, jau galima sakyti. Ir jo, ir atlikėjai, kurie tinka būtent Lofto, kaip čia sakyti, profiliui. Tai va.
0: Liuks, noriu pasakyti, kad jeigu jūs skaitot, pavyzdžiui, portalą LRT.lt arba naudojate socialiniais tinklais, tai jau nemažai apie tą programą galite sužinoti ir šiandien mes jums papasakosime dar daugiau. Tai pradėkime nuo tų esminių dalykų. Yra iš esmės dvi dienos, ar ne? Loftas Fest yra penktadienis ir šeštadienis.
1: Taip, anksčiau būdavo 4 dienos, net neįsivaizduoju, kaip mes...
0: aš atsimenu, kad tai buvo, bet...
1: mes kai su komanda pašnekam, kad kai būdavo 4 dienos, dabar jau po 2 dienų mes būnam visi wow, bet jo, tai 2 dienos, penktadienį ir šeštadienį, ačiū Dievui.
0: Ir ten bus muzika, kiek scenų skaičiavai, pats suskaičiavai, kiek iš viso bus?
1: Taip, iš viso bus 6 scenos, tai yra pagrindinė scena, LRT Opus scena, po to Lofto scena bus, Elfa, kur visada labiau tokia elektroninė muzika, tada bus kišenės scena, kur šiais metais gros pagrindę Novuso atlikėjai, kur šiais metais pasirodė Novuso, ir po to naktimis irgi bus elektroninė muzika. Bus Red Cat scena ir dar bus Regis scena, kur maistininkai yra. Tai vienu žodžiu, 6 scenos iš viso.
0: Bandai suskaičiuoti, kiek artistų ir kiek pasirodymų.
1: Oi, dar neskaičiavau, bet man atrodo arti 60. Man atrodo apie 30 atlikėjų ir didžėjų per dieną. Kiek daugiau, man atrodo, jo.
0: Nieko savo. Ir tu jau užsiminėjai, kad iš esmės, na, alternatyvi muzika, kuri virsta mainstreamu, kažkuria prasme, tai yra pagrindinė srovė, kadangi kai kurie iš tų atlikėjų, kaip pavyzdžiui, grupė Ba, tikrai yra labai populiarūs Lietuvoje ir jau tikrai galima sakyti, kad yra tikros muzikos žvaigždės. Tai išlieka kažkokie tai tokie brūkšniai ir ribos. Jeigu aš tau pasakyčiau, kad jeigu grupė Žemaitukai, pavyzdžiui, labai norėtų sudalyvauti festivalio Loftas Fest, jie šiandien paskelbė, kad jie stadioną gros Kaune, arba kad ir, nežinau, koks nors pop atlikėjas, gal neprisikabinkim prie vardų, bet komercinės pop muzikos atlikėjas. Tai yra ta muzika, kuri turbūt nelabai yra, nes nelabai pridera prie bendro festivalio fono.
1: Jo, aš manau, kad tikrai yra tam tikra riba to popsiškumo. Ir aš manau, kad dauguma tų grupių, kurios grojo Loftus Fest, tie pagrindiniai atlikėjai, jie jau yra išaugę Loftus Fest, bet jie užaugo Loftę. Ta prasme, Benas, ar ten va šiais metais nebus solo ansamblis, bet ar ten abudu, ar taip. Nu, tai yra daug grupių, kurios dar jų kilime Loftas buvo kažkada jiems sėkimybė pagroti ir po to jie jau išaugo iš šitų kelnių ir groja dabar ten didesnėse salėse, bet tai yra nu, grupės, su kuriais mes vienaip ar kitaip turim ryšį jau nuo labai seniai. Tai tame gal ir yra tas brūkšnis, kad tai yra, dažniausiai tai yra arba atlikėjai, kurie tais metais daro savo renginius kažkokius tai pristatymus albumo arba ten gimtadienius Loftai ir aš juos pastebiu, aš juos žinau, bet tiesiog vien tik dėl to, kad jie Loftė tai daro, tai tiesiog, kaip čia sakyti, pasiemu jos į festivalį, ir, o kiti, nu, tai tokie žinomesni, tai, nu, sakau, mes, nes tų atlikėjų Lietuvoje vis tiek nėra begalybė, nu, tų tokių labai žinomų, tai vis tiek tokia tam tikra rotacija vyksta, kas keli metai vis, nu, pavyzdžiui, Benas yra 15 festivalis ir Benas 15 kartą groja festivalyje. Aišku, ne visą laiką su grupė Ba, pernai, pavyzdžiui, pasirodė tik tai ten vieną dainą su Requiem, bet vis tiek buvo vienais metais grojo kaip didžėjus, tai, nu, jis praktiškai užaugo kartu su festivaliu, tai jo.
0: Jis turi atvirą sąskaitą pareisį, kada gali nuėti ir užsisakyti mineralinio vandens nemokamai.
1: Panašiai.
0: Tas dalykas ten nebijoju, kad jam yra. Tai yra festivalis, kuriame programa, aš atsidaręs dabar interneto svetainę šito festivalio, ten dar ne viskas taip iki galo gal sudėliota. Iš esmės, tarkim, ar ne, vadinasi, penktadienį nuo 9 valandos galima ateiti jau tavo žiniomis.
1: Taip, pats festivalis penktadienį prasideda 18 valandą, jo, ir šeštadienį nuo 16 valandos.
0: Mhm, tai pradėšė šeštadienį jau išsimiegojus po penktadienio, pradėškai iš karto galima į festivalį reiti. O baigėsi tai paryčiais, ar ne? Tenai tos elektroninės muzikos scenos.
1: Taip, jo, ten šeštą, septintą pagal, kaip žmonės ten jau būna. Bet jo, iki šešių, programa yra iki šešių ir būna, kad dar užsitęsia truputį.
0: Mhm. LRT Opus scena, pagrindinė scena, kuri bus festivalyje, ten bus ir tiesioginės transliacijos ir visokie pokalbiai, taip toliau. Radio stotis LRT Opus švenčia savo 20-metį šiais metais. Festivalis Loftas Fest šiek tiek jaunesnis, 15 metų. Vis dėlto, ta prasme, aš suprantu, kad šitas klausimas dabar keistai atrodo, nes kas būtų, jeigu būtų, ir labai sunku prisiminti, kokia buvo būsena tada, kai jūs tą festivalį sugalvojate, bet jeigu 2012 metais tau būtų kažkas pasakęs, kad 15 metų šitas festivalis gyvuos, ar tau tai būtų atrodė realistiškai ir ar buvo momentų šito festivalio istorijoje, kai atrodė, kad gal jau ir nebus.
1: Tiesą pasakius, kaip pačioj pradžioj, tikrai nepamenu, nežinau, aš, nu, šiaip tikriausiai mes buvom ganėtinai ambicingi pačioj pradžioj ir aš prisimenu, kad buvo tikrai noras tą festivalį padaryti didesnį, negu kad jis dabar yra ir kad jis išauktų mūsų teritoriją, bet, nu, aš kaip ir džiaugiuosi, kad taip nėra ir kad viskas dabar liko kaip yra. Ar festivalis, ar buvo minčių festivalio nebedaryti, tai pertis metais ne tai, kad buvo minčių, buvo jau nuspręsta jo nebedaryti, kadangi, nu, žmonės gal ir prisimena pernai, buvo tiesiog, kadangi mes ilgą laiką gavom tam tikrą finansavimą nemažą ir dėl to festivalis ir buvo nemokamas visą eilę metų, tai netekus to finansavimo buvo tiesiog minčių, ar čia toliau tęsti, ir nes nenorėjom labai sumažinti to festivalio, nes žmonės visiek pripratė prie tam tikrų, nu, vat, kaip dabar minėjau, šešios scenos ir taip toliau. Bet kažkaip susijėmėm su Živile pernai, nusprendėm visiek padaryti ir esam labai dėkingi visiems, kurie prisidėjo, nes labai daug kas ir visokias nuolaidas darė, arba iš viso ten nemokamai sutiko dalyvauti ir dėl to įvyko tas festivalis ir ten buvo tokia visiškai simbolinė kaina bilietai buvo. Tai va, o šiais metais jau bandom jau taip be tų nuolaidų ir be tų pagalbų jau, nu, taip ant savo kojų stovint, tai va, žiūrėsim, kaip čia gausis, bet mano, nu, tikiuosi, kad viskas bus gerai.
0: Taip, pribinkim žmonėm, festivalis šiais metais mokamas, bet aš asmeniškai galiu pasakyti savo nuomonę, manau, kad tikrai verta kiekvieno euro, kurį jūs tam festivaliu galite išleisti, nes tikrai labai gera programa, daug muzikos iš Lietuvos ir iš užsienio. Ir ne tik apie muziką dalykas. Svarbiausia, kad tai yra ne tik apie muziką dalykas, nes aš manau, kad paklausyti muzikos yra vietų, kuriuose galima paklausyti, artistai rengia savo koncertus, vyksta kažkokie kiti festivaliai. Koks tavo nuomonė yra išskirtinumas festivalio būtent dėl atmosferos, vietos, energijos ir taip toliau? Nes aš šito festivalio su niekuo negaliu supainioti. Aš buvęs daug festivalių, bet tu žini ir iš karto toksai kažkoks tas, ta visa aplinka, ta visa atmosfera, tas eklektiškumas, kur tu gali pašaržuosiu, ta prasme, pamatyti kokį nors meninį performance, kur kokį nors moteris ryja kardą ir tuo pat metu, ten, nežinau, ten landžioje kaip gyvatė per kažkokį tai vamzdį, bet šalia gali groti didžėjus kažkaip Rusijai ir kažkokia labai gera kokia nors kažkokia grupė kylanti ir nežinau, ir ten, nu, tiesiog, tai tavo akimis vis dėlto Loftas Fest nėra vien apie muziką, ar ne?
1: Jo, Loftas Fest niekada nebuvo vien apie muziką, mes ir turime jo, kaip minėjai, turėjom ir meninę programą, ir performansų visokių, ir jo, bet aš manau, kad Loftas Fest aplamai yra tiesiog dėl to laiko, kada jisai vyksta, antras rugsėjo savaitgalis, aš manau, jis visą laiką turi tokią truputį klasės susitikimo atmosferą, nes visi po vasaros vėl stinka Vilniuje, studentai irgi grįžę, arba tik tai vat, į Vilnių atvažiavę, tai daug kam irgi būna pirmas tas toks, kaip čia sakyti, didesnis renginys po sostinės dienų. Ir jo, aš manau, kad dauguma žmonių atvykę į Loftas Fest tiesiog, kas antrą žingsnį, kažkokį pažįstamą sutinki ir tiesiog pasišnekučiavimai apie vasarą, apie rūdienį, apie planus ir taip toliau. Ir jo, ir tai yra ne tik tai apie muziką, tai, bet ir kalbant apie muziką, tai irgi yra galimybė labai daug naujienų atrasti, nes yra žinomi vardai, bet yra ir tikrai labai eklektiška, kaip čia sakyti, programa, kur nuo drum and bass'o, jungle, techno iki alternatyvios roko muzikos, tai tikrai visokiems skoniams yra ir aš manau, kad žmonės visą laiką kažką nuo atranda, tai va.
0: Gerai, keliaukim dar prie muzikos, nes visa šita valanda yra skirta muzikai, kuris skambės festivalyje Loftas Fest. Pavardinsim atlikėjų, vieną jau pavardėjom grupę BA, Lietuvos roko lyderiai šių dienų neabejotinai. Ir jie šeštadienio vakarą pasirodys Loftas Fest festivalyje LRT Opus scenoj. Ta pati šeštadienio vakarą scenoj bus grupė, kuri čia sėdėjo prieš 2,5 metų. Ir į vieną iš tų mikrofonų, į kurį tu dabar kalbi, vienas iš jų labai rimtai sakė, kad tai yra mūsų paskutinis koncertas ir mes atsisveikiname. Tai yra grupė Freaks on Flow, legendinė Lietuvos roko grupė. Mes šypsomės, žiūrėkit, mes geraširdiškai šypsomės, su džiaugsmu šypsomės, nes tada Justinas Jarutis ir Rokas Beliukevičius šios grupės nariai sakė, baigiam, viskas, koncertas paskutinis kablyje, surengė galingą koncertą. Ir dabar aš juos vėl pamačiau festivalio Loftas Fest programą ir labai labai tu džiaugiuosi, nes po ilgos pertraukos 2,5 metų šita grupė sugrįžta, nežinau ar vienam kartu ir ne vienam, bet jie bus festivalio Loftas Fest. Ar labai tau reikėjo įkalbinėti ir ar čia tu sugalvojai, ar jie patys sakė, žinai, mes kažkaip pagalvojam, gal visai būtų kažkur smagu pagroti ir tebūnė tai būna Loftas Fest.
1: Tiesą pasakius, turiu prisipažinti, kad šitą mintį sugalvojo LRT Opus vadovė Evelina.
0: Šaunuolė.
1: Kaip vadžiūtė, tai jinai pasiūlė, nes mes kasmet vis su LRT Opus bendradarbiavom jau visą eilę metų ir vis galvojam kažką ypatingo padaryti. Tai čia buvo būtent jos mintis, aš susisiekiau su Justinu ir kažkaip pavyko ganėtinai greitai, nereikėjo ten labai ilgai derintis, jie kažkaip su roku apsitarė ir sutiko. Aš pats net nežinau, ar čia vienkartinis dalykas ar ne, bet labai labai džiaugiuosi, kad bus proga jos pamatyti vėl gyvai.
0: Tai noriu priminti visiems, kurie žino ir pasakyti tiems, kurie gal šiek tiek jau

vakarą jūs ją gyvai išgirsit ir festivalyje Loftas Fest. Po to grįšim į studiją ir su Viktoru Diavaro toliau knaisiosimės ir kapstysimės po šių metų festivalio Loftas Fest programą ir žinoma šio festivalio užkulisius. Likite su LRT Opus.

0: Grupė Freaks on Floor, Justinas Jarutis ir Rokas Beliukevičius, kūrinys Dance All Night, ir jau šį šeštadienį jie bus Menų fabrike Loftas, festivalyje Loftas Fest, kuris rengiamas 15 kartą. Freaks on Floor gros LRT Opus scenoje ir apie festivalį mes šiandien laidoje Vardai ir garsai kalbame su Viktoru Diavara, šio festivalio sumanytoju ir rengėju. Tai dabar, kadangi mes čia savi jau sėdėm šitai studijai, papasakau, kurie yragi festivalį groja nemažai užsienio žvaigždžių, ten pačių įvairiausių, nuo Kelly's dainininkės, kur net keista dabar pagalvoti, kažkada buvo tos gitaras My Milkshake Brings on the, ar ne, tai buvo visiškai tokia labai ekstravagantiškai didelė žvaigždė tuo metu, iki Hercules and Love Affair, Toro y Moi ir visokiausiai kitų artistų, ta prasme, tu daugiau galėtų man primi, o Dark Side Loftas feste grojo ar atskirai loftė?
1: Taip, Dark Side grojo, Moderat grojo, ne, Moda Selector grojo, Young Fathers grojo,
0: Shame grojo, daug grojo.
1: Gizafelstein negrojo.
0: Gizafelstein negrojo, čia ta legendinė istorija, kai bičias atvažiavo, jam ten kažkas netiko ir išvažiavo ir paliko tau didžiulę skolą, kuri galima iki šiol velkasi tam festivalį, bet visi sakom, buu Gizafelstein, prancūzas, kuris taip ir nepagrojo ir manau, kad niekada daugiau čia ir nebepagros. Kuris buvo išskyrus Gizafelstein, nes čia jau atspėjamas, nuspėjamas atsakymas, kuris labiausiai įsidirbinėjo iš užsienio artistų, kurie pas tave yra festivalį buvę? O gal lietuvių buvo koks nors artistas, kuris labiau įsidirbinėjo? Nu gerai, nesakyk vardų, bet ką keiščiausio yra tekę daryti dėl atlikėjų?
1: Aš vat, prieš du metus iš tikrųjų turėjom vieną tokią grupę, gal neminėsiu, bet vienas iš dainininkų, iš lyderių, iš Portugalijos turėjo atskristi ir kaip tik buvo jo gimtadienis tą dieną, grojo ir LRT Opus scenoje. Ir nu vienu žodžiu, kažkaip jisai sugebėjo 3 ar 4 skrydžius neįsėsti arba išėti iš Schengeno zonos. Ne, ir nu vienu žodžiu, reikėjo per 1 parą 4 bilietus nu jis nupirkti, kad užsitikrinti, kad jis čia grįžtų, nes jis vis kažkaip ten ne ten nueidavo, po to ten praleido skrydį ir galų gale reikėjo nuvažiuoti į Rygą, jį pasiimti, iš Rygos atvežti į Vilnių. Tai va, tai buvo toks truputį daug streso.
0: Gandai, kad tai yra grupė Petnica, yra nei patvirtinti, nei paneigti. Mes taip nesakom, mes niekada nepasakytume taip, kad čia iš tikrųjų buvo ta ukrainiečių grupė, kuri, ta prasme, viskas su jais gerai, tai būtų kaip su žmonėmis, bet kartais sklando gandai, kurių mes nepatvirtinam ir nežinom net iš vis apie ką čia eina kalba, kad su ta grupė nutinka tokia

0: tokių dalykų, kurie niekada gyvenime negalėtų nutikti Loftas Fest, bet ką gali žinot, gal čia netyčia ir ne apie juos visą tai. Labai gerai. Ar turi kažkokį tai projektuojamą žmonių skaičių, kurie galėtų ateiti šiais metais? Kiek ten tiltų, kiek pernai buvo?
1: Nu, mūsų limitas per vieną dieną yra 4000 žmonių, tai pernai jisai buvo pasiektas šeštadienį per solo ansamblį, buvo išparduotas, tai norėtųsi tiek pat pasiekti. Nu, aš manau, kad kokie ten 2500-3000, manau, turėtum pasiekti šiais metais.
0: Tai aš tikiuosi, kad ir pilnai pasieksite, bet vis tiek reikia suprasti tokį dalyką, ką atvažiavę užsienio artistai, nes ten buvo, pavyzdžiui, repo legenda Grandmaster Flash vienais metais irgi. Ką jie sako, pamatė visą tai, nes aš esu girdėjęs labai gerų atsiliepimų, nes 4000 žmonių ir ta erdvė, tai yra pagal bet kokį vakarietišką standartą, jaukus nedidelis butikinis festivalis. Tai yra labai, labai toksai ribotas ir nedidelis renginys, kuriame pasirodo labai puikus muzikos pasaulio vardai. Tai jie, su kokiais įspūdžiais jie išeina? Esi girdėjęs, ką nors tokio, kur tipo, mes nesitikėjom, kad tokiai vietoj būsim iš vis.
1: Nu, aš labai dažnai iš tikrųjų iš užsienio atlikėjų išgirstu ir labai panašiai sako, kad labai tas jausmas, vaibas yra kaip Berlyne prieš 30 metų arba taip toliau, nes tiesiog visas tas kiemas, tas street artas ir pati atmosfera ir žmonės tiesiog sako, kad sunku, nu, gavau palyginimu su New Yorku, su Berlynu, bet nu, kad ne va, tai va, tokių renginių tenais tokioje formoje jau seniai nebevyksta, tai būna malonu išgirsti tokių palyginimų. Tai
0: Yra kas nebeišvažiavo paskui po festivalio, liko kelias dienas ten paskui.
1: Atsimenu, buvo reperis Leaf, jis buvo atvykęs ir jis čia susirado antrą pusę ir kažkaip turėjo kitą dieną įskristi ir jis pasiliko dar savaitę, o jisai buvo iš New York atskridęs, tai man jau buvo baisu, kad man teks biletą pirkti į New Yorką, bet jisai sako, čia jau mano reikalai ir vienu žodžiu, tai ir pasiliko dar savaitę.
0: Niekas. Yra buvę kokį nors, prisiminkim labai nuostabią istoriją, apie kurią aš pats aprašinėjau tenai, stuksendamas kompiuterio klavišais, apie tai, kaip atvažiavo žmonės į tave su antrankiais, neišvežė, bet antrankius to buvo uždėję, man atrodo.
1: Taip, čia buvo 2015 metais, kai turėjo Young Fathers lipti į sceną, prieš pat jiems lipant į sceną atvyko taip patruliai, jų labai daug buvo ir vienu žodžiu. Ir jie, nu, ilga istorija, bet jie liepė išjungti garsą laukę, o to laiku buvo, aš nežinau, ten apie gal ten 3000 žmonių ar ten 2,5, kurie laukė Young Fathers, jie buvo pagrindiniai atlikėjai tą dieną, ba kaip tik apšildė jos. Ir vienu žodžiu, tai jie jau buvo ten garsą susitikrinę, visi instrumentai stovėjo ant pagrindinės scenos ir mes turėjom viską perkelti į loftą, o loftą niekaip netalpino, tai mes tiesiog vartus atidarėm ir laukė buvo, nežinau, kokie ten 2000 žmonių, kurie koncertą iš lauko klausėsi, tai buvo labai toks įdomus eksperiencijas.
0: Tu dar garsėjai šitas festivalis, kad jame, kaip visada, būna kažkokia tokia keista razina, kur niekas nesitikė. Aš prisimenu, dabar tu pataisyk mano atmintį, jeigu aš klystu, bet pirmam festivalį buvo toks dalykas, kur buvo parašyta surprise act, ta prasme, kuris niekas nežinot, kas ten bus, bet kažkas bus ir visi ten spėlioja, kas ten bus. Ir ten, man atrodo, buvo grupė studija su Stepu Januška vienais metais. Jeigu aš tik klystu, yra buvo pačioje pradžioje.
1: Čia 13 metais, antras festivalis.
0: Antram festivalį.
1: Taip, ta prasme, buvo.
0: Kitas dalykas, kur daug kas, ir beje, kurį lietuvių artistą sunkiausia buvo įkalbinėti. Aš turiu gandą ir spėjimą, kad nelengva buvo įkalbėti Le Mondiale. Aš girdėjau tokių užkulisių šnapždesių, nes Igoris maždaug nelabai iki galo gal jautėsi, ar čia jo auditorija, ar čia kaip čia tas, bet jie buvo fantastiškai priimti, aš atsimenu Le Mondiale koncertą, ten visi kraustėsi iš proto per tą koncertą.
1: Taip, ko gero buvo sunkiausiai prikalbėti. Yra dar irgi vien atlikėja, ne, dabar nesakysiu, bet kur aš, pavyzdžiui, šiais metais irgi norėjau pakviesti, bet nu, atsisakė, nes tiesiog nesijaučia, kad tam stiliui yra, gal jaučiasi per popsovį festu arba taip toliau, bet nu, aš manau, kad jie būtų tikę. Bet jo, su Igoriu buvo toks atvirkštinis, kad irgi galvoja, kad nu, jis gal tiesiog ne visai suprato, apie ką yra Loftas Fest yra, bet aš atsimenu, kad visi ten buvo ir akli, ir tiek daug to jaunų grupių, kur backstage buvo ir žiūrėjo, ir buvo tiesiog nuostabi atmosfera, buvo tiesiog wow.
0: Nuostabi atmosfera bus iš šį šeštadienį, kadangi Loftas, ir penktadienį taip pat, bet Loftas Fest sugrįžta šį savaitgalį į Vilnių ir mes tuoj paklausysim dar vieną kūriną. Grupės, kuri garsėja liūdna muzika, kuri kažkaip labai energingai skamba koncertuose ir kažkaip tose koncertuose visai būna neliūdna. Jūs jau galite spėti, apie ką yra kalba, kadangi jau paminėjom šeštadienio grupę BA, šeštadienio programos

0: grupė Freaks on Floor. Tai dar viena šeštadienio grupė, dabar paleiskim į eterį, kuri grosio LRT Opus scenoje, o antroje laidos dalyje mes kalbėsim ir apie penktadienio programą, ir apie užsienio artistus, kurie pasirodys. Grupė Katarsis. Tu matai, kad nors gyvai grupė Katarsis? Aišku, kad matai.
1: Taip, jie, jie, jie.
0: Pernai grojo.
1: Pernai grojo Loftus Fest.
0: Ne taip jau lengva antrą kartą iš metrus metus iš eilės gauti kvietimą į festivalio Loftus Fest. Vadinasi, jie tau labai patinka.
1: Taip, jie, aš manau, bet to jie šiais metais išleido albumą savo pirmą, tai, tai, tai aš manau, kad ir jo, Katarsis, aš manau, kad jie, jie kaip čia sakyti, man, man šiaip patinka, kaip, man patinka jų koncertai, aš, aš buvau ir dabar, dabar ne, neseniai jie, jie buvo, grojo, tai ir pastebėjau, kad iš tikrųjų jie renka ir labai daug žmonių iš užsienio, net ir, net ir Lietuvoje, tai, tai jo, jie turi savo labai didelį klausytojų ratą, ir, bet jų koncertai yra labai geri, tai, tai, tai, tai iš, iš tiesų aš, aš vengiu, kad grupės ten du metus iš eilės grotų, bet jo, kad ar šiuo atveju, man atrodo, kad tikrai galima padaryti išimtį.
0: Aš pats sutikęs esu žmonių, kažkokia tai moterį, kuri, su kuria susipažinau Eurovizijoje netyčia. Ir aš pamačiau ją Vilniuje vėl dabar ir sakau, ką tu čia veiki, jinai iš Jungtinės karalystės, parašius kažkokią daktaro disertaciją apie grupę Katarsis.
1: Wow.
0: Ir apie, apie Euroviziją, bet iš tikrųjų atvažiavo dėl, dėl to, kad nori į Katarsio koncertą ir tuo pačiu keliauja po Lietuvą. Čia tokių, ir tokių istorijų, žinok, aš dabar girdžiu dešimtimis, ta prasme. Tai, tai tikėkime, kad ateis ir Loftas Fest ir kad į tą festivalį ateisite jūs visi. Mes neleisim jums eteryje dabar dainos, kuri vadinasi tavo akys, nes ta daina jūs jau jinai garantuotai bus. Tikrai, tikrai nebejoju. Ir neleisim vasarą galvoj Minoras. Kuri tau iš tų dviejų dainų beje labiau patinka, nes čia, žinai, čia... Minoras, ten, ten jų ten ta klasika tokia, o tavo akis naujųjų laikų klasika yra. Abi patinka turbūt.
1: Abi, bet gal aš prie, prie vasaros linkiu.
0: Ja. Gerai, bet mes lūžysim nei to, nei to, mes lūžysim dainos Neleisk man iš Katarsio albumo, kuris pasirodė šį metų sausio mėnesį, vadinasi Žiedlapis tau. O kol mes klausysim dainos Neleisk man, tai jūs leiskit sau nueiti į internetą, pasižiūrėti į festivalio Loftas Fest programą ir pagalvoti, kad galbūt šį savaitgalį nieko kito nenorit veikti, tik tai nueiti šitą festivalį ir tai būtų labai teisingas mąstymas. Klausom Katarsio, grįžtam po dainos į eterį toliau su Viktoru Diavara.
2: Ne.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Grįžtame eteryje į laidą, kuri vadinasi Vardai ir garsai. Ir kadangi šita laida vadinasi Vardai ir garsai, ir mes čia užsikalbėjom su Viktoru Diavara, kol skambėjo šitas anonsų blokas, tai aš dar kartą priminsiu jums, kad šita laida vadinasi...
1: Vardai ir garsai.
2: Vardai ir garsai.
1: Su Ramūnu Zilniu.
0: Štai padarėm visus dabar formalumus ir galim grįžti prie mūsų esminės temos, o šiandien jie yra festivalis Loftas Fest, kuris vyks šį savaitgalį Vilniuje, menų fabrike Loftas. Ir, žinai, jau aš noriu paklausti, ta prasme, tu miegi iš viso per tą savaitgalį kada nors ar ne, nes kiek aš tai pamatau, tu visą laiką toksai ten vaikšti kaip zombis jau ten antrą dieną, nes, nu, tu turi būti visą parą ant kojų, nes ten maža kas nors ten, nu, ten neįvyks, kažkas ten neatvažiavo, arba ten kažką problemą spręst, kokią nors reikia skubiai.
3: Jo, dažniausiai būna kas 2-3 valandas miego per parą, festo dienomis taip.
0: Ir tu dar spėjai kartais tame festivalį ir pagroti, ten būna, kad ten išeini į sceną su kažkuo, taip toliau. Šiais metais jau ten nenumatęs su
3: nieko. Šiais metais ne.
0: Jau užteks jau.
3: Aš kiekvieną kartą, kai groju per festivalį, visą laiką sakau paskutinį kartą ir pato vėl kažkaip praeina metai ir tada vėl. Tai čia dabar tie metai, kai negrosiu.
0: Koks tavo noras labiausiai? Ką tu nori, kad žmonės išsineštų iš šito festivalio? Kokia emocija? Nes aš esu matęs, ir kaip keičiasi festivalio auditorija, nes pripažinkim, kad kaip festivalis buvo nemokamas, o tai buvo ne vienus metus, nes jūs gaudavot finansavimą, man susidarydavo įspūdis, kad tai suteikdavo galimybę, galbūt ir labai jauniems žmonėms, kurie kitom aplinkybėm, gal ten, nežinau, neturėdavo ten pinigų bilietų ir panašiai pasirodo. Man atrodo, kad ten buvo tuo metu toks tikrai tokia gana, jūs net amžių ribodavo čia tiek, man atrodo, nebūdavo ten 14, nelabai galėdavo įeit, kažkas ten tokio būdavo, kad tik su suaugusiu ir taip toliau ten.
3: Tai mes iki šiol taip yra iš tikrųjų, kad, ta prasme, visi yra laukiami ir su šeimomis ir taip toliau, mes tiesiog... Kam nėra 18, turi būti su lydinčiu asmo, nebūtinai tėvai, visam gali būti vyresnis brolis asmo, ar ten, nežinau, pažįstami, bet tiesiog taip, kai festivalis buvo nemokamas, iš tikrųjų buvo labai labai daug jaunimo ir tai buvo ir, jo, manau, daug kam, kaip čia sakyti, gal pirmas festivalis arba taip, bet, nu, su to būdavo ir kažkiek tai bedu, tiesą pasakius, tai dėl to mes ir apribojom, ta prasme, paaugliai tikrai yra laukiami, nėra taip, kad mes jų nenorim, ne tame esmė. Tiesiog, nu, mes norim, kad būtų kažkas atsakingas ir tai va, tai dėl to iš tikrųjų yra, kaip sakyti, festivalis nuo 18, bet jaunesni irgi gali, tai tiesiog turi turėti lydinti asmenį, tai va.
0: Mhm. Ar kiekvienais metais būna tas pas, kai tu pabaigi festivalį ir galvoji, kitais metais nedarysiu?
3: Ne, tiesą pasakius, ne. Vienintelį kartą, kai buvo, kaip sakau, kad buvo nuspręsta nedaryti, tai buvo pertis metais, bet po to kažkaip pakeitėm. O aš atsimenu, kad pertis metais, kai baigėsi festivalį, aš iš karto pradėjau galvoti. Ir tiesą pasakius, pertis metais bajau buvo jau suderintas dar, kol nevyko peritų metų festivalis. Tai reiškia, kad aš jau pozityviai buvau nusiteikęs.
0: Kalbant apie tos užsieniečius, nes aš noriu turbūt pakalbėti apie užsieniečius, kurie grojo ir groja ir gros festivalyje, taip pat ir šiais metais. Vienas iš artistų bus Fink, kuris jau ne vieną kartą lankėsi Lietuvoje, bet pirmas jo kartas buvo būtent Loftai. Ir aš paskui būdavo labai linksma, nes jisai kitur kažkur grodavo, buvo ir tokių situacijų. Ir kiekvieną kartą, kai aš jo klausdavau, kokie, o N kartų yra tekęs su jo kalbėtis, kokie tavo įspūdžiai iš Lietuvos, jis visą laiką tą patį ten tos užkulisius tenai, ten Loftai tenai ir taip toliau. Žmogus, kuris, man atrodo, niekur kitur nelabai norėtų groti, tik Loftai, tai malonu, kad jisai ten grįžta. Kai kurie žmonės gal sakytų, nebūtinai festivalinė muzika, ne? Tai provokuoja čia skamba, nes melancholikas gi ten ta žmogus su barzda yra. Bet kažkaip gerai veikia, jis kažkaip kiekvieną kartą, kai ten, čia kaip katarsis, ar ne? Kur atrodo, muzika nėra ten euforiškai linksma, bet susikuria labai geras jausmus.
3: Taip, Fink, aš drįšiau teikti, tikrai įeina į tikriausiai trietuką geriausio atlikėjų, kur man teko matyti Loftą. Mhm. Tai jis, man atrodo, Loftą yra grojęs 3 kartus ir buvo iš tikrųjų labai smagu ir didelė garbė, kad Loftas, nežinau kaip dabar, bet bent jau anksčiau, kaip tu minėjai, buvo tikrai viena iš jo mylimiausių, mėgstamiausių vietų Europoje ir po to pirmo pasirodymo, kai jisai buvo, neprisimenu, mes iš tikrųjų niekados nebeturėjom jau pati jo agentūra į mus kreipdavosi, kad vyks Finko turas ir jis labai norėtų pagroti Loftą. Ir čia buvo, nes jis Berlyne turi tokią vieną vietą ir Vilniuje. Ir tai buvo iš tikrųjų labai širdį glostę. Tai va. Jo, gal ne visiškai tokia festivalinė muzika, bet Fink gyvi pasirodymai yra labai įtraukiantis, pas jį muzikantai yra neralūs. Ir nors ir tai tokia melancholiška muzika, bet vis tiek jinai taip išjūdina. Tai aš manau, kad viskas turėtų būti gerai.
0: Mhm. Ir jau kaip senas draugas atvažiuosi į tą loftą, nes jis atmintinai tenai jau ir moka. Kitas kolektyvas, kurį, aš manau, kad nepakankamai gerai, gal vis dėlto Lietuvoje žmonės žino, yra Joycut. Pakalbėkim porą minučių apie Joycut. Kada, nes Fink pasirodys penktadienio vakarą festivalyje Loftas Fest.
3: Joycut irgi.
0: Irgi penktadienį. Tai per vieną vakarą galima juos abu pamatyti tenai. Joycut aš irgi šiek tiek pažįstu. Ten yra toks žmogus, kurį mes kartu su tai vadinam Pasko. Jo tikras vardas yra turbūt ne Pasko, ilgesnis koks nors. Bet vienu žodžiu, italų grupė. Kas čia per grupė ir ką jinai groja?
3: Taip, tai yra grupė, kuri pagrindinė tokia instrumentinė muzika groja, irgi tokia labai svajinga ir nežinau, čia tokia labai, gal melancholiška irgi galima pavadinti, bet iš tikrųjų labai, labai ritmiška, nes yra du būgnininkai, tai labai daug ritmo yra ir yra Pasko, kaip tu minėjai, kuris su sintezatoriais groja. Ir atlikėjai, kurie iš tikrųjų jie yra iš Italijos, bet man atrodo, kad jie už Italijos ribų yra labiau žinomi negu pačioje Italijoje. Jie irgi teko groti įvairiausiose tokiose stotise kaip ten KXP ir nu, žinomose alternatyvios muzikos nu, skleidimo ten priemonėse. Ir jie tarp kitko buvo išrinkti ir The Cure, kurie neseniai čia groja pas mus, Robert Smith, kažkada kuravo vieną festivalį Londone ir jisai būtent asmeniškai išrinko The Joycut į tą festivalį į grupių sąrašą ir nuo to laikų jie kažkaip labai susibendravė ir Joycut net padarė dabar paskutinio The Cure albumo remixą. Nu, buvo remixinis albumas, kuris išėjo, tai Pasko vieną iš tų remixų darė. Tai vienu žodžiu, tokia post-punk, elektronik, nežinau, melankoliškas, bet labai labai teisingas muzika, labai teisinga muzika.
0: Viena geriausių grupių, kurios aš esu matęs gyvai ir matęs ne vieną ar ne du kartus ir Lietuvoje ir užsienyje, nes Vilniuje irgi jau yra groja, Menų fabrike Loftas ir dabar sugrįžta ir labai teisingai paminėjo, jog Robertas Smithas, kuris šiaip yra didelis melomanas ir jisai domisi muzika, pats parinkinėja artistus, su kuriais nori groti. Jis, aš matau iš socialinių tinklų, nes ne vieną kartą jis yra ir talpinės nuorodas į šitą grupę, didžiulis šitos grupės gerbėjas. Ir tai irgi šį bei tą sako, mėly bičiuliai, tai žinokit, kad Joycut penktadienio vakarą, tu valandos neatsimeni, aišku, nes ten 60 grupių, tai tu neįsivaizduoji nei kada, nei kur, bet
3: jie groja iš karto po Fink. Fink baigia 9.15, tai 9.15 jie groja.
0: 9.15 Joycut festivalyje Loftas Fest, jeigu dar niekad negirdėjot, tai dabar išgirsit radijo stoties LRT Opus eteryje. Labai simboliška, nes Viktoras sakė, kad groja tokia instrumentinė muzika, o mes specialiai paleisim dainą su vokalu ir bus tokia. Čia bus jau klasika šitos grupės, nes yra toksai labai geras albumas, kuris pasirodė, jeigu aš neklystu 2013 metais, aš turiu jo vinilo plokštelę Pieces of Us Were Left on the Grounds,

per tą albumą aš tiesą sakant ir patyriau šitą grupę pirmą kartą ir labai labai ją susidomėjau. Ten toksai kūrinys yra, kuris vadinasi Save, tai mes jau pradedam jį leist eteryje, kol jūs toliau klausotės radijos stoties LRT Opus laidos Vartai ir garsai ir toliau galvojate apie tai, kad tikrai labai geras festivalis bus šį savaitgalį ir galbūt vis dar turit laiko susiplanuot apsilankymą jame. Klausom Joy Cuts.

Grupė Joycut iš Italijos ir kūrinys Save šią grupę jau šį savaitgalį galėsite išgirsti Vilniuje menų fabrike Loftas su festivalyje Loftas Fest, su kurio rengėjo Viktoro Diavara. Mes maloniai leidžiame šią popietę radio stoties LRT Opus studijoje. Ką dar pasiūlytum visiems paklausyti? Aš suprantu, kad tu visko dabar prieš save nepasirašęs, tu 60 artistų, bet galbūt šauna į galvą kažkas, kas ką galėtum parekomenduoti žmonėm kaip tam tikrą atradimą ir kur pats šoksi prie pats scenos, kad ir kiek būtum pavargęs, sukdamas virš galvos rankšlų.

0: pasti įsisegęs ženkliuką ir skanduodamas tos grupės arba atlikėjo pavadinimą.
1: Taip, kalbant apie užsienį, dar rekomenduočiau, yra prancūzų grupė Parsec, trio, kuri elektroninę muziką atlieka. Ir jo, jie vėlai vakare gros, bet aš juos tikrai rekomenduoju, pas juos yra dar tokie audiovizualinis performansas, jie filmuojasi ir dar transliuoja, vienu žodžiu, dar ir su vaizdais žaidžia, tai tikrai labai įdomus pasirodymas. Dar bus toks projektas, kuris vadinasi Max Castle iš Prancūzijos, irgi visiškai naujas projektas, kurį patį pirmą kartą pasirodys per Loftus Fest, tai bus debiutas iš viso pirmas pasirodymas, tai man pačiam įdomu, kas ten bus. Ten mano toks pažįstamas, tavo irgi, bet nelabai galiu atskleisti.
0: Aš truputį žinau apie tai, truputį esu girdėjęs, bet nesvarbu, irgi galiu paantrinti, kad bus kažkas labai labai neįprasto. Taip.
1: Taip. Šiaip, be minėtų grupių, nu, iš žinomų atlikėjų, aišku, Garbanotas, Baltic Balkan bus LRT Opus scenoje, taip pat bus Novus laimėtojai, mūsų jaunų Sipas gros.
0: Labai gera grupė.
1: Taip, labai gera grupė, tai bet kaip minėjau, iš Novus aš šiais metais gros daugiau grupių, kaip opera, alėja, Freud and Freud, ar ten Sibilance, tai, nu, daug tikrai, jeigu neteko apsilankyti Novusę, tai ir jeigu negirdėjo dar šitų grupių, visos grupės tikrai labai savotiškos, skirtingos ir įdomios, tai labai rekomenduoju jas pamatyti. Ir jo, ir, nu, turėsim dar, kaip čia pasakyti, mūsų ne tik atsenbuvius, bet Studio Maruko, Nerius Pečiūra.
0: Legendinė daina Aerodydis, vadinasi ta daina. Aerodydis. Ir aerodydžio šokis, kaip yra pasakojama. Taip, Studio Maruko, Nerius Pečiūra, jau gerai.
1: Ja, tai čia, nu, manau, kad irgi šiaip Studio Maruko pernai grojo, tai buvo labai labai smagus koncertas, šiais metais gros tiesiog didesniai scenoje.
0: Nebejoju. Yra pražašių, žinai, kai yra hitas, tai yra hitas. Tai,
1: tai va, ir nu, aišku, visą eilę didžėjų, kaip minėjau, ten bus ir techno, ir bus ir Mums Pora Šampano.
0: Kas yra Mums Pora Šampano?
1: Mums Pora Šampano yra didžiai duetas, kurie groja tokia labai linksmą eurodensą ir, nu, tokia 90-ųjų visiškai, nežinau, kaip sakytum, nu, tokia...
0: Trešo,
1: jo, taip sakytum. Tai jie šiaip dažniausiai savo renginius rengia Halės turguje ir būna visiškai sausakimša. Tai ir šiaip labai linksmi vyrukai, tai jie vis laikia kažkokias, kaip sakyti, arba labai įdomiai apsirengia, arba kažkokias ten nesąmonės sugalvoja per pasirodymą. Tai nusimato labai smagus penktanio vakaras, naktį, tai yra, jie gros jau po visų gyvų pasirodymų. Tai esmė yra, kad pagrindinė scena dirba iki 11, po to dar būna keli gyvi pasirodymai ir realiai nuo vidurnakčio vyksta jau labiau didžiai pasirodymai ir elektroninės muzikos pasirodymai iki paryčių. Tai va.
0: Dance Turbulence, palauktų minėjai, ne, tu daug vardėjai čia. Dance Turbulence gera grupė, aš čia nuo savęs dabar.
1: Dance Turbulence.
0: Taip, The Spot in Femme.
1: The Spot in Femme.
0: Repo, wow. Žinok, visai geras festivalis, kai žiūri, tu pasveči daug gerų vardų. Kyla vėjas, be kas abejanės.
1: Taip.
0: Kuri čia dabar yra irgi labai smarkiai ant bangos, mano akimis. Grupė. Ar gale iš jos galima tikėtis? Nežinau. Jie turėjo koncertą savo jubilėjus loftę.
1: Tai va, būtent, kaip ir minėjau, tai va.
0: Ten bus, daug pasirinkimo, daug muzikos, paanalizuokit tik tai būtinai programą internete, nes man yra taip nutikę. Čia tas festivalis, kur man taip nutinka, kur tu užsikabinėjai ant kažkokio pasirodymo ir tada galvoji, tą kitą grupę aš irgi labai noriu pamatyti ir tada supranti, ai, jinai ką tik grojo, aš ją praleidau. Tai labai verta pasiplanuoti savo laiką. Valgyti bus ką, taip įsivaizduoju, ten kažkaip kažkur, jeigu žmonės alkani ateis 4 valandą vakaro, jie galės kažką tenai susirasti.
1: Taip, pas mus kaip visada yra maisto zona, kur galima ir truputį labiau palisėti, ir visokie prekybininkai bus, ir kaip minėjau, bus ir meniniai performansai, jie irgi bus pažymėti laikai, bus galima pasidomėti, kam tai yra įdomu, ir jo.
0: Bus plokštelių turgelis, iš kurio ten prasinešam.
1: Bus.
0: Žodžiu, iš esmės, senas, geras Loftas Fest.
1: Bus tatu meistras, bus viskas kaip visada.
0: Labai gerai, labai gerai, aš jau labai dėkantriai laukiu. Jeigu vis dėlto, čia tas banalus standartinis klausimas, jeigu vis dėlto tavęs neribotų biudžetas ir tu galėtum bet kokiai įgyvendinti savo svajonę dėl šito festivalio, tai turint omeny jo dydį, jo erdvę, jo specifiką, kas yra tas išsvajotas tavo artistas, kurio tu vis vat, norėtum, bet arba nu, nepavyksta iki šiol, arba galvoja, kad gal ir nepavyks. Kas turėtų groti festivalį Loftas Fest?
1: Aš manau, kad tie atlikėjai, apie kuriuos aš svajoju būtent Loftas Fest kontekste, tai aš manau, kad jie yra realūs ir aš manau, kad nuo kitų metų mes gal ir bandysim truputį vėl grįžti link didesnių užsienio vardų.
0: O dėl to dabar neišduosiu.
1: Bet tai nu, turint omeny tai, kas anksčiau Loftė grodavo arba kas dabar aplamai yra vežama į Lietuvą, tai ta prasme, atlikėjau ten, kaip čia sakyti, ta, labai daug kas pasikeitė per paskutinius, tiesą pasakius, nu ten ir prieš COVID-ą, po COVID-ą ir taip toliau. Bet aš manau, kad, nu, nežinau, kad ir kažkas kaip Mac DeMarco tokio lygio aštruomenį, tai ten o tokių labai jau ten didelių, nu, tiesiog aš logistiškai žinau, kas yra įmanoma Loftą ir, nu, per Loftas Fest, o tam tikri atlikėjai, kur gal jeigu aš labai jos norėčiau, tai aš manau, kad būtų paprasčiau tiesiog daryti jų atskirą koncertę Kalnų parke, ar ten, ar Vingio parke, ar arenoje, nes, nu, tiesiog tai yra tam tikra matematika, o tam tikri atlikėjai jau geriau tik tai jos vienus vežti, o ne namaišytą į tokį, kaip čia sakyti, nes žmonės tik dėl jų yra teis, tai vieną žodį, neverta jos į festivalį kišti.
0: Tu žinai, o kitų esi šiaip pirmiausia šiais laikais, man atrodo, muzikantas, nes tu ir kandis, ir sutartronika, ir kiti dalykai, ir afrodelik. Tu turi gana daug kūrybinio visokiausio darbo, ir dabar esi visiškai įsivaizduoju, kad įlindęs į ten Excelius, elektroninius laiškus, taip toliau, nes yra festivalis. Tau neužėina toks, tau patinka vis dar organizuoti dalykus, ar vis dėlto, jeigu tu galėtum, tai tu tiesiog eitum tik į muziką, darytum tik tuos dalykus.
1: Nu, tiesą pasakius, aš buvau visiškai nutolęs nuo organizavimo beveik 4 metus. Aš po kažkur tai nuo 22 metų iki pernai aš daugiausia tik tai į savo muziką koncentravaus ir Loftė, nu, mes patys labai mažai renginių organizavom, ar praktiškai tik tai festivalį ir Novusą. Tai aš ganėtinai buvau nuo to atsitolęs ir aš netgi jaučiu, kad truputį gal pasilgau vėl ir aš manau, kad nuo kitų metų mes vėl pradėsim truputį vėl daugiau koncertų organizuoti ir vėl grįšim į trasą, tai nes vėl truputį pasilgau to, tai va.
0: Tai mes to irgi labai nekantriai lauksim, bet šiaip reikia pastebėti, kad Loftai ir kiti organizatoriai daro visokiausius koncertus ir ta vieta, man atrodo, labai gyva, čia ir pastaruoju metu daug visko
1: paskatavo. Taip,
0: dabar Baby Lasagna atvažiuoja kitą pavasarį, paskui pas tave nuolat koks nors metalas tenai, dabar Rotting Christ, tokia grupė atvyksta, man atrodo, į Loftą, kas nežinot, pasieškokit internete, nes eterį, tai tikrai neleisim. ir daug visko kito.
1: Jo, ne, šiaip Loftai iš tikrųjų labai viskas įsisuko, daug koncertų, daug renginių vyksta, tai viskas gerai.
0: Tai užsukit į Loftą ir visada patikrinkit programą, galite užsukti ir ne tik per festivalį, bet per festivalį tai yra tas metas, kai turbūt galima pamatyti visą šitą grožį, kai vis dar galima būti po atvirų dangum, kieme, daug visko, daug muzikos, daug renginių, suraskit savo mėgstamiausią muziką ir kas yra gerai, su šito festivaliu gali atrasti kažką tokio, ko gal niekad gyvenime nesigirdėjęs, o šitom kontekste gali išgirsti ir labai smarkiai pamėgti. Ačiū tu, Viktorai, kad radai laiko šiandieną. Praleisi čia su manim valandą šitą metrį. Daug linksmiau su tavim, negu čia vienam sėdėti ir ką pasakot. Ir linkėjimai kažkokie visiems, paskutiniai visiems Loftas Fest lankytojams, turbūt.
1: Taip, tai labai kviečiam, laukiam visus rugsėjo 11-12 dienomis. Loftas Fest, virš 6 scenos, apie 60 atlikėjų ir didžėjų. Jo, tikėkimės, kad oras bus geras ir jo, linkiu visiems nuostabaus rudens. Ir rudenis turi prasidėti Loftė, tai va, vienu žodžiu.
0: Vienu žodžiu, ir rudenį labai tinka rudeniškas atlikėjas Fink, ir kuris pasirodės penktadienio vakarą Loftas Fest festivalį. Jeigu dar nesat nieko to gyvenimo matę, bent vieną kartą išgirsti tiesiog būtina. Čia jo kūrinys Follow You Down, kuris baigia šiandien laidą Vardai ir Garsai. Čia buvo Ramūnas Zilnys ir Viktoras Diavara. Laidų įrašai visada internete LRT radiotekoje. Pasimatykim Loftas Fest. Iki.

0: 15 valandų ir beveik 7 minutės. Labas visiems, su nauja savaitė sveikinasi su jumis laida Be problemų, čia Unė ir Rimvydas.
1: Plauksim šiandien per muzikos alternatyviosios muzikos vandenis ir ieškosim salelių, kur galima apsistoti. Tos salelės bus mūsų atkeliavimai pas jūs jausis tarp muzikinių bangų.
0: Čia taip Rimvydas iš karto poetiškai kalba, pats pasipuošęs ir tokia skarelė, kur labai tiktų tau būti jūreiviu. Ar niekada nemastėjai apie tokią karjerą?
1: Ne, niekada nemašiau apie karjerą. Būti jūreiviu,
0: man nu, bent buriuotojai.
1: Norisi sausumos labai, nors buriavimo stovykloje esu buvęs, su optimistais plaukiam tokiais mažais buriniais laiveliais, kur tik vienas žmogus telpa, bet aš ir tai jau buvau paauglys, tai labai didelis ir sunkiai tilpdavau į tą laivelį. Esu nekartą gavęs, iš jau pamiršau, kaip vadinasi tas pagrindinis, tas burę laikantis stiebas, bet esu gavęs per galvą, ojojoj.
0: Aha, ten reikia ir greitai daryti sprendimus. Aš irgi esu dalyvavus kažkada, tikrai nesu jokia buriuotoja, bet kažkada buvau keleivė, tai gavau daug nuorodų lankstytis, bėgti kitą pusę, lenktis, žodžiu, kad laivelis neišgriūtų. Kodėl mes apie tai kalbam? Dėl to, kad šiandien yra minima buriuotojų diena. Yra šiek tiek istorijos. Maždaug yra sakoma, kad buriavimas pradėjo rastis Lietuvoje 1922 metais. Kada buvo patvirtinta irklinių valčių stoties klubo vėliava, dabar tai yra Lietuvos karinių jūrų pajėgų vėliava, emblema ir uniformos, įsteigta Lietuvos jūrų skautų sąjunga, gavusi Lietuvos jacht klubo vėliava, papildžiusią skautų lelyje apatiniame dešiniame kampe. Na ir paskui 1929 metais Klaipėdoje buvo įkurtas Lietuvos jacht klubo padalinys, o kiek vėliau jis tapo ir savarankiško, na žodžiu, čia visa tokia istorija yra, galėsim truputėlį dar daugiau jums kiek vėliau papasakoti, man tai atrodo, kad kai tokios audros Lietuvoje ir tokie vėjai, tai buriuotojams čia turėtų būti pats smagumas.
1: Bet gal reiktų pabrėžti, kad šita diena nėra skirta kažkokiem formaliem renginiams ar minėjimams, bet kiekvienas klubas ar buriuotojas gali ją švesti savaip, bet pageidautina turbūt, aišku, geriausias šventimas yra buriuojant. Pakeliant tas bures, kelsim jas ir mes.
0: Gerai, mes pakelsime bures ir truputėlį nuplauksim į praeitį ir pasiklausysim 2002 metais pasirodžiusio kūrinio iš The Tiger Lilies, kuris vadinasi Drunken Sailor.
2: LRT opus archyvas. Raped a girl, stabbed her brother, killed her father and her mother. Looking now to reap another.

0: Oho, kaip čia energingai. Warhouse, The Baby, toks kūrinys ką tik nuskambėjo, aš jau sakyčiau, labai netikėtas. Man iš Warhouse toks skambesys, dažniausiai esu pripratusi prie tokio ramaus, melancholiško skambėjo, aš tai taip, 15 valandų, 19 minučių, pirmadienis taip LRT opus šiandien skamba, arba taip plaukia tiesiog.
1: Taip plaukia.
0: Taip plaukia, taip mes buriuojam.
1: Apie burinius laivus, buriuotojų diena, tai reikia truputėlį istorijos archyvus atsiversti, kad pasirodo vieni pirmųjų žinomų burinių laivų atsirado senovės Egipte maždaug prieš 5000 metų. Egiptiečiai plaukiojo Nilu, naudodami gan paprastas ir primityves kvadratines bures, ir tai buvo jiems labai patogu, nes į šiaurę laivus nešė upės srovė, o grįžti į pietus padėdavo iš šiaurės dažniausiai pučiantis vėjas. Tai reikėdavo tik sulaukti tinkamo vėjo ir sau gali grįžti atgal. Vėliau burinius laivus ištobulino finikiečiai, graikai, romėnai. Viduržemio jūroje ilgą laiką laivai turėjo ir bures, ir irklus, nes, na, jeigu išplaukė su vėjeliu, paskui to vėjelio nebelieka, tai reikia
0: kažkaip
1: motorų ir variklių dar nėra, reikia irkluoti. Tai irklai, žinoma, praversdavo ir mūšiuose labai, kad galima būtų manevruoti įspūdingiau ir apgauti savo priešus.
0: Aš galvau truputėlį
1: arba bėgti,
0: apsigint su irklu.
1: Irgi teisingai. Žinoma, viduramžiai šiaurės Europoje išgarsėjo vikingų laivai, jų būrės būdavo labai didelės, dažniausiai laivai būdavo patys lengvi ir greiti, ir vikingai savo laivais perplaukė Atlantą, pasiekė Islandiją, Grenlandiją ir maždaug 1000 metais Šiaurės Ameriką. Keliais šimtmečiais bėjo anksčiau už Kristupo Kolumbą, kuris irgi turėjo burinį laivą. Tai su buriniais laivais žmonės plaukėjo kelis tūkstančius net metų ir plaukėjo iki šiol, dabar jau daugiau turbūt savo malonumui, nors tos burės vis tiek labai praverčia.
0: Baigtų, tai regatosgi visokios vyksta, čia yra, aš manau, meistriškumo, netgi tam tikros lenktynės, ne tik su vėju, bet ir vienas su kitu, ir su būtent tuo įvaldymu, tai ir trakose vyksta, nežinau, man atrodo, ir kuršių mariose lygiai taip pat, tai tengi nenaudojami yra elektriniai varikliai, ten visas smagumas turbūt ir yra susirinkti tokią komandą, kuri puikiai supranta gamtos reiškinius, fizikos dėsnius ir greitai moka žongliruoti jais.
1: Šiaip dideliuose buriniuose laivuose, ten 18-19 amžiuje galėjo būti viename laive net daugiau nei 20 ar 30 atskirų burių ir, žinoma, kilometrai lynų toms buriams valdyti, bet įdomu tai, kad burlaivis neprivalo plaukti ten, kur pučia vėjas. Burė veikia šiek tiek panašiai kaip lėktuvo sparnas, oro srautas sukuria jėgą, kuris stumia į priekį arba į šoną, ir tada dar po vandeniu esantis skylis neleidžia laivui tiesiog nuslysti šoną, tai burlaivis gali plaukti maždaug 30-45 laipsnių kampų į vėją. Nu, jeigu tavo norimas tikslas yra grinai ten, kur pučia vėjas, tai reikia plaukti zigzagais, tokiais op, op, op, op, op, vieną pusę į kitą vietą.

0: vieną kitą ir atplaukė būtent ten, kur ir norėjai. Tai įdomių faktų apie burinius laivus dar bus daugiau, bet dabar norisi ir muzikos, ir turim alternatyviosios pop muzikos kūrėją, kuri dažniausiai pasirodo scenoje su gitara ir savo balsu, ir jos vardas yra Inga Mikulėnė arba Ingaja slapyvardis, ir ji yra iš Klaipėdos. Manau, kad tų laivų prisižiūrėjus per visą gyvenimą ir turi kūrinį būtent su tuo susijusi.
1: Sailing Boat, gero klausimo. I will get

Vokietijoje, Saksonijoje buvo rasta 21 savadarbis sprogstamasis įtaisas susijęs su praėjusią savaitę įvykdytais išpaliais prieš elektros tinklus. 9 iš jų aptikti per savaitgalį netoli aukštos įtampos elektros linijų. Visi sprogstamieji įtaisai buvo nukenksminti. Tuo metu paaiškėjo, kad šiandien Berlyne kilusi gaisra elektros pastotėje sukėlė techninis gedimas. Policija vis dar ieško vyro prisiėmusi atsakomybę už praėjusios savaitės išpalius prieš elektros tinklus. Asociacija Lietuvos krepšinis apgailestauja dėl to, kaip anksčiau įvertino trenerio Rimanto Grigo priekabiavimo atvejį. Praėjusių metų pradžioje buvęs Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris Grigas buvo apkaltintas priekabiavimu, tačiau tąsik asociacijos atliktas tyrimas priekabiavimo nenustatė. Visgi savo tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija FIBA priekabiavimą konstatavo, dėl to Grigas iki 30 spalio nušalintas nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos ir nubaustas daugiau kaip 10 000 eurų bauda. Asociacija kitą savaitę pristatys veiksmų planą, kaip stiprinti saugią aplinką sporte ir užkirsti kelią panašioms situacijoms. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas siūlo naujosios Meksikos valstiją pervadinti naująją Ameriką. Šį pasiūlymą atmetė valstijos gubernatorė Michelle Lujan Grisham. Jis sako, kad naujosios Meksikos pavadinimas atsirado dar prieš susikuriant jungtinėms valstijoms ir kaltina prezidentą bandant atitraukti amerikiečių dėmesį nuo svarbesnių problemų, tokių kaip augančios degalų kainos. Tai jau ne pirmas Trumpo siūlomas geografinių vietų pervadinimas. Anksčiau jis pasiūlė Meksikos įlanką vadinti Amerikos įlanką, o Ontarijo ežerą Amerikos ežeru. Indonezijos pareigūnai skelbia, kad dėl Anak Krakatau ugnikalnio išsiveržimo daugiau kaip 270 000 keleivių lieka įstrigę, oro uostai negali atnaujinti darbo. Dėl vulkaninių pelenų daugiau kaip 2000 skrydžių buvo atšaukti arba atidėti, pelenų debesis vietomis siekia ir 15 km aukštį. Pareigūnai įspėja, kad naujų išsiveržimų tikimybė išlieka didelė. Tarp Javos ir Sumatros salų esantis ugnikalnis išsiveržė penktadienį. Prancūzijoje šiemet vyno derlius bus vienas prasčiausių per pastaruosius 30 metus. Žemės ūkio ministerija prognozuoja, kad vyno bus pagaminta 6% mažiau nei pernai ir beveik 1/5 mažiau nei įprastai. Derlius smarkiai paveikė šią vasarą šalį alinusios kaitros ir sausros. Tai jau 3 metai iš eilės Prancūzijos vyno gamintojams. Ir apie orus Lietuvoje. Šiąnakt žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, prie jūros iki 16 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo, dienos sušils iki 20-25 laipsnių.

0: trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą

Kiek mažiau negu 9 minutės lieka iki 16 valandos, jau baigė skambėt Marie Davidson ir Loel New bendras kūrinys Renegade Breakdown, bet šiandien mes apie buriuotojus ir apie buriavimą kalbame su Rimvidu laidoje be problemų ir aš truputėlį bandžiau pasidomėti šiaip apskritai buriavimu. Man visada kirbėjo toks klausimas, kodėl mazgai, kas tie mazgai, nes visuomet įsivaizdavau, kad na mazgai tai yra tik tie virvių mazgai, ten yra pavyzdžiui jūrininko mazgas specialus, kurį ten galima, na žodžiu, labai tvirtas ir ten sunku jį atmazgyti ir visada galvau, kad čia tik tokie tie mazgai ir yra. O paskui išsiaiškinau, kad mazgas yra ir greičio vienetas, bet čia kai kurie dalykai yra susiję. Vienas mazgas tai yra viena jūrmylė per valandą, arba tai yra maždaug 1,8 km

0: per valandą. Ir šis pavadinimas kilo iš senovinio būdo matuoti laivo greitį naudojant virvę su mazgais.
1: Mhm.
0: Tai va.
1: Nu gerai.
0: Gerai, ne, tai patinka tau, ne.
1: Galvoju, kad dar įdomus tokio pasiūlius tau ir kuo čia tave nustebint. Ar žinai, kokia didžiausia bėda buvo laivuose, senuose burlaiviuose, kurie išplaukė keliems mėnesiams?
0: Ne, trūko geriamo vandens.
1: Gerai, neblogai. O ar žinai, kodėl katės dažnai plaukdavo burlaiviais?
0: Kad žiūrkės išgaudytų.
1: Teisingai, nes žiūrkės graužė virves ir visą maistą ir viską.
0: Nu,
1: tai reikėdavo ir kačių, kurios...
0: Tik dėl šito ar posakis, turbūt neįsileisk žiūrkės į laivą, žinai.
1: Labai, labai tikėtina, kad dėl to ir yra. Dar gal įdomus dalykas, kad tie visi burlaiviai didėjai būdo dažnai, kai atsirado jau garlaivis, tai vis tiek burlinis laivas būdo greitesnis už tą garlaivį. Tiesiog, kad garlaivis mažiau priklausomas nuo vėjo ir nuo irkluotojų jėgos. Tai buvo patogesnis būdas keliauti, bet su burlaiviu dažniausiai jau galim būdavo greičiau nuvykti ten, kur nori. Ir dar paskaičiau tokį dalyką apie visokius prietarus. Jūreiviai turi visokiausių prietarų. Senieji jūreiviai ypač buvo labai prietaringi. Buvo manoma, kad moteris laive gali atnešti nelaimę. Tačiau tuo pat metu daugybė laivų priekyje turėjo tą moters skulptūrą, tokią, kur dažnai matome filmuose. Taip pat jūreiviai vengdavo švilpauti, nes tikėjo, kad taip galim prisišaukti audrą. Man močiutė sakydavo, kad velnė prisišaukti.
0: Na šiaip, švilpauti kažkaip visi sako, kad čia kažkoks blogas užsiėmimas.
1: Tikrai taip. Dar viena tradicija, pirmą kartą kertant pusiaują naujokai turėdavo dalyvauti tokioje ceremonijoje, jos pakankamai būdavo absurdiškos. Pavyzdžiui, jūreivius apliedavo vandenius, kusdavo arba versdavo atlikti įvairias užduotis, skamba visai kaip kokia nors pirmakursų stovykla.
0: Aha, norėjau sakyti, kaip krikštynos kokios, tokios, tipiškai truputėlį, lengvai pasijuokti.
1: Neįlipusi į laivą, o jau kai kerti pusiaują, tada jau tampi, tikrai jūreivius. Bet jau anksčiau taip būdavo. Na, o kur mus nuneš muzika?
0: Kur mus nuneš, pažiūrėsim. Kur nuneš, tikiuosi, kad gera kryptimi. O šiaip pagalvau, kad šių metų kūrinį reikėtų pagroti. Yra toksai austro atlikėjas Oscar Haig. Ir buvo išleistas šiais metais jo albumas Lost Cause. Ir būtent šiame albume yra darbas Sailor and the Sea. Iš karto toks kažkoks kelionės, laisvės, nežinomybės vaizdinys. Manau, kad ir metaforiškai galima suprasti apie jūreivį, kuris ieško, tai apie žmogų, kuris ieško savo krypties, apie jūrą, tai turbūt ir ta nežinomybė, ir gyvenimas, gal santykiai, gal dar kokie klausimai. Bet kas man visai yra įdomu, tai kad čia negalima taip teikti, bet yra tokia prielaida, kad galbūt šitas kūrinys gimė šių metų gegužę, kada vienas radio reportažas buvo rengiamas Jungtinės karalystės Brightono paplūdimyje. Žurnalistas jokiais pastebėjo, kad dainos pavadinimas puikiai tinka aplinkai – jūra, paplūdimys ir žuvėdros. Taip pat tekstas tarsi nepateikė tokio pagrindo teikti, kad daina būtent ten buvo parašyta, bet taip galėtų galbūt būti ir taip, kas čia dabar sužinos, aš kviečiu pasileisti į kelionę kartu su Oscar Haig ir taip pat kūriniu Sailor and the Sea, bet prieš tai dar noriu truputėlį panonsuoti, kad visai netrukus turėsim čia svečių ir pas mus užsuks pakalbėti festivalio šiuolaikinio cirko, festivalio Helium, tikiu, kad daug kam jis yra pažįstamas, kuris visai netrukus prasidės, rugsėjo 10 dieną vyks Vilniuje, tai užsuks dalis organizacinės komandos ir šiek tiek papasakos apie visą programą ir kitus klausimus. Tai mes keliavom pasitikti savo svečių, o jums Oscar Haig, Sailor and the Sea.

0: 8 minutės po 16 valandos, sveiki visi, kurie prisijungėte prie LRT Opus klausytojų gretų, su jumis laida Be problemų. Ir čia šiandien prie manęs su Rimvidu prisijungė dar du žmonės. Sakėm, kad turėsim svečių, ką tik klausimas Bicep kūrinio Chroma 001 Helium. Ir Helium čia yra raktinis žodis, nes būtent apie šiuolaikinio cirko festivalį Helium čia ir pasikalbėsime. Su mumis šiandien studijai yra festivalio vadovė Gabrielė Kondrataitė. Labas.
1: Sveiki.
0: Ir taip pat kompozitorius Jokūbas Tulaba. Labas.
2: Labas.
0: Na, kaip laikotės? Kaip pirmadienį šiandien?
2: Iš po sekmadienio gal biškį sunkiai, bet nieko. Po biškį.
0: Na, žinai, taip žiūriu kalendorių ir taip matau, kad taip festivalis jau už 3 dienų prasideda. Tai, žinai, ar jauduliukas, ar ramiai jaučiatės, ar kūrybingai jaučiatės, kaip?
1: Intensyviai gal, aš tai jaučiuosi intensyviai, tiesiog daug mažų niuansų reikia sužiūrėti ir savo priminti, kad festivalio džiaugsmas greitai jau ateis, bet dar yra ką nuveikti iki tol.
3: Tau, Gabrielė, turbūt kaip vadovai dažnai tenka aiškinti skirtumus, bet manau, kad visada įdomu yra išsiaiškinti juos, tas šiuolaikinis cirkas, kas tai yra, nes šiuolaikinis cirkas taip dažnai atrodo girdim aplinkui, čia šiuolaikinio cirko festivalis jau Helium kiek metų vyksta, bet kuo tas šiuolaikinis cirkas kitoks negu tas, kur būna atvažiuoja į rajonus, palapinė didžiulė, tokia raudonai geltona.
1: Taip, tai iš tikrųjų įdomu tai, kad ir šiuolaikinis cirkas gali vykti ir palapinėse. Tai palapinė atėjus iš tradicinio cirko, klasikinio, bet ir šiuolaikinio cirko spektakliai gali vykti palapinėse. O taip trumpai, šiuolaikinis cirkas yra nėra orientuotas į paskirius aktus, o šiuolaikinis cirkas yra labiau spektaklis, turinti savo režisūrinę liniją, kurioje meninė išraiška ir kūno išraiška yra būtent skirtingos cirko disciplinos. Tai gal taip paprastai tariant, tai yra spektaklis, kuriame pagrindinė išraiška meninė yra šiuolaikinio cirko, tai yra cirko disciplinos. Ir šiuolaikinėme cirko pasirodyme esmė yra, fokusas yra ne į triukus, o į mintį, kurią norima pasakyti.
3: Taip. Kai taip išgirsti, atrodo tada, nu tai tie triukai turbūt tada kažkaip paprastesni ten, bet aš įsivaizduoju, kad turbūt dar sudėtingesni, negu mes pratę.
2: O tikrai taip. Triukai visą laiką būna tokie sudėtingi techniškai. Aš nesakau, kad ir tradicinėme cirke paprasti. Tiesiog gal tas, kad perteikti mintį, kurią nori, dažnai būna, bent kiek aš mačiau, tai labai gimnastiniai. Daug tokių gimnastinių dalykų, nesiriamama į kažkokius triukus, ten nežinau, šviesų ar dar kažko, viskas labai paremta kūnu.
1: Nors, taip pat papildau Jokūbą, mes turim ir šiemet festivalyje mūsų Helium porą darbų, kurie paremti yra iliuzijom. Tai vat aš irgi neatskleisiu, kokios tos iliuzijos, bet čia jau veikia šiek tiek, ne tiek kūnas irgi veikia, bet veikia ir kiti elementai, kurių yra labai daug ir juos kviečiu atrast.
0: Festivalis prasidės rugsėjo 10 dieną, truks iki 20 dienos, tai taip tiesiog kalbant laiko sąvokom iš esmės 10 dienų, o kalbu čia apie laiką ne šiaipsau, nes vis tik kiek bent jau teko skaityti, tai būtent laikas yra toksai irgi viena kažkokia ašis. Kodėl būtent ją pasirinkote kaip tyrinėjimo objektą festivalio kontekste?
1: Taip, tai festivalis šiemet turi laiko temą ir festivalio užsienio darbai, 4 užsienio darbai šią temą atliepia, taip pat turim dar 2 lietuvių kūrėjų, lietuvių trupių premjeras, kurios šiek tiek nutolsta nuo šitos temos, o tema atsirado su kūriniais, kuriuos norėjau ir mes su komanda norėjom pristatyti festivalį ir toks festivalio highlightas yra užsienio spektaklių suomių

0: spektaklis Tempo, kuris uždaro festivalį, tai ir pavadinimas jau kalba, ar ne, apie laiko kontekstą, ir spektaklis, kuris taip sulėtina laiką irgi savo iliuzijomis ir savo meistriškumu, kad tikrai kyla klausimas, ar tai, ką matom scenoje, nėra kažkokiu būdu sulėtinta. Tai jeigu žiūrėsite spektaklio Tempo trailerį, tikrai kils mintis, kad čia sulėtintas šitas video, bet taip nėra. Tai atsispyrėm iš tikrųjų nuo darbų, kurie rezonavo, kuriuos norėjom pristatyti Vilniuje. Ir pagrindinis buvo šis Tempo, ir toliau klijavom programą, kad turėtumėm vientisą temą.
1: Kelerius metus festivalis buvo išėjęs atostogų kūrybinių, kaip suprantu, dabar grįžta. Ar jaučiasi, kad pasilgo šiuolaikinio cirko žiūrovas?
0: Taip, tai mes turėjom vienų metų pertrauką, bet jos metu pristatėm tris šiuolaikinio cirko spektaklius Vilniuje ir už jo ribų, tiesiog ne festivalio rėmose. Tai buvo pasklidę metų eigoje, ir tai toks testas ir mums įsivertinimas, kiek tai veikia, o kiek galbūt neveikia. Tai iš tikrųjų vertinti dar yra per anksti, nes tik vienus metus turėjom tokius ne festivalio rėmose, su tikslu turėti šiuolaikinio cirko metų eigoje, ne tik per festivalius, nes turime Lietuvoje tokius du grynus šiuolaikinio cirko festivalius, tai vienas yra Helium ir kitas kolegos Gildo Aleksos organizuojamas Cirkuliacija. Tai pas mus teatruose cirko, šiuolaikinio cirko nepamatom, muziejose, galerijose nepamatom arba labai retai. Tai vat mes su tuo tikslu ir išėjom kas antrus metus iš festivalio rėmų vertinti dar per anksti. Ir manau, šitas festivalis parodys, kai jau ateis, kai atidarysim jį, ateis žiūrovai į sales, tada matysim, kiek išsilgo pačio festivalio formato.
2: Norėtųsi ir apie tas lietuviškas premjeras šiek tiek pakalbėti, nes turim būtent Jokūbą čia kaip kompozitorių vienos iš lietuviškų premjerų, tai yra spektaklis Grimasos. Tai Jokūbai, vis tiek tai esi kūrybinės komandos dalis, tai gal ir galėsi šiek tiek daugiau papasakoti, kodėl tu atsiradai būtent šiame projekte ir apskritai ką jisai pristatys susirinkusiems žiūrovams.
3: Grimasus tai yra spektaklis pagal brolių Grimų pasakas, pirmą leidimą. Ir broliai Grimai iš tiesų net nebuvo kaip pasakų rašytojai. Jie buvo daugiau filologai, antropologai, ir jie norėjo tiesiog surinkti senas vokiečių pasakas ir jie sudėti į knygą, tai kad išsaugoti jas, kad jos nedingtų.
2: Čia gal ne visi žino šitą faktą, įdomu. Aš, pavyzdžiui, irgi ne.
3: Ir kažkaip Gildas, šiaip net nežinau, iš kur jam kilo mintis ir kur jisai perskaitė šias pasakas, bet tos pasakos yra labai žiaurios.
2: Taip.
3: Ir, pavyzdžiui, ten Snieguolė, Jonukas ir Gretutė buvo ten ir tėvų išmesti į mišką tiesiog, kad numirti. Arba ten žudo, prisikelia, vėl žudo, toks labai
2: jos
3: daug kraujo.
2: Groteskiškos ir žiaurios, taip.
3: Taip, tai mes nusprendėm pabandyti jas atkurti teatro, cirko būdu per muziką ir per pasakojimus. Ir taip, ir pažiūrėsim, kas gausis. Kaip mums pasisekė.
2: Bet, žinai, visai įdomus man ir tas galbūt išeities taškas, kai mes kalbam, na, vis tiek kaip vokiečių. Nu, vokiečiams priskiriamos tos pasakos, bet pasiėmė lietuviai daryti. Tai va, įdomu surasti, kodėl ta sąsaja kažkokia, ar ieškojate, ar tiesiog šiaip pačios pasakos. Kaip atspirties taškas ir kažkokia net ir lietuviško prieskonio yra tame.
3: Aš nežinau, kažkaip lietuviško prieskonio neieškojom. Plius mes dar šį spektaklį statėme keliose skirtingose šalyse, tai Danijoje ir Švedijoje. Ir tiesiog gal buvo, ieškojom, kas mums įdomu ir kas tame groteskiškume ir tame žiūrume ir kaip mes galim jį atskleisti. Ir tai va, tai ir kaip per cirką, ir per šokį, nes Gabrielė yra šokėja, o Kestas ir Aino yra cirko artistai.
1: Ar pirmas tavo kartas dirbant su cirko kažkuo?
3: Nes mes jau ilgamečiai partneriai esam su Gildu ir statom ne vieną spektaklį kartu.
1: Tai kuo tau tas cirkas dabar užkabinęs tave yra, jeigu visų grįžti prie cirko? Ar čia dėl to, kad pakvečia, ar turi kažkokių sentimentų galbūt tam cirkui?

0: aš dabar galvoju, kad dažnai, pavyzdžiui, nuotaika gali tikrai labai stipriai pasikeisti būtent nuo to, kas skamba. Ir kaip yra su šiuo spektakliu? Ką norėsite, ką norite sukelti, kokias, ar turite kažkokį tai įsivaizdavimą, ką galim sukelti, pasibjaurėjimą, siaubą, absurdą, juoką?
1: Aš norėjau sukelti tokį absurdišką juoką, čia pirmose stadijose kūrybinėse. Ir bandžiau sukurti tokį gal truputį klasikinės muzikos, kur daugiau kažkokie styginiai, daugiau ryškesni motyvai. Bet kad ir kiek bandydavau kažkaip priderinti prie to, kas vyksta scenoje, man taip viskas nelipdavo. Ir paskutiniame etape, kada jau turėjome užbaiginėti visus procesus ir Lietuvoje aš tiesiog pasiėmiau visą muziką, kurią buvau padaręs, ir aš ją tiesiog ištasiau. Taip, pasiėmus kokį audio takelį, tiesiog jie taip tempi ir atsiranda visokių keistų artefaktų, ir tada tie artefaktai taip atrodė labai sulipo su to, kas vyksta scenoje.
0: Ir dar visai taip atrodo, kad net ir su ta tema to sulėtėjusio laiko kažkokio, tai susulėtintas muzikos kūrinys. Ar čia aš taip suvedžiau, ar buvo pagalvota apie tai?
1: Ne, bet gerai suvedi. Gal aš kai tai tą tampimą dariau, man gal jisai susijęs su tuo žiaurumu, nes ir tas audio taip ištampytas žiauriai. Ir tie įdomus artefaktai, kurie yra kartu ir gal irgi iš laiko perspektyvos, kas išliko iš tų senų pasakų, kurios ėjo iš kartos į kartą per lūpas. Ir kas išliko, kas neišliko, ir kas iš tų muzikos ištampytos artefaktų išlieka, kas muzikalu, kas nebe muzikalu, ką galima panaudoti ir ko ne. Ir bet tas ištampimas yra savotiškai laik natą, tu ištempi laike. Tai visai sutelpa į šitos rėmus.
0: Jokūbas čia visai taip matosi eksperimentavo su savo kūrybiniu procesu ir visai gal neblogai išėjo. Kalbant apie eksperimentus, grįžtant prie tavęs, Gabrielė, kalbant apie eksperimentus su šiuo festivaliu, kiek suleidžia tą daryti ir kaip, vat, pavyzdžiui, tokios premjeros atsiduria jūsų programai?
2: Taip, tai turbūt pagrindiniai eksperimentai ir vyksta šio lietuvių kūrėjų, žodžiu, premjerų metu, nes mes Menų spaustuvė ir festivalis Helium turim išsikėlę tikslą būti platforma ir būti scena bandymam. Ir mes strategiškai remiam ir dirbam su šiuolaikiniu cirku, tai ir su lietuvių kūrėjais lygiai taip pat. Tai, kaip sakyt, pasitikim, puikiai žinom tiek taigi cirką, kurie turės premjerą Sosison, tiek Teatron ir Kanta Company, kurie pristatys grimasas. Tai, kaip sakyt, turi mūsų pasitikėjimo kreditą, mes duodame sceną, kviečiame žmonės ir tikim ir pasitikim, kad įvyks kažkas, galbūt ir bus prisivilę tie pirmi blynai, galbūt viskas bus puiku, bet šiuolaikinis cirkas apskritai tuo yra žavus, jisai yra paremtas eksperimentu, paremtas bandymais, tiek fizinės išraiškos disciplinomis, tiek minties išraiškomis, tai yra visiškai natūralūs ir normalūs procesai, ir mes iš šias premjeras lygiai taip pat žiūrim. Mes jų labai laukiam, nes mūsų lietuvių šiuolaikinio cirko kūrėjų yra labai mažai ir darbų yra vis dar mažai, laukas augantis, bendruomenė auganti ir stiprėjanti. Tačiau mes turim vis vieni kitus palaikyti, susitelkę įvairiuose procesuose ir kūrimo stadijose, kad įvyktų tos premjeros, nes, pavyzdžiui, tiek Sosison premjerai, tiek grimasom, suteikiam taip pat vasaros metu ir savo erdves reziduoti. Tai šie darbai ir kuria pas mus, mes bendravom su kūrėjais ir galiausiai juos pristatom.
3: Ar jaučiasi įdirbis iš tos pusės, kad galbūt daugiau susidomi menininkų ir pasuka į cirko meno kryptį, nori tapti cirko artistais, ir bendrai koks jaunų žmonių
0: įsitraukimas.
3: Taip, nes aš, pavyzdžiui, labai norėjau būti cirko artistu, kai pamatydavau per televiziją vaikystį, rodydavo ten klasikinio cirko pasirodymą, galvojau, čia tobulas darbas. Dabar, kai vežat šiuolaikinį cirką, ar irgi susilaukėt įvairiausių minčių?
2: Taip, tai mes turim trečius metus dabar turim šiuolaikinio cirko tokias reguliarias pamokas, nes labai mažai yra

0: kaip sakyt, reguliarių pamokų, ar ne, cirkas nėra dėstomas, pavyzdžiui, ar ne, universitetuose, akademijoje ir taip toliau. Tai tokie pirmieji bandymai kažką įvesti, daryti reguliaraus, tiesa, buvo seniau Kaune to paties Gildo Aleksos iniciatyva šiuolaikinio cirko užsiėmimai pamokos Kaune, dabar jos vyksta Vilniuje, trečius metus vyks. Tai mes labai pastebim, turim festivalio metu atviras duris, tai yra nemokamus užsiėmimus vaikam ir jaunimui šiuolaikinio cirko su mūsų profesionalais lietuviais edukatoriais. Tai vyksta festivalio rėmose, tai jauni žmonės ir vaikai pamato, išsibando tas pamokas, pamato festivalį ir tikrai tas entuziazmas didelis, metų eigoj, žinot, normalu, kažkiek nubyra, kažkas pasirenka kažkas kitas kryptis, bet aš sakau, čia yra labai užtrunka, tai yra ilgas procesas, matom šio laikinį šokį, koks jis išsiskleidęs, koks jisai įsitvirtinęs, koks jis garsus, ar ne, ir mes dauguma mūsų žinom, ką tai reiškia, ir esam buvę bent vienam šio laikinio šokio spektaklį. Tai cirkas eina tą linkmę ir, manau, mes visi dėl to dirbam. Ir aš labai viliuosi, kad festivalis yra ta vieta, kur žmonės arba pamilsta, arba nori netgi patys išbandyti jį.
1: Festivalio rėmuose yra ir edukacinės programos, jaunasis kritikas ir scenos kontekstai. Papasakok truputėlį, kas tai yra.
0: Taip, tai nepasakysiu dabar, kiek metų vyksta šios edukacinės programos, bet tikrai dar prasidėjo prieš man pradedant dirbti su šitu festivaliu. Tai dar vienas mūsų kaip festivalio ir mūsų kaip organizacijos tikslas yra ugdyti ne tik kūrėjus, bet ir ugdyti auditoriją. Auditoriją, kuri žiūri spektaklius, kuri, pavyzdžiui, rašo apie juos. Tai dvi programos, jaunasis kritikas, ten susirenka jaunimas, kurie su profesionaliu mentorium eina į spektaklius ir apie juos diskutuoja, žodžiu, ieško būdo, kaip kritiškai žvelgti į spektaklį, apskritai meną ir kultūrą, kaip apie jį diskutuoti, kaip rasti tam žodžius, kaip apie tai galvoti, o scenos kontekstai skirta šiek tiek vyresniems, programa skirta norintiems rašyti, tai yra žodžiu išreikšti ir kritinius tekstus rašyti apie scenos menus, nes trūksta tokių žmonių.
1: Įdomu, festivalis ir pristato meno programą ir kritikus ruošia.
2: Ir iškart kritikus, iškart, jo, galima. Aš tai manau, kad super, tiesiog eksperimentai scenai, ai, kažkas nepavyko, iš karto turim jaunuosius kritikus, gali ateit pakritikuoti, super, iškart pasirūpinot visais. Ar yra kas nors šių metų programoje, ko lankytojai dar gali nežinoti, nežinau, galbūt dar ne viską paskelbėti, arba yra kažkokie surprizai, kas dabar va čia paskutiniam dienom dar yra, ko reikėtų nepraleisti?
0: Iš tikrųjų viską, jau esam paskelbę, viską galit atrasti mūsų svetainėje ir socialinėse tinkluose. Tiesiog aš labai linkiu spėti įsigyti bilietus. į kai kuriuos spektaklius jų tikrai liko labai nedaug ir ateiti ne tik į užsienio spektaklius, ne tik į užsienio kūrėjų darbus, bet ir ateiti į lietuvių premjeras, nes labai reikia palaikymo šitiem kūrėjam ir jie yra labai arti mūsų užsienio, kurie išvyksta, o su lietuvių kūrėjais galima ir pabendrauti po festivalio, ir susipažinti, ir savo, kaip sakyti, feedbacką irgi duoti.
2: Tai gerai, pabaigai, aš manau, kad nežinau, jeigu dar kažko nepaminėjom, tai paminėkim, jeigu viską jau kaip ir aptarėm, tai man tiesiog norisi tiesiog vienu sakiniu, jeigu reikėtų pasakyti, kas yra Helium, kaip festivalis, ką pasakytumėt klausytojams?
0: O, tai visų pirma, šiuolaikinio cirko festivalis, vykstantis nuo 2005 metų, pristatantis naujausius lietuvių kūrėjų darbus ir geriausius užsienio šiuolaikinio cirko kūrėjų darbus Vilniui, menų spaustuvėj.
2: Super. Gerai, tai ačiū Jums labai, kad užsukot čia pas mūsų studiją, radot laiko, vis tik liko vos kelios dienos. Primenu, kad festivalis prasidės rugsėjo 10 dieną, truks iki rugsėjo 20 dienos. Galite programą susirasti internete, tikrai viskas jau yra, kaip ir minėjo Gabrielė, viskas yra paskelbta. Tai žodžiu, galbūt atrasite šiuolaikinį cirką, jeigu tenais nukeliausite, tai ačiū Gabrielė, ačiū Jokūbui.
3: Ačiū Jums labai.
0: Ačiū.
2: Mes einam klausytis muzikos, čia Boards of

0: Rugsėjo 11-12 dienomis Vilnius sudrebins 15-asis Loftas Fest. Ba, Katarsis, Fink, Freaks on Floor, Baltic Balkan, Garbanotas ir kiti. 6 scenos, daugiau nei 40 vardų, 2 dienos muzikos, meno, performansų ir patirčių. Klausimas tik vienas. Ar būsi tu? Loftas Fest, rugsėjo 11-12 dienomis. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Druskininkai. Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT radioteka.
1: Kiek daugiau negu 10 minučių lieka iki 17 valandos, su jumis LRT bus bangomis laida be problemų. Ir dabar pakalbam šiek tiek apie tai, kas yra per savaitę nugulę mūsų LRT radiotekoje.
2: Pakalbėkime, aš tiesą sakant nelabai šiandien, nesu išsimiegojęs nedaug valandų.
1: Aš irgi ne.
2: Miegojau, ką tu veikiai, nežinau, bet aš tai
1: žaidžiau. Aš audros festivalyje buvau, žinok, šeštadienį ir sekmadienį dar reikėjo iš ten kažkaip išsivažinėti su visu. Ko, tai aš tai nežaidžiau, bet jeigu tu žaidėjai, papasako, ką žaidėjai?
2: Aš tai žaidžiau, aš dabar pasinėriau į žaidimų pasaulį ir dar labiau pamėgau tinklalaidę Dievo režimas, kuri būtent žaidimų pasaulį ir nagrinėja, tiesa, ne tik vaizdo žaidimų, bet ir stalo žaidimų. Ir norisi parekomenduoti tinklalaidės epizodą pasirodžiusi rugsėjo 3 dieną, kuriame jie apžvelgia žaidimų vasaros naujienas, kas naujo ten pas mus žaidimų pasaulyje įvyko ir aptarė visus įdomiausius žaidimus nepriklausomai nuo platformos arba nuo to, kur per kur juos žmonės žaidžia.
1: Mm-hmm. Tai žodžiu, atėjus rudenį aptarė, kas įdomaus įvyko per vasarą. Pasiklausom čia trumpą pokalbę ištrauką, na, o visas epizodas kur?
2: LRT radiotekoje, aš to ištraukoje kalbu apie išskirtinį vasaros žaidimą Big Walk, kuris sulaukė itin kritikų gerų įvertinimų.
3: Jo, labai daug metų kūrė šitą su tais paukščiukais. Čia toks biškiai net ir primena tą kažkiek turbūt ir Human Fall Flat bus gal panašumo, nes jis toks multiplayerinis, fizikinis galvosūkis su visokiais tokiais, nu, giria labai jo tos galvosūkių dizainą, kad kažkaip pati aplinka yra Australijoje realiai vyksta, kad jis, nu, tipo, nors ir labai stilizuotas patys, žinai, ten tie veikėjai, bet kartu ir labai realistiškas. Nu, va toks.
4: O kada jis startavo?
3: Jisai išėjo nesenai visą jo, rūpiučio pradžioj. Mm. Tai vat jau susiklikino reviewai, kad, sakau, va, trečias žaidimas metuose, kuris 9 plus turi, tai žinant palikimą, tai gali būti, žinai, visai rimtas pretendentas į visokius ten ir metų apdovanojimus.
0: LRT radioteka.

0: LRT Opus. Opus. 17 valandų ir 4 minutės. Čia su jumis laida Be problemų ir turėt išgirsti, ką tik mūsų skirtukas savaitės albumas. Tai reiškia, kad dabar mes jį ir aptarsime.
1: Savaitės albumas toks, kurio nerasite niekur kitur, tik klausydami LRT Opus, o tai bent čia pikdžiugiškas juokas iš Unės ir manęs, nes naujausias savaitės albumas priklauso alternatyvaus roko grupiai Ego Mašina ir jų naujausiam darbui Sunkumas, kuris oficialiai pasirodys tik penktadienį, tačiau jau nuo šiandien skamba mūsų bangomis. Šiaip Ego Mašina turbūt girdėtas grupės pavadinimas daugelio alternatyviosios muzikos gerbėjų nuo 2018 metų ta mašina rieda,
0: nesustoja.
1: Kuro kainos neturi jokios įtakos,
0: kaip
1: rieda jį, taip, vego ir pasidaryk pats principų ir kultūra. Ši grupė yra gyva. Aš vieną kartą buvau jų koncerte ir buvau atsivedęs tuo metu 2 metų dukrą savo ir ji taip šoko, eina savo, kaip jai patiko ir man ir visiems ten susirinkusiems. Tai aš pats nekantrauju, pats dar negirdėjau šio albumo, neturiu daug ką papasakoti ar pasidalinti įspūdžiais, noriu paklausyti greičiau tiesiog.
0: Taip, ir žinai, ką sako kūrinys, kurio klausysim, tu galėtum man tiesiog tai pasakyti. Paleisk jau.
1: Paleisk jau.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Ojojoj, po tokio savaitgalio, kuris vyko ir Vilniuje, ir Kaune, nežinau, kaip dar buvo pajūryje, atrodo, kad net truputėlį kuklu, man kažkaip net nejauku klausti, kas šiandien ant scenos, atrodo, kad jeigu scenos iš vis išliko sveikos, tai jau gerai.
2: Na, matai, Lietuvos gal atlikėjai ir grupės visi nuvargo per savaitgalį, bet turim iš užsienio čia atvykusi, iš labai toli netgi. Katokija arba John Katokija yra vienas ryškiausių tradicinio gerklinio dainavimo atlikėjų iš vakarų Ugandos. Šį vakarą jis atvyksta į Vilnių, į kirtimų kultūros centrą ir jo atliekami kūriniai gimsta būtent čia ir dabar. Jis improvizuoja poetinės frazes apie žmones, apie savo kraštą, apie galvijų augintojų gyvenimą ir atmintį ir viską kuria vietoje ir tokios, na, tikrai ritualinės, galima sakyti, dainos ritualiniai kūriniai jo yra, bet jis atkreipė didelės leidyklos praeitais metais dėmesį ir išleido jo debiutinį albumą, tai pasaulio muzikos mylėtojų dėmesį visame pasaulyje ir ausis dabar jis yra prikaustas. Smagu, kad atvyksta į Lietuvą ir atvyksta ne vienas, o kartu su kiek kitokiu muzikiniu skambesiu, su multiinstrumentalistu ir kompozitoriumi iš Jungtinių Amerikos valstijų, bet irgi tokiu įdomiu. Jis pasivadinęs Berber Superstar ir jis groja Etiopijos muzikos įkvėptą elektroninę muziką. Tai yra daug naudoja įvairiausių samplų ir daug dalykų savo gyvame pasirodyme taip pat daro gyvai ant scenos. Tai toks dvigubas koncertas šį vakar Vilniuje kirtimų kultūros centre, kam norisi, nežinau, karščio ir muzikos iš Afrikos. Tai manau, kad tie turėtų tikrai atkeliavę sušilti ir įsikvėpti, o kas nori tiesiog pajudėti minimaliai, tai Minimal Mondays, kaip ir kiekvieną pirmąjį, taip ir šį Vilniuje vasaros terasoje, šį kartą ten Heids, dar žmogus, kurio neklausiau didžėjus, Vibrator ir Sport Sistema, kurėjas, kuris ne tik didžėjavo, bet ir kuria savo muziką ir yra kelis kartus buvęs čia pas mus LRT Opus svečiuose.
1: Tai ką nors pagrokim tuomet, būtent iš jo, kartu su Fiorini, čia darbas iš albumo Dream Drive ir jis vienas Need Love.

0: Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas teigia esantis giliai sukrėstas dėl kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai triuškinamos pergalės Saksonijos Anhalto žemių parlamento rinkimuose. Merco teigimu, atsižvelgiant į rinkimų rezultatus, Vokietijai reikalingos esminės reformos. Partija Alternatyva Vokietijai regioniniuose Saksonijos Anhalto žemių rinkimuose surinko beveik 44% rinkėjų balsų, daugiau nei dvigubai tiek, kiek antroje vietoje likė krikščionis demokratai. Tačiau užsitikrinti daugumą kraštutinių dešiniųjų partijai pritrūko trijų vietų. Pasak Ulricho Zygmunto, partijos pagrindinio kandidato Saksonijos Anhalto žemėje, šiuo metu ieškomo partnerių, kurie galėtų formuoti valdančiąją daugumą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragina gražinti pareigūnams įspėjamojo šūvio galimybę. Kalbėdamas TV3 žinioms, jis sako, kad tokia tarpinė priemonė turėtų atgrasyti pažeidėjo nuo tolesnių veiksmų. Diskusijų apie ginklo naudojimo sąlygas padaugėjo po incidento Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, kai sulaikymo metu 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiuo metu valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas įspėjamojo šūvio galimybės nenumato. Seimo pirmininkas sako, kad parlamento rudens sesijoje daugiausia dėmesio bus skiriama klausimams susijusiams su gynyba, demografija ir socialiniu saugumu. Taip Juozas Olekas teigia po Seimo valdybos ir prezidento susitikimo skirto artėjančiai parlamento rudens sesijai aptarti. Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo vadovaujami konservatoriai žada paramą taikliems bei paskaičiuotiems sprendimams, kuriais būtų stiprinama gynyba bei gerinamos sąlygos šeimoms. Kretingos rajone Kartenos seniūnijoje dėl gausių kritulių išplautas regioninis kelias Vėžaičiai Mikoliškiai Kartena. Žadama, kad eismas šiuo ruožu bus atnaujintas per keletą dienų. Kartenos seniūnės Alinos Jonutinės teigimu kelias buvo intensyviai naudojamas, ruožą planuota asfaltuoti. Šiuo metu vyko paruošėmieji darbai. Dabar gyventojams siūloma rinktis aplinkinius kelius. Ir apie orus. Artimiausią naktį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių silpnas. Temperatūra laikysis tarp 8-13, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną vakariniame šalies pakraštyje trumpai palis, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių.
1: Opus.

0: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
1: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių Valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
2: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.

0: think so.
1: Šiandien laidoje be problemų beliko tik mūsų muzikinė pirmadieninė viktorina. Une, ar tu pasiruošus?
2: Nelabai, bet bandom.
1: Aš turiu čia keletą užuominų apie muzikos kūrinį, kurį sugalvojau, tuoj tomis užuominus pasidalinsiu. Pabandykit ir jūs suprasti, ir Une, pabandys atspėti, kas tai per muzikos kūrinys. Iškart galiu pasakyti, kad tai yra lietuviškas, lietuvių grupės darbas išleistas 2022 metais.
2: O dabar, kol kas nepadeda.
1: Tai gerai, o dabar pirma užuomina, šios grupės narė prieš keletą mėnesių atšoko savo vestuves.
2: Prieš keletą mėnesių?
1: Ne, prieš keletą savaičių, atsiprašau, savaičių. Greitai laikas man bėga. Savaičių visgi. Na.
2: Mhm. Šios grupės narė. Na, neseniai vestuvės buvo Kamilės Gudmonaitės.
1: Buvo.
2: Ir Richardo Šumilos.
1: Buvo.
2: Ar tai yra Kamanių Šilelis?
1: Taip, tai yra Kamanių Šilelis. Yes. Bravo, iš kart, iš pirmos užuominos puikiai nurodyta grupė.
2: Nu, va, matai, sako, kas čia susitokia.
1: Beje, mačiau čia dabar va, ką tik Rūta Lūp susitokia, tai tu? Linkėjimai
2: tuokiasi
1: ir jiems.
2: Tuokiasi šiais metais, toktuvių metai, tikrai.
1: Labai gerai, bet dabar tau reikia išsiaiškinti, kas tai per muzikos kūrinys, kokia čia Kamanių Šilelio daina. Šiame kūrinyje iš viso yra 18 tekste klaustukų arba 18 klausimų. Daug užduoda klausimų, nors dauguma jų pasikartoja, pavyzdžiui, klausimas. Nesakysiu dar, kol kas palengvinsiu paskui. Jeigu iš šitos užuominos neatsakysi, kad 18 klausimų yra, tai pasakysiu, kokie tie klausimai.
2: Dabar, žinok, suku man, iš tikrųjų, gal ir aš paprašyčiau tos užuominos.
1: Gerai, tai 4 kartus klausiama, kur tu eisi. 4 kartus klausiama, kam tu sakai. 4 kartus, kur tu eini. 4 kartus, kam eisi.
2: O ne.
1: 2 kartus, ką man darai, dar klausia. Atsakymo, kaip nėra, taip nėra.
2: Kaip nėra, nežinau. Nežinau, kažkaip visi tokie naujasni kūriniai, man lenda į galvą.
1: Kur tu eini, kam tu sakai, ką man darai, kur tu eisi,
2: aš neatsimenu pavadinimo. Aš manau, kad aš galėčiau padainuoti šitą, kad net kūrinį, bet aš neatsimenu jo pavadinimo.
1: Gerai, tai pavadinimas yra vienas žodis, labai gražus žodis, susijęs su vasario 14 diena.
2: Meilė.
1: Panašiai. Panašiai.
2: Myli?
1: Myli, kūrinys vadinasi. Taip, Kamanių Šilelis myli. Sveikinam ir siunčiam linkėjimus visiems, kurie ką nors myli ir pasiklausom Kamanių Šilelio. Mes atsveikinam iki rytojus.
2: Iki.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: Vilniaus galerijų savaitgalis rugsėjo 10-13 dienomis. Parodos, diskusijos ir ekskursijos nemokamai. Kuruoja galerija Drifts ir Jolanta Chockevičiūtė Loren. Daugiau informacijos galerijusavaitgalis.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Sveiki, mėly LRT opus klausytojai, su jumis dar viena garbanota banga, pirmas rudens pirmadienis ir pirmą kartą sveikinamės šį sezoną su jumis iš tiesiogiai iš studijos. Tiesa, dar yra jausmas, kad kol kas sugrįžom į LRT tik pusę kojos, vasara dar vis, kaip čia, laiko mus pačiupusi savo visokiais nuotykiais šiandien ir gražių saulėtų orų. Tai viskas taip, bet muzika skamba, jau nuskambėjo porą gabaliukų, tikimės, kad tai ir yra svarbiausia užduotis šį vakarą. Groti, leisti muziką, klausyti, džiaugtis, šiaip nuostabus dangus, nuostabus šešėliuoti debesis ir virš Vilniaus skraidantis oro balionai. Tai su tuo jūs visus ir sveikinu.
1: Tai sveikinam, kad galite pakelti akis, jeigu galite, ir pasižiūrėti į dangų. Tikrai smagi galimybė žmogui. O ką, tai kaip ir Mantas minėjo, grįžome, buvo jau viena naujo sezono laida, bet turėjome ją įrašyti, nes grojome koncertą ir jie dar nesibaigė ir bus visokiausių tų koncertų, ką tik grįžome iš Audros, iš Klaipėdos ir neužilgo dar susitiksime Vilniuje ar Lofto festivalyje, tai žodžiu, dar vis tęsiasi, bet iš lėto grįžtami į kažkokį rudeninį ritmą ir norėtųsi taip ramiau prisėsti ir gal užrašyti ką nors, arba įrašyti, arba paskaityti. Tai žodžiu, papasakosim dar keletą ir naujienų laidos eigoje, o kaip visat, tai tiesiog klausysim įvairiausių garsų, kas vėl užkliuvo mums už ausų praeitą savaitę, tai pasiklausėm keletos čia kūrinių. Tai net nežinau, ar verta juos čia pristatyti, kaip visada LRT radiotekoje parašysim, ką čia leidame. Tai pirma daina buvo Bowery Electric, tokia buvusi grupė, jau nebegyvuojanti, bet žodžiu, New York'e ir kažkokį, girdėjot, tokia įdomi muzikėlė, kažkoks, kaip vadinamasis, shoegazinis rokas. Tai man tiesiog kažkaip tai labai patiko, nes kažkada važiavau namo vėlai vakare ir jinai užgrojo šitą dainą netikėtai radijukę ir man kažko norėjosi dainuoti ant viršaus tokį Nirvanos perdainuotą dainą, dabar užkrito grupės vadinimas kieno.
0: Meat Puppets.
1: Meat Puppets.
0: Lake of Fire,
1: nes ten kažkokia, nežinau, ar melodija, ar harmonija kažkuo priminė ir atrodo taip tiko. Vis padainuodavau ir galvodavau, o geras, visai smagus gautųsi kažkoks, kaip čia pavadinti.
0: Mešapas, bet lietuviškai nežinau, kaip čia irgi.
1: Kažkokia mišrainė, sudėtinis, ne remiksas, ne remeikas, nežinau, kaip čia perdarinys, jeigu taip jau lietuviškai reiktų. Sakyti, tai žodžiu, tada dar nuskambėjo Manto atsineštas
0: Essence of In Between, Nomaya ir Rosie Turton. Aš šiek tiek daugiau panaršiau, galbūt dėl to, kad vat, ir šitas pavadinimas, netgi Sense of In Between Summer and Autumn, po truputėlį keliavam į rudenį, vat, ir į naują sezoną, ir kaip Žaras sakė, vat, tokio daug judesio vis dar, tai mano grojaraštis kažkaip šiom dienom visai dėliojas iš paieškų kažkokiose naujosnėse, visai nemažai iš dabar šių metų išleistų albumų, bet šiek tiek labiau į ambient atmosferinės muzikos pusę, tai šiandien galite tikėtis to nors keletą ir judresnių kūrinukų, jeigu tik viskas sutilps, atrodo per vasarą čia užkaupta ir, žodžiu, bandysim ištransliuoti šioje ir ateinančiose laidose. Taigi, kad per daug keturio neužimtume kalbomis, galbūt klausykimės toliau.
1: Tai likite su mumis ir gero vakaro.

0: Jūs klausotės LRT opus radio ir su jumis Garbanota banga. Grįžtame po pusvalandžio, kaip ir visada, šiek tiek pasakyti, kad mes gyvi ir parenkame jums dainas. Įgarsinam jūsų vakarą, tai smagiai čia visko paklausėme ir Sophie Birch yra tokia danų kompozitorė, muzikantė, išleido naują albumą. Tokių juokingų labai pavadinimų, nežinau, ar prisiminsiu jį. Tai paklausėm jo kūnio. Šiaip albumas vadinasi Biva Bipa Bukaluka. Ir paklausėm jo kūrinio Azurit. Tada buvo Lamb Chop, man tas parinko tokį, kur girdėjot, jeigu įspėjote įsijūti.
1: No Chicago. Tai irgi gal jau taip...

0: ilgai grojantis atlikėjas grupė ir, ir šiemet išleido albumą ir kitai čia paskutinis albumo kūrinys, bet rekomenduoju paklausyti visą albumą, aš mėgstu gražu.
1: Taipogi radau netikėtai Mark Giuliana arba Giuliana matyti, pasirodo legendinis yra būgnų žmogus, kompozitorius, tai tiesiog ieškojau kažkokių solo instrumento albumų, tai iš 2024 metų Mark albumo Just Listen kūrinio klausėmės, tiesiog toks intensyvus būgnų žodžių žingsnevimas.
0: Ir kaip tik sujungėme su dar vienu albumu, tiesa, aš visą albumą dar nepaklausiau, bet radau tik tai vieną kūrinį ir manau paklausysiu. Lenkų, vengrų kilmės fleitistė Juli Dek ir jos
1: Julia.
0: Iš tikrųjų naujas albumas Brisk ir čia buvo kūrinys Depict. Man labai gražu, kai fleita groja erdvėjai. Tai labai norėčiau apsilankyti gyvame pasirodyme.
1: Taip pat paklausėme mūsų mylimos Indrės Jurgelevičiūtės su kanklėmis ir dueto Eli Weaventrup. Na, nežinau, kaip vadinasi, bet iš albumo Cuerpes des Agua ir kūrinio Lyja. Žodžiu, nu daug visko. Tiesiog atrodo, kad taip nėra, kad labai norisi čia kažką pasakoti ir vardinti. Kai kurie kažkokie faktai, jeigu atsiranda tai įdomus, tai gal pasidaliname su jumis ar pasidalinsime, bet šiaip tai tiesiog smagu pasidalinti kažkokiu garsynu ir visgi ruduo įsiklausimo metas į savo mintis ir galbūt į kokią artimą žmogų, kuris turi ką pasakyti.
0: O mes keliavom toliau. Šarukai dabar Tortoise Swung from the Gutters, taip?
1: Bandau man tai surasti, tai jau. Papasakau kažką apie šitą foną.
0: Čia fonas iš būsimo garbanoto albumo vieno kūrinio, kur jisai skambės ir, ir kūrinėje. Tai čia šaukas kažkaip sakė, kad gal turime naujienų, tai nežinau, galbūt galima skaityti, kad fonas jau skamba. Tai ruošiam albumą, iš tikrųjų, tai čia viena iš mūsų tokio lakstymo vis dar priežasčių, bet jau tuoj turime priduoti jį internetams ir spaudai ir tai va čia.
1: Neužilgo pasidalinsime iš tikrųjų renginių ir
0: ir kitom naujienomis.
1: Tai kągi, Swung from the Gutters.

0: Grįžtame į LRT Opus radio eterį, su jumis paskutinę beveik valandą buvo Garbanota banga, mes po truputėlį dar kartelį atsisveikinam, tik tam, kad galėtume pasisveikinti su jumis kitą pirmadienį. Gražios jums savaitės, tikimės gražiai praleidote valandėlę su mūsų, su konstruotu garso takeliu ir dar keletų kūrinių prieš akį.
1: Let's work it out. Polo, let's work it out, skambėjo. Ir daug dar, kaip ir visada, skambėjo čia tų kūrinukų, tikimės, kad smagiai susiklausė. Ir kaip visada pasakysime tą patį, klausykit, įsiklausykit ir viskas kažkaip
0: bus gerai,
1: bus kaip būnas, žodžiu. Tai va, tai nežinau, man tai ką dar mes paliekame LRT Opus radio klausytojus su...
0: Porą kūrinių ir kaip visada laidos kartojimo ir visų kitų laidų kartojimo klausykitės LRT radiotekoje, įsijunkite, nepasikuklinkite ir gerai leiskite laiką.
1: All right, ir tai yra Johnny Nash
0: ir
1: Tomo Katsurada.
0: Anon.
1: Let's have some...
0: Anon.
1: Gražiai pradeda.

0: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Vėl pirmadienio vakaras, kai šiek tiek po 8 valandos į jūsų radijus beldžiasi laida Karamelinių tonų ir aš jos vedėjas Kristijonas Ribaitis. Čia kiekvieną savaitę jums kalbu apie vieną atlikėją arba grupę, čia įžuliai veržiamės į muzikantų užkulisius, ten verčiam visokius stalus, kėdes, gitarų dėklus ir viską, kas tik mum padės atsakyti klausimą, kurgi slypi tų muzikantų karamelinis tonas. Praeitą savaitę Ori pradėjau savo trečiąjį sezoną, Ori, na, kur aptarėm mano ir jūsų vasarą, pasiklausėm, kaip jinai skambėjo ir šiaip neblogai praleidom laiką su jūsų komentarais. Dar kartą ačiū jums, kad pasidalinot savo vasaros gabaliukais, o pilną laidą, kaip visada, galite atrasti lrt.lt radiotekoje arba savo mėgstamoje pasiklausimo platformoje. Mėlėji, šiandien džiaugiuosi, turėdamas pirmąjį trečiojo naujojo sezono svečią pas save studijoje. Nes kad ir kaip man smagu būna vienam blevizgavot apie atlikėjus ir grupės, kalbėjimasi su kažkuo kartais tiesiog mažiau varo iš proto. Ir mano šio vakaro kolega yra atlikėjas, muzikantas, dainų autorius, Lietuvos radio laidos pakartot vedėjas, melomanas ir dailaus žodžio rašytojas. Tai tikrai yra Domantas Razauskas. Sveikas, Domantai.
1: Aš persižinosiu iš pradžių po tavo šitų epitetų visų ir pablevizgavosim abu šiandien.
0: Labai gerai. Kuom gyvenai praeitą savaitę? Arba pirmąją rudens savaitę, galima taip pasakyti, žinai.
1: Pirmąją rudens savaitę visiškai buitiniais dalykais. Brunojau, keikiau visus už vairo, kurie tuo metu kaip ir aš. Dukra pradėjo eiti į gimnaziją, tai buvo tokių absoliučiai šeiminių buitinių rūpesčių. Man atrodo, aš jau pamiršau, žinau, man visas kiekvieną savaitę dabar atrodo lengviau pasakyti, kas vyko praėjusių metų, kokį, nežinau, gruodį ar balandį ar kovą. Negu kas vyko už užvakar. Dariau radio laidas, štai aš kaip pasakysiu tau, nes turiu jas 3 per savaitę ir klasikoje, ir tai užtrunka. Tai paprastai viskas susivalgo.
0: Smagu turėti laidas, vieną žmogų, kuris supranta tą dalę radio laidų vedėjo. Gerai, mes šiandien daugiausia tikrai kalbėsim apie tavo naująjį albumą, bet pirmiau aš taip noriu įsivesti tą temą. Kaip visų pirma sekėsi pristatymo koncertas Downtown'e?
1: Oi, Vilniuje pasakiškai gerai sekėsi. Ne tik dėl to, kad buvo viskas gerai su garsu ir su šviesa, kas jau yra didžiulis pliusas, ką muzikantai, kaip tu muzikantas būdamas, tikrai žinai, kad čia svarbu, kad viskas pavyko, bet buvo tiesiog puikus oras, šilta, daug gerų šviesų žmonių ir kažkoks kabėjo ore labai malonus karamelinis tonas, gera nuotaika, kad ir kaip tai banaliai beskambėtų. Tiesiog pagrojus buvo ne tiek smagu ir gera, kad čia pat pagrojom, paimprovizavom, padžiazavom ir pardavėm visą merčią, kokį buvom pasidarę, bet buvo tiesiog kažkoks toks kabėjo, kad nesinorėjo baigto vakaro. Buvo tiesiog jaukus, tikrai vasaros uždarimo vakaras, kaip mes ir anonsavom, legis va tuo koncertu ir pasibaigė ir užsitrenkė tos durys. Bet kitą rytą jau važiavom į Šiaulius groti.
0: Iš karto buvo tas koncertas?
1: Tai, kitą dieną jis buvo Šiaulių naktyse, soundcheckas buvo, jau reikėjo išvažiuoti, o dar kitą dieną aš Druskininkuose koncertavau. Tai žodžiu, buvo toks 3 dienų maratonas, kur nebuvo progos kažkaip nei išsimiegot, nei pašvest, nei kažkaip visą tai reflektuoti, apgalvoti. Buvo 3 iš eilės koncertai, o paskui staiga rugsėjo 1 ir terkšti.
0: Jo, nes kažkaip, žinai, atrodo toks dalykas, kad net ir dabar, ir iki vos viso etapo, net ir pirmojo albumo, tu turėjai tiek sąstatų, kolegų ant scenos,
1: Sudėčių. Traukinio sąstatas. Aš šiandien būsiu VLKK,
0: labai
1: nekenti.
0: Pagaliau kažkas mane galės į vietą bent jau kažkiek pastatyti, bent jau valandėliai. Kaip manai, kuom skiriasi vos Domantas nuo Domanto, kuris groja su Saulium Petreikiu, nuo Domanto, kuris dar registai tų laikų yra? Ar jie kažkaip tau skiriasi, ar tu jos atskiritas personas scenos?
1: Žinok, turbūt lengviau vėl kažkam iš šono apie tai būtų kalbėti. Aš kaip iš vidaus nelabai iš šono reflektuoju ir stebiu save, kuo aš čia labai skiriuosi. Man visą laiką smagiausia ir maloniausia groti su grupe, va tie galiu pasakyti. Nes, nu, ir dėl absoliučiai egoistinių priežasčių, tiesiog tu turi gerokai mažiau atsakomybės ir daugiau laisvės ant scenos. Tau nereikia 1,5 valandos vienam su gitara užimti dėmesio, nereikia galvoti, kad o blemba, čia dabar nėra solo partijos, ką man daryti, nu tai čia gal kažką reikia kažkaip skipint, pratrumpint, o čia yra 5 muzikantai, 5 žmonės ant scenos ir tu žinai, kad padainavęs posmelį dar gali atsiklaupt priešais gitaristą, paklausyti jo soliako, užvest kitą bičą, pasižvilgti ar tai būgnininką. Tai yra kažkoks toks, man net keista, kad mes per praktiškai 15 metų jau grojam su tais pačiais žmonėm, tiek būgnininkų, tiek gitaristų, tiek bosininkų, na keičias ten smuikas atėjo, išėjo, taip toliau.
0: Taip.
1: Nerijus Baklo dabar prisijungė su dumplėm, bet mes su tais pačiais žmonėm vis dar esam, kas yra reta šiaip, nesusipykę. Neturim kažkokių keistų nutylėjimų ten studijose ar repetuodami, vis dar galim išeiti išgert kartu alaus, vis dar galim labai smagiai kartu pakikenti, praleisti laiką, nepaisant to, kad gyvenam ir skirtingose jau kai kurie ir netgi šalyse ir klausomės pakankamai skirtingos muzikos ir ilsimės skirtingai ir taip toliau, bet esam vis dar ta gauja, kuriai labai smagu kartu groti ir tai yra man didžiausia dovana, dėl to aš kuo labiausiai skiriuosi nuo to kito, nuo to akustinio tokio. Tai to, kad aš visą laiką, kai nugroju vienas, aš visą laiką viduje savo dūsauju ir bambu, kad kaip čia būtų smagu, kad čia būtų visa grupė. Ir mes galėtumėm pagroti taip, kaip kai kurios dainos iš tikrųjų ir gimsta, nes kartais tu jau ir pats puikiai žinai, kai daina gimsta, ypač man dažniausiai nuo kažkokio ritminio piešinio, tai aš jau įsivaizduoju būgnus, įsivaizduoju kažkokią aranžuotę ir žinau, kad ta daina nebus stipri vieno su gitara rankose, lūpose. Tai, o kartais tenka, vis tiek kartais noris tas dainas groti, tai kartais tu jis groji vienas ir galvoji, čia tokie kažkokie sumenkinta, sumažinta versija. Tai tada vis laik ilgiuosi grupso.
0: Ta tokia nuoga, angliškai ta strip down versija.
1: Jo, ta tokia, kita vertus, kartais žmonėms būna įdomu gal ir tos versijos, taip kaip jos gimsta tų dainų, ar ne, vieno žmogaus su gitara rankose paprastai. Labai retai prie kokio nors ten kito instrumento, bet dažniausiai su gitara, Tai sakau, net ir nepaisant to, kad skiriasi atlikimo maniera, kad aš vienas ramesnis ir gal mažiau tų visokių bliuzų groju ir yra dainų, kurios ir skamba gal geriau mano vieno ar su Saulium atlikimuose, bet vis tiek yra nepaprastas malonumas pasileist plaukus, parokenrolint su Hebra ir visi mes panašią meilę jaučiam tokiam tyram, amerikietiškam bliuzui, rokui ir labai to džiaugiamės įrašinėdami ir džiaugiamės koncertuodami.
0: Geras, tu paminėjai apie tą rokenrolizmą visą šio atveju. Kiek tave matau su grupe, atrodo, kad dar vienas koncertas ir jau pasiimsi elektrinę gitarą. Ir aš žinau, kad jau esi pasiėmęs.
1: Aš buvau ir pasiėmęs ir mane pavedus daug kartų buvo.
0: Okay, nes aš galvojau, kad vienu metu aš taip jau labai galvojau, kad jau dabar Domantas gros su elektrinė, bet kažkaip vis su akustinė pasimato ir naujose kūriniuose daug akustinių taip. Dalykų ir visa kita. Ar tai buvo toks dalykas, kurį tu dar norėtum ateity daryti su grupe, ar tiesiog pagalvoji, kad viskas man yra pavedus elektrinė gitara, paliksiu kreivui viską ir...
1: Neatmetu, kad tai gali kažkas nutikti su elektrinė gitara. Man smagiausia būtų, kad

0: aš turėčiau, kaip koks, žinai, Gilmoras ar koks rimtesnis gitaristas, bičių kompanija, kuri man išpastatytų ten kokias 5-6 tas gitaras atgabentų, po koncerto nurinktų, dar suderintų prieš kiekvieną kūrinį išneštų. Mm. Čia būtų malonumas didžiausias, nes vienose kūriniuose iš tikrųjų nu, negaliu aš pakeisti akustinės elektrinę, nu, netinka ten elektrinė, kad ir kokias ten simuliacijas dėtum, ten reikia akustinės. Ir kitose kūriniuose iš tikrųjų noris tos elektrinės. Ir sakau, kažkaip esu bandęs, esam groję kelis koncertus, regio programuose esu grojęs elektrinę gitarą, bet nedarau iš to kažkokios didžiulės labai dabar kažkokios tragedijos, neišgyvenu. Anksčiau išgyvendavau, nes tėvas mano dar sakydavo, kad nu, ne rokeris tas, kuris akustinė groja, tu turi paspausti fuzo pedalą, tai skiria tave iš esmės nuo aukštuomenė, nuo prastuomenės.
1: Fuzo pedalą galima paspausti ir su akustinė gitara.
0: Jo,
1: esu
0: bet
1: bandęs...
0: jis labai, ne, aš tai irgi esu bandęs, jis taip garsis, tai visą laiką pakeldavo antakis, okei, nu tarkim, sakydavo. Tai gali būti, kad elektrinė gitara sugrįš, gali būti, kad, ką žinau, kad iš vis, man geriau, labiausiai noris be gitaros apskritai, tiesą sakant, kai kurios kūrinius.
1: Turėsi kur rankas padėti, nes dažniausiai būna problema tada žmonėms
0: rankas. Aš tikrai randu kur rankas padėti, aš galiu ir ten ir pradėti visiškai nevalingai tasytis baisiai ant scenos, ne plastiškai.
1: Tokį talking heads vibes truputėlį.
0: Jo, man kartais būna labai toks užeina noras, kad kažkas perimtų apskritai visą harmoninę ritminę partiją iš manęs, nes dabar paprastai visi parašo manęs į monitorius, kad girdėtų, aš esu tas, kuris užveda, tas, kuris sustabdo, kuris ten kažkokis padiriguoja improvizacijas, bet nu pavargsti kartais to būti, kartais nori tiesiog galvot, kaip čia kartu pašėlti ir paklausyti, ką groja kompanija ant scenos.
1: Okei, aš šiek tiek dar noriu grįžti prie to, ką prieš tai paminėjai apie tą pirminę dainų kūrybos, tą pirminę vietą, pirminės versijas. Gerokai seniau, man atrodo, čia aplinkui karantiną, esi man minėjęs, kad atradai tokį džiaugsmą rašyti su pianinu dainas. Ar tai kažkas, ką vis dar darai, ir kaip tai paveikia tavo dainų rašymą galbūt į ateitį dabar? Net ir grįžus prie gitaros. Jo.
0: Čia sudėtingas ir įdomus, turbūt tik mums dviems įdomus
1: labai
0: klausimas.
1: Gerai, man šitai geriausia, žinok, yra.
0: Dėma, nes žmonės, kurie nelabai gaudosi gal muzikos teorijoje ir šituose reikaluose, nelabai ir supras, kodėl man tai buvo svarbu. Aš iki šiol naudoju po karantino, po to, kai aš nusipirkau elektrinį pianiną ir pradėjau prie jo sėdėti normaliai, naisvietis po harmonijos subtilybės ir pradėti mokytis bent jau pažinti pagrindus, mokėti pagroti tuos akordus, nepretenduojant į kažkokius ten, nežinau, Bacho, bet nors beje ir kažkokius Bacho minimalius kūrinius buvau pasiėmęs iš natų, bandžiau prisiminti skambinės. Tai net ir dabar, rašydamas kažkokį dainą arba galvodamas apie kūrinio, nu, tarkim, bridžą, tarkim, kažkokią moduliaciją, tarkim, kažkokį vat, nuėjimą, chromatizmą, aš galvoje, net jeigu nėra fiziškai priešais mane klavišų, aš galvoje persijungiu prie klavišų. Net jeigu sėdžiu su gitara, aš pritrūksta man kažko, aš nebematau ant grifo to, ko aš noriu matyti, aš įsivaizduoju prieš akis klavišus, ir tada aš suprantu matematiškai taip lietai padėlioju, kas čia turėtų būti, kas čia turėtų tikti, koks čia nuėjimas galėtų mane išvesti iš tos moduliacijos, nes gitara man to nepasako. Man pasako tai prieš akis fortepiono klaviatūra esanti. Netgi kartais sakau, visiškai net nėra kambary to klepo, bet aš...
1: Užtenka įsivaizduoti.
0: Užtenka įsivaizduoti ir tada kažkaip, Ir dar kitas dalykas, aš... kas turbūt čia yra iš viso jau, net nežinau, gitaristai mane prakeiktų, kartais, kai tu ieškai kažkokio keistesnio akordo pavadinimo, kurį tu esi radęs ir nežinai, kaip jis vadinasi, ar ne, ir kažkam turi užrašyti, kas kartu groja, arba netgi šiaip ieškai kartu keistesnio akordo. Nu, aš anksčiau visą laiką googlindavau gitaros akordą, nu, ten kokį nors D, A, D, D, MAI, 9,
1: sus, 9, 5, 8.
0: Taip, nu, 9, 8 gal ne, bet
1: tai
0: dabar aš apskritai nežinau, kada aš esu, kada be googlinės gitaros akordą. Aš googlinu klepo akordą ir aš tada suprantu jį. Aš suprantu jo funkciją, suprantu jo trigarsį, jo toniką, suprantu, kokioje respublikoje jis veikia ir iš tos respublikos, kur aš galėsiu išeiti, kokie bus pasienio taškai, su kuo mane tai suves, ko aš nesuprantu tiesiog laikydamas gitaros akordus, nes esu prastas gitaristas labai tingiu, žinau, kad reikėtų ir gitaroje tai

0: suprasti, kur ten ant grifo kas laksto, bet ne, aš ten tiesiog pačios rankos kažkaip juda. O vizualizavus klavišus, supranti, nu tu puikiai žinai, apie ką aš kalbu, nes...
1: Taip.

0: nei savo pačiam paaiškinti, nei aš suprasdavau. Ir per karantiną man pradėjo vertis tie tuneliai ir aš dabar po truputėlį vis drąsiau jaučiuosi aranžuodamas. Mhm. Tai ir, o kartais tai padeda ir šiaip tiesiog gimstant kažkokiam gabalui. Tai aš labai, tiesą sakant, svajoju, išduosiu kitą albumą, dabar įrašinėsiu be grupės, o paskui vėl noriu su grupe. Aš svajoju apie albumą šis vieno su klepu. Mhm. Nu, to prasme, tokį kažkokį nikeivišką, nes dabargi visi nikeivo staiga fanai patapo Lietuvoje. Yeah.
1: Staiga čia, taigi klausiau 20 metų.
0: Jo, aš tom trečių mėgau.
1: Taip.
0: Žinoma. Kai aš klausiau Keivo 2001, 2, 3, 4 su Bad Seatsais, tu pikto purvino Keivo, kur dar rado tos styrojo jam
1: išvenu. Taip.
0: Niekas nežinojo to Keivo, absoliučiai niekas jo nesiklausė, žinojo baladę su Kylie Minogue ir viskas. Prasme, nu ten keli melomanai, baras ir dar 5 žmonės Antakalnio diskų turgelį.
1: Bet labai gerai, tas hipsteriškumas turi išlikti šiek tiek šitokiais dalykais. Bet žinok, pilnai suprantu, aš irgi skaitau save visiškai žmogum, kuris mokosi labiau vizualiai negu pagal kažkokį garsą. Ir man tas dalykas labai artimas yra. Ir ypač tas su klavišais, įsivaizduoti klavišus yra, manau, kad visiškai normalus dalykas. Dar prieš išeinant į muzikinę pauzę norėjau tavęs paklausti. Man visą laiką, žinai, atrodė, kad tu esi iš tų kuriejų, kurie vengia per daug atskleisti, apie ką yra daina. Bet po to pasižiūrėjau, kaip pasakoja apie Darvos Vos albumo singlus. Ir ten tu tikrai...
0: Apie Mirstiečių tamsų, aš ten tik tai gal patviravau labiau, tiesą sakant.
1: Okay, nes man kažkaip atrodė, kad gal čia iš mūsų, gal aš maišau pokalbius, kurias mes šiaip esame turėję, nes tikrai esam pažįstami ne vienerius metus. Ar šiaip stengiasi būti to, kuris patvirauja apie tekstus, ar duodi žmonėms savo susikur dalykus, interpretacijas ir viskas?
0: Matai, tas patvirauja, mano atveju būtų meluoja.
1: Okay.
0: Todėl, kad aš neatsimenu. Aš nuoširdžiai neatsimenu ir aš nuoširdžiai nežinau, aš neužsirašinėjau į kažkokias užrašines, kas čia buvo tą dieną, kai čia gimė, kokios ten emocijos, ką aš ten buvau įsimylėjęs, pamatęs, peržiūrėjęs, perskaitęs. Aš neatsimenu. Tuo metu tai matyt buvo kažkas svarbiausio visatoje, Paukščių tako galaktikoje. Dabar aš meluočiau ir kurčiau. Nu, tiesiog kurčiau istorijas, pasakočiau, kad matyt tai buvo jo, ten vat, kažkas tokio labai svarbaus. Bet iš tikrųjų aš meluočiau ir tada galvoju, nu blemba, ką man dabar meluoti, jeigu atmintis mane apgaudinėja, jeigu kai kuriom tom dainom yra daug metų ir aš nu, galiu sukurti kažkokią mitą, kažkokią istoriją apie ją, gal ten, jeigu dirbčiau su kažkokiais žmonėm, kurie man sakytų, kad va, tai netgi padėtų, gal netgi kažkokios mitologijos apie kūrinius, kažkokios nebūtos istorijos ten. Žodžiu, bet aš daugumos tiesiog nepamenu, o yra dainų, kurias labai sunku yra kažkaip išskleisti ir pasakyti apie ką. Nes jos yra, nu fotografijos, ne fotografijos, kažkokie tokie...
1: Akimirkos
0: įspūdžiai, apie ką medis auga. Nu, ta prasme, toks jis sudėtinga būtų pasakyti apie ką, apie meilę. Visos 99%
1: visos daina šiaip, daina, visų jo. Yra dažniausiai.
0: Nu, yra ten tokių visokių dar bandymų neįdomių, ne apie dainuot, ne apie meilę, bet praktiškai visas, kas išlieka gražiausiai, yra apie meilę.
1: Gerai, viską apie naują Domanto Razausko ir Vos albumą iškamantinėsiu jau netrukus, bet prieš tai porą gabaliukų. Norėsi man šiek tiek įmesti ir praeito Vos etapo į šio vakaro grojaraštį, tad eteryje mano favoritas gabaliukas pažymėtas skaičiumi 6, o jūs, mėlėjai, niekur nepabėgti ir likite su LRT Opus bei karameliniu tonu. Aha, pasirodo, turime techninę problemą, kur tiesiog kūrinį nepasileidžia kažkodėl tais.
2: Nu, jis toks senas.
1: Gali būti toks dalykas. Nieko tokio, mes dar galim pasikalbėti, ko aš pažiūrėsiu, kas šiandien vyksta, arba padarysim netgi dar paprasčiau ir padarysim štai vat taip va turbūt ir galėsime pasiklausyti bent jau kūrinuko.

0: LRT Opus eteryje baigė skambėti Domanto Razausko ir vos vos gabaliukas jis eina šokti. Čia laida karamelinių tonų, kur turiu Domantą svečiuose, tad atėjo metas išsiaiškinti, kaip čia su tuo nauju albumu. Jis eina šokti, aš supratau, kad dabar tik dar labiau įsitikinau, kad tu turi geriausius, net nežinau, ar jie turi pavadinimo, tas geriausius išrėkimus, kai reikia iškolautinti kitus grupės narius. Nes tavo Sima yra legendinis ir šitai, ja, ja. Čia tiesiog,
1: man atrodo, kad... Ir kreivas paaiškins ir visi kiti. Ja, ja.
0: Taip, man atrodo, niekas iš Lietuvos industrijos nedaro tokių šaukinių, kiek
1: tu ir darai. Jie visiškai nerežisuoti ir nespecialiai, ir jų yra per daug, gerokai per daug, bet atsisako juos ištrinti visi, kas dirba.
0: Labai gerai.
1: Albumų. Sako, ne, čia reikia palikti šitas.
0: Gerai, žiūrėk, esi jau paminėjęs, šitas albumas dar vos, kaip sakė, reikalavo daug daugiau juvelyrikos, daug daugiau tokio pasiknisimo, galima sakyti. Taip. Kaip bendrai skiriasi įrašų procesas nuo praeito albumo, kuris vadinasi vos?
1: Kaip diena ir naktis. Pirmas okay. vos buvo įrašytas per kokias 2 dienas, ateita į studiją, kartu visiems ratu sustojus, atsiskirta ten kažkokia akustinė sienelė, mano gitara ir balsas, ir viskas įrašyta ir sugrota per kelis teikus, o paskui ten kažkur vokalai šiek tiek pataisyti, perrašyti ant viršaus, kažkokie bekai, nu ir Jono gitarų solo ant viršaus, nes jis tuo metu dar ir ritminį, ir solo. Nu ir galvojom, kad čia yra fantastika, čia yra jėga, taip įrašinėti yra greita, pigu, malonu, džiaugsminga, be metronomų, rock'n'rollas, ir visiškas kaifas. Šiemet, tiksliau netgi mes pernai pradėjom gal gruodį, viskas aukštyn kojom, ne taip, brangu, nepatiko, nenoriu daugiau taip, nes viskas prasidėjo nuo mano akustinės gitaros, tada balso, tokios kaip demo versijos, tada atskrido būgnininkas su bosistu, staiga jie užrašo ant mano demo, paaiškėja, kad lema, klausyk, dabar aš kitaip gročiau tą akustinę gitarą, kai aš įsivaizdavau grojant bosą ir būgnus.
0: Man šitas pažįstamas labiau yra atvejis.
1: Čia yra peilis, tada tu pergroji akustinę gitarą, tada supranti, kad čia dainuočiau kitaip. Tada paaiškėja, kad čia gal reiktų, nes viskas su metronomu jau rašyta buvo, kad gal reiktų greičiau sugrot, gal reiktų lėčiau sugrot. Tada dar paaiškėja, kad bosas buvo pusį gabalų susiderinęs 4-4-2, tai 4-4-0. Kai jau ateina elektrinės gitaros metas ir supranti, kad nifiga nedara niekas.
0: Kodėl? Ir tas toks keistas nederėjimas yra toks...
1: Nu, vat pas jį procesoriuje kažkas nusimušė ir buvo 4-4-2. Okay. Ir paskui mes tada jau pradėjom visi naudoti vieną ir tą patį tunerį studijoje. Supranti, kad nu visi būtumėm tam pačiam arbatos podelį. Ir nu kažkoks siaubas. Tada Jono solo. Ten kai kur yra, aš nežinau, 7, 8, 9, 12 tų gitarų sluoksnių, nes įrašai gitarą, padubliuojam į kairę ir į dešinę. O, čia gražu, dar viena. Dabar antrą balsą, trečią balsą. Solo ten susikarpo iš 7.

0: 17 teikų, žinai. Ir aš galvoju, kad tai, aš užsilenksiu, numirsiu, aš nenorėjau su nieko šnekėti, aš norėjau viską mest, pamiršt, bijojau dar iš visą sąskaitą, kai gausiu, kas čia bus, žinai. Ir prakeiksmas, ta prasme, bet kažkaip nuramino, dar Germas Koris, pas kurį įrašinėjom irgi. Taip. Jis ten nauja studija, ten daug pasi dabar ten tų įrašinėjančių, jis ten nuolat užsiėmęs, atrodo, žinai, kad žmogus ne tik tau dėmesį kreipia, dar dirba kažkur kitur, tu ten turi pabūti iki 5, ateis kažkas kitas. Nu, ne taip viskas turi būti, ne už tai kovojam, ne už tokią Lietuvą. Bet galiausiai ateina tas metas, kai paklausai galutinius rezultatus, dar prieš suvedimą supranti, kad obliamba. Kai kurie atrodo, kad nu iš tikrųjų, kad taip ir sugrojam, bet čia turbūt yra todėl, kad mes niekada nekuriam studijoje kažkokių naujų konceptualių albumų, o iš esmės stengiamės užfiksuoti tai, kas neužfiksuota, ir tai, ką mes jau susigrojom per pastaruosius metus, per koncertus. Tai čia yra mūsų pastarųjų metų dalis koncertinės programos, ir iš naujų ir iš senų gabalų, kurių niekada nebuvo įrašyti. Niekaip. Nu, tai vat gal tai gelbsti, kad Hebra taip gerai žino tos gabalus, kad nu, bent jau ten, žinai, nereikia verstis per galvą kažkokį ieškot naujų aranžuočių, instrumentuočių. Visos yra, tiesiog viskas atvirkščiai buvo įrašinėjama. Tai galiausiai, okei, atsiuntė masterius Pugačiauskas, kaime sėdėjau, sakau, nu viskas, klausykit, reikia paleisti visą šitą, reikia kažkaip kirpti šitą bambagislę, nes buvo, nu, iš tikrųjų užknisę, aš nenoriu taip ilgai dirbti. Kai tu vienas namie ten kažką komponuoji, ten dėlioji, nu, tai yra viena. Bet kai tu studijoje ir taip viskas išlėto, ir tas negali, tas atvažiuos tada, tas tik po mėnesio, nu, toks yra, nežinau, man prailgo, tiesą sakant, aš nemėgstu taip dirbti.
1: Mėliau darytum, minėjai, kad šitas albumas yra dalis trilogijos ir bus dar trečiasis albumas.
0: Aš tikiuosi.
1: Ir ar jį tada darytum taip kaip pirmąjį labiau, ar kažkokį viduriuką norėtum rasti tarp šitų dviejų?
0: Aš norėčiau daryti kaip pirmąjį ir tada jau ant viršaus dėlioti, ko dar trūksta. Taip. Bet tikrai nepradėti nuo vėl akustinės gitaros, kurią paskui vėl reikia pergroti, nes nu, tu vienas, ką tu gali įsivaizduoti vienas grodamas su gitara, lygtais tau groja ir bosas, ir būgnai kartu, ne? Nu, negali tu to įsivaizduoti, kad kaip tu stengtumeis. To tokio, nu, nesinori persijungti į žargoną čioso. to pulso, nu, negali tu jo susimuliuoti. Vienas ateina, Hebra užgroja ir tu supranti, kad nu, tu kitaip jau grotum tą gitarą. Nu,
1: Ir tiek sluoksnių įrašius, ar buvo problemų po to tai perkelti į gyvą sceną? Aš suprantu, kad tie kūriniai prasidėjo nuo gyvų sugrojimų.
0: Taip jie niekada neskambėjo ir neskambės.
1: Ir net nebandysit. Playbacko nenaudosi.
0: Reiktų samdyti semeniuką, varnagyrį.
1: Visus grandus.
0: Visus gitaristus, Alex Atena, ta prasme. Garbanotus, Gribaitį ir nežinau, Simas bet po to išėjo iš grupės gruodžio mėnesį, su kuriuo sugrojom Valdovų rūmose paskutinį koncertą, jis dar sutiko įrašyti albume tos kelis muiko partijas. Ir kai kurios beje jos buvo įrašytos ir daugiau, jų mes jas ištrynėm, pakeitėm elektrinių gitarų partijom, nes tiek daug atsirado gitarų sluoksnių, kad tas muikelis ėmė skambėti, nu toks kažkokia sasiska tokia, supranti, visiškai ne čia. Supratom, kad reikia moščiaus ir turi būti kažkokios piktumos ir tada atsirado...
1: Styginių kvartetas ir...
0: Nu, ne tas čia, žinai. Tai sakau, to tokio vargo buvo, bet gyvai jie skamba, nu kaip, melodijos, tos harmos, tos solo tie, bet tikrai ne taip, jau kad pas mus, sakau, ir sudėtis ta keičiasi vis truputėlį, tai pagrindas tas, bet gyvai skamba truputį kitaip, bet to mes ir paimprovizuojam ir ten leidžiam savo, nežinau, prailgint, pratrumpint, tai jie taip yra užfiksuoti šitą pusmetį, va šį pusmetį, kaip jie skambėjo. Kitą pusmetį gal jie skambės kitai, gal vis nebegrosimės jų.
1: Šiaip, žinai, bendrai pasiklausant, na, neišvengsiu lyginti su pirmoji Vos albumu, yra tiesiog tokio bendro, šitas albumas man skamba daug šviesiau. Ar tai yra
0: mažoro yra tokio.
1: Ar tai yra kažkas, kas sąmoningai buvo, kurie kūriniai eis į šitą albumą, ar tai kažkas, kas pasidarė savaime ir tik vėliau supratai, kad o, čia visai taip gavosi mažoriškas albumas.
0: Pirmam albume, ar iš vis yra mažoro? Gal budėjimas tik tai vienintelis yra mažoro tonacija.
1: Yra lopšinės toks keistas perėjimas.
0: Jo, lopšinė yra dominuojas.
1: Bet ten priedainė tas. Ten visai šiaip viena įdomesnių harmų tavo.
0: Jo, ten priedainio harma viena keistesnių.
1: Taip.
0: Ir ten su tokia moduliacija keista į A mažorą, tokia ten iš vis labai keista, nuo F majaus į A mažorą ten. Bet jo, pirmas buvo toks piktesnis, niūresnis. Čia norėjosi išlaikyti tokio giluminę, tokio pietietiško bliuzo DNR, dvasę, bet natūraliai rado, natūraliai įsiveržė ir tos dainos, kurios yra ir mažorinės, nu ten, tarkim, tai tu, jis eina šokti, jos yra irgi tokios to amerikietiško stiliaus, bet dar, sakyčiau, negriaunančios tos bliuzinės kažkokios tokios tvarkos, nes čia vis tiek įeina solo elektrinės gitaros ant minoro, man ant mažoro nieks nesoluos.
1: Mažorinė pentatonika yra jau per daug išnaudotas, jau visa tuščia lobių skrinė tiesiog.
0: Tai va, ten dainoje įstrigęs yra iš vis ten tokia moduliacija, dar viena tokia keista. Tai jos radosi ir mes įrašėm ir dar dvi dainas, kurios jau nepapuolė, nes ten jau nu, būtų jau per daug šviesus albumas, jau būtų toks jau per daug tyras, kažkokių čia baladžių nesinorėjo, išskyrus dangaus nebeužtenka, nes irgi tos nenorėjom netraukti, bet Jonas tokį soliaką suraitė Guns N' Rosesinį gale, supratau, kad nu, negalim neįtraukti. Tai toks bendras pagrindas irgi, sakau, amerikietiškas, bet jau nuo tų Southern Country, nuo Valstiečių tamsių, ar ten devyniai tvarai, ar lyjantis lietus, ar viduržėmio bliuzas, kurie yra tokie jau to girtuoklinio tamsaus liūdno bliuzo, arba tokio, net ne liūdno, kažkokio tokio bliuzo, tiesiog klampaus bliuzo pavyzdžiai, pridėta buvo ir kūrinių, kurie, tiesą sakant, mūsų skonį visų grupės gal suveda į vieną kažkokį bendrą tašką, nes mes visi nespjaunam į Johną Mayerį, ten į kokį Dave Matthewsą, ir va, tas mažoras jau čia iš tos gal amerikietiškos, ten The War on Drugs mano labai mylima grupė yra, tai va, iš to pasaulio. O, bet savo tą nuotaiką gelme, savo solo partijom vis tiek norėjosi išlaikyti tokį bliuzo kažkokį liūdėsi.
1: Šiaip labai gerai mane privedė prie kito klausimo, kadangi pats esi prisipažinęs, kad esi vagis ir tikrai labai, labai net nenorėdamas kartais pasivogi kai kurios dalykus. Ar yra
0: ir,
1: kokių, ir norėdamas, ar yra kokių atlikėjų daugiau, atlikėjų arba grupių, kurios vat, visiškai suformavo būtent šito albumo skambesi, arba galbūt visą kaip vos kaip projektą. Aš suprantu, kad daug to buvo tokio westerno į tokios įtakos ir tai nebūtinai turėtų būti tik tai muzika, bet šiuo atveju apsiribokim ties muzikiniais.
0: Žinau, kažkokiais. Vieno tikrai nebuvo. Vis netikėtai taip kažkaip surezonavo. Viskas prasidėjo nuo paauglystės, viskas prasidėjo nuo mano liguistos, praktiškai, sakyčiau, kažkokios keistos seksualinės meilės grupiai The Doors. Ir Jimui Morrisonui ir jo visiems bliuziniam ritualiniam ten dalykam, kuriais Dorsai nugarsėjo. Ten.
1: Atsiprašau, aš čia negirdėjau nei vieną 5 minučių vargonų solo.
0: Jo, vargonėlių, bet nėra, kas pas mus vargonėliais groja. Nu, kas?
1: Rasim.
0: Sprojate dabar Hammondą surasti, tai paprasta gera.
1: Tiesa.
0: Tai va, ta muzika mane buvo formavusi, keitusi ir tie visi ten 12 minučių ritualiniai kiauksėjimai, apkvaitus poezijos skaitimai. Aš paauglystį norėjau, kad grupė skambėtų taip, mes ten bandėm ir repetuodavom paauglystėje su garažuose visokiuose karoliniškių mokyklų rūsiuose su muzikantais, bet kažkaip man taip, bet tuo metu beje žiūrėjau tik elektrinę gitarą, man kažkaip tuo metu taip vat, nepavykdavo, bet matyt kažkokie tie dalykai, tas bliuzinis kodas nuo tų laikų pasiliko ir tas vos DNR jis nėra The Doors jokių būdų. Bet jeigu ten įsijungsi ar kokia teik mažytė raganų kraujo iš tų senesnių, ar tam pačiam 6 ten kažkokių tų žaksėjimų, kvaksėjimų.
1: Taip, ten daug yra to.
0: Tai ten rėkimų, tai visa tai išteina, pareina nuo Dorsų, pareina iš tos ano laiko ir man, aš vis dar klausausi tos muzikos kitaip jau absoliučiai, bet mane veža, man patinka bliuzo kvadratas, nu, kaip nuoga, nu, šiuolaikinio roko DNR, esencija, ta prasme, iš kurio viskas išsivystė, žinai, jis man ir kuo nuogesnis, kuo jis labiau pure, kuo jis labiau toks yra tyresnis, neapkrautas kažkokiam garso estetikom, to mane labiau veža, koks nors John Lee Hooker, Muddy Watersas, arba vat paskutinis Rollingo albumas, nu, blemba, senučiukai, vat kala tą tai, ką aš įsivaizduoju, kai sako, yra pure rock'n'rollas, žinai.
1: Kartais atrodo kartais ypač su Rowling albumu, kad truputėlį buvo tokių labai, kadangi tikrai ne vienas imitatorius atsirado per pastaruosius keletą dešimtmečių, tai buvo tokia, kur, atšiek, mes dabar parodysim, kaip

0: reikia tai padaryti ir manau, kad jiems tas dalykas visai pavyko.
1: Jo, ir aš manau, kad ten visokie Jackai Whiteai turėjo truputį taip nusiminti ir ta prasme su visa meilė ir pagarba jų įtakai neišmatuojamai šių laikiniai muzikai, bet ten klausai ir kiekvienas gabalas, vienas po kito galvoji, nu kur bus tas fileris, nėra ten filerių, ten yra 12 ar 14 gabalų be filerių albumas, ta prasme hitas po hito, žinai, ir viskas tiesiog kala. Ir taip kažkaip su tokiu džiaugsmu, supranti, su džiaugsmu, nors ten adatos nebestyro iš venų, bet kūnai tai ten nualinti, ir aš jau nekalbu apie dušės, kokios ten nualintos ir sveikatos, žinai, bet pasiėmi gitarą ir tas...
0: Tu jį pajauti.
1: Viskas, mane paėmė, mane kala, ant pirmi taktai, bliuzo kvadratas, viskas, eina, važiuoja, man nieko daugiau nereikia, absoliučiai nieko, aš supratau, kad man nieko daugiau nereikia, nu, čia iki tol, kol neįsijungi kokio nors ten, nežinau, simfoninio arba elektroninio gražaus kūrinio, tada supranti, kad, o taip, jo, atsiprašau, aišku, ne, čia yra gražu, čia yra puiki nuostabi muzika, bet vėl sugrįžti prie kažkokio Gucci man, supranti, prie kažkokio I'm a man, prasidavai langus, pasileidė visų garsų, kad tos durelėse esančios pigiausios Škodos kolonėlės jau imtų persti ir krikštau iš džiaugsmo. Aš nežinau, gal tai yra vidutinio amžiaus krizė, galbūt.
0: Žinai, man atrodo, nėra tiek laiko šitame pokalbė, kad mes tai galėtume. No. Bet gal palikim ties galbūt.
1: Galbūt, bet tiesą sakant, bet pavyzdžiui, vat kokie ACDC, man ne taip, nevelka mane, supranti. Vat yra kažkur riba, kur yra per daug tų elektrinių gitarų ir viskas tampa tokiu jau hard rock. Taip. Ne, jisai turi, gal dėl to aš tiesą sakant, vat ir atsakant į tą mokslėsį klausimą, aš bijau biškį perėti visiškai prie elektrinių gitarų be akustinės, kad tai netaptų, nu, tokių, žinai, ACDC, Marijus Mikutavičius ir grupė, žinai, nes visa tai labai gerai, bet man norisi to kažkokio ro, nu, kažkokio tokio, kur tu, žinai, tas stygas tu užkabini aštrėjos, jos pjauna, jos turi tokio kažko dar iš tų deltos bliuzo laikų, Roberto Johnsono, tokio, žinai, nu, vat tas tą man labai norisi visą laiką išlaikyti.
0: Žinai, yra tas dalykas, kur aš manau, netgi yra truputėlį to paties jaučiasi ir vokaliniam tavo atlikime, nes, žinai, nu, dažnas atlikėjas tikrai suklumpa, kai reikia perteikti vokalą įrašuose taip, kaip jis skamba gyvai ant scenos su visu adrenalinu ir visa kita. Taip. Ir aš manau, kad ypač su dviem gabaliukais jis eina šokti ir Viduržemio bliuzas, man kažkaip tie du įsiminė, kur čia yra arčiausiai Razausko gyvame koncerte ir įrašas, apartų įrašų, kurios tu darai gyvų koncertų įrašas.
1: Ir labai keista, kad pavyzdžiui, visi garso inžinieriai, su kuriais man yra tekę dirbti, visi labai nustemba, kad man tai yra lengviausi dalykai studijoje.
0: Vokalas, tiesiog įrašai,
1: valanda, penki gabalai kokie. Man praktiškai nereikia teikų. Nebent ten kažkokius bekus turi užrašyti kažką, aš turiu tiesiog prasikrenkšti, prasidaino, duok man antrą, trečią teiką ir jisai bus auksinis. Nu, ta prasme, kažkas įsijungia, aš užsimerkiu, aš praktiškai beveik net nusiemu ausinės, aš pasilieku kažkur ten tolumoj tą vieną ausinę, žinai, ir viskas. Ir man vat kažkaip kaip koncerte visą tai ir lieja, aš ir noriu to tokio gyvumo kaip koncert. Ir koncert aš lygiai taip pat, tiesą sakant, nu, jeigu nepervargęs ten jau balsas,
0: faktas,
1: panašiai tą patį ir sukriokiu, ir netaisyklingai spausdamas balsą, ir daugybė žmonių man sako, kad aš čia suvarysiu tą balsą ir neprašneku kitą dieną, taip, nu, to būna, bet... Ir tiesą sakant, čia tokia labai keistų yra ir, kaip čia, velykinių kiaušinaičių šitam albume, nes kai kur yra duoklė Jamesui Hetfieldui,
0: taip visi dalykai.
1: Yra taip, yra
0: tas,
1: Led Zeppelinai, Robertas Plantas, yra Mikutavičiaus tokių manierų, žinai, kurios yra pusiau sąmoningai, pusiau nesąmoningai, nes aš kartais nebesuprantu, kur aš pokštauju, nebepokštauju dainuodamas. Aš kažkokį vaidmenį kartais įeini, kai dainuoji, ir tas vaidmo pats tave neša, pats tempia, žinai.
0: O šiaip bendrai, žinai, keliaujant truputėlį link pabaigos, koks šiaip tavo santykis yra su senesniais kūriniais? Kartais atrodo, kad tu tai pilnai priėmi, kartais atrodo, kad tu nori, nu, kai kurių iš tų kūrinių pabėgti. Ar tai tiesiog būna tas kad tiesiog atgrojau kai kurios kūrinius jau tiek jau metų, kad jau net neberandu ko naujo, ar tai tiesiog būna toksai, kad geriau duoti kūriniam šiek tiek palsėti ir aš juos po kažkiek metų gražinsiu?
1: Labai įvairiai, matai, mano atveju aš nelabai skiriu senus kūrinius nuo naujų kūrinių, nes tie kūriniai gyvena kažkokiam kitam laike ir kartais labai senas kūrinys staiga atranda visiškai naują kūną ir jis man taip absoliučiai naujų. O devyniai tvarai, čia yra man 19 metų. Tu prasme, čia yra ketvirtis amžiaus šitam gabalui. O. Jis yra senienų seniena, jis yra totali seniena, visiška seniena. Dar kažkada pas Roką Radzevičių studijoje brinčintas, skilė studijoje. Tai visiška seniena, beje, to paties Keivo įtakoje, aš tuo metu labai mėgau albumą Henry's Dream, buvo Keivo albumas, su akustinė gitara, beje, visiškai akustinė gitara, toks Papa won't leave you, Henry, Papa won't leave you, boy, žinai. Ir va tas devyniai tvarai yra toks džing, grinai Keivo manieros laikų gabalas. Tai labai senas. Bet naujai kažkaip mes jį susistatėm ir aš sakau, Hebra, nu čia naujas gabalas. Jis yra visiškai naujai skambantis ir aš nebepriemu jo kaip seno. Dėl to tas santykis yra labai, mane užknisa neseni gabalai, mane užknisa atgroti gabalai tiek, kad tave nu kartais pykina, kai tu jau žinai, kad ne, žinai. Tai ir ne tik mane, nu į Hebra kartais užknisa, nu ten sako, klausyk, nu šito ne, bet praeina kažkiek laiko ir kaip seniai revoliuciją grojom, seniai, tas seniai tai prieš, ta prasme, prieš 2 mėnesius.
0: Nežinai, kodėl aš klausiu to dalyko, nes, pavyzdžiui, praeitas Vos albumas turėjo netgi, atrodo, vieną tikrai versiją iš jau sugrotos ir rašytos dienos ir keletą, kurios jau buvo taip būdėjimą. Mes abu turim kolegų, kurie perleidžia skirtingas kūrinių versijas, netgi ne vieną, ne du kartus.
1: Tai yra dar Žvirblis, kuris tiesiog šitaip uždarbiauja pigiai.
0: Mes su juo jau kalbėjom apie šitą reikalą prieš metus su pusę, kodėl jis taip daro, žinai, man įdomu. Visų pirma, kuri tau pačiam budėjimo versija yra geresnė, mėgstamiausia?
1: O čia, žinok, labai sunku, nes man netgi labiausiai patiko budėjimo versija, ta, kurios mes neįrašėm, man atrodo.
0: Okay.
1: Tai yra su styginių kvartetu.
0: Okay.
1: Ten man buvo gražiausias budėjimas, kur visiškai nebuvo jokių fleitų, jokių trimitų pasileidžiančių, jokių ten tų visų kosmosų ir jokio to tokio monotonijos estetikos gale gabalo, kuri ten visiems ir patinka, tas, kur pradeda visi vanot. O ten buvo labai gražiai išrašyta Audriaus Balsio aranžuotė picikato, visos 4 stygos buvo picikato. Ir paskui, man atrodo, kad čelė pradeda tokį žemą legatinę vieną liniją grot ir tas picikato jį pavertė, nu aš nežinau, man buvo, aš kaifavau, kažko raichiškų, kažkoks
0: okay,
1: ir man buvo taip gražu. Tai vat man ta versija kažkaip labai įstrigus yra, bet man atrodo, kad mes jos neįrašėm su styginiais, nes jau galvoju, nu trečią budėjimo versiją įrašyt, nu ta prasme.
0: Kas aš dariu Žvirblis?
1: Taip.
0: Ne, gerai, ne, su visa meilė ir pagarba linkėjimai dariu, bet yra to tokio dalyko, kur atrodo lyg pasiėmiai, čia skamba kaip versija, kuri paima tą Simo Pičikato tą grojimą ir sujungia su dropu, kuris yra vos, bet tai net ne dropa.
1: Ten nebuvo tos temos, aš tada paniūnėvau netgi ir blogai, nes ten
0: aš galvoju apie tą,
1: kad Audrius klausėsi, sako, ar aš turiu ryštis prie smuikininko šitos temos. Sakau, neturi. Ir jis ją paliko, man atrodo, kelias sekundės pačiam gale ir kažkur vidury. Klik, ir viskas baigėsi. O toliau jie groja visiškai kitas picikato versijas. Visiškai kitaip, vienas kitą sinkopuodami ir tokias poliritmijas kurdami.
0: Geras.
1: Tai man tas labai patiko.
0: Gerai, įdomu, tai laikas neišvengiamai eina link pabaigos. Dar tau albumo pristatymai nepasibaigė, dar turėsi vieną koncertą.
1: Kaune, lapkričio 26, kas būsite. Tai, beje, šitas albumas, kadangi mes labai žvengiam, kad pirmas yra raudonas su juodu viršelis.
0: Taip.
1: Vilniui, ane, taip. Vilniaus rytas.
0: Taip.
1: Tai reikia antrą Kaunui, antrą Žalės.
0: Koks bus trečias? Neptūnas, mėlynas?
1: Tai mėlyna geltona gali būti.
0: O čia irgi...
1: Panevėžiečiai iš karto gal ir, žinai, sunerims, bet nu, čia jokais, tai nieko neturi bendro su miestais, bet mes Kaune iš tikrųjų pristatysim vinilą, kuris išeis lapkritį, 26 Kaune
0: Jėga. Ir esi paminėjęs, kad vinilui atskiras garsas kažkaip ten.
1: Jo, vinilui visiškai atskiras garsas ir jis man taip skamba kitaip, kad aš jį įdėsiu ir į platformas.
0: Okay,
1: aš būsiu pirmas Lietuvoje. Tai man atrodo padarė neseniai Peteris Gabrielis kažkokiam albume savo tris versijas masteringo įdėjo atskiras tiesiog į platformas. Mm. Visiškai kitokia, minkšta, praktiškai nekompresuota. Šia tokia yra suspausta CD pure roko versija.
0: Bet tu žinai, kad didžioji dalis pasiklausimo platformų vis tiek suspaudžia tą garsą per ten keletas.
1: Jo, bet žinok, ten girdis, ten yra mono suminti žemi, ten, nu, kitai, vinilui, žinai, ir bent kempa

0: lygiai duot žmonėm atsisiųsta, ta prasme, tai man labai smalsu bus ją paleist ir vinilė bus Pugačiausko kitoks masteris, tikrai kitoks.
1: Jėga. Tai aš manau, kad su tuo mes ir paliksim dar vienu kūrinuku Smėlio daina ir tau labai padėkosiu, kad šiandien užsukai pasikalbėti.
0: Ačiū tau, kad pakvietėjai.
1: Jūs, mėlėjai, lėkit klausytis naujo albumo dar vos, kūrinius, kurios girdėjot šioje laidoje netrukus, jie atsiras karamelinių tonų grojaraštyje, kuris gyvena mano YouTube kanale Ribaitis arba jūsų mėgstamose pasiklausimo platformose, o šį vakarą viskas. Ačiū, mėlėjai, kad klausėtės, jūs buvot nuostabus, o aš buvau Kristijonas Ribaitis. Likite su LRT Opus, gero likusio vakaro ir iki.

LRT Opus. Opus. Vakaro.

0: Is it me? Is it me? Or is it me?
1: I had a dream. You had a child.

Užkalto sielos lobių skrynioje, troškimai priešą mušin išvilioja, troškimai priešą mušin išvilioja.

stage will terrible.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro, vakaro, vakaro.

rewind. I smell a rat, baby. Looks like.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Kompas. Tavo muzika.
1: Visi. Veri su fiki.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

downer.

Frankly,

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.